0: ka qenë i qartë dhe nuk është një qëndrim i cili ka penguar apo pengon procesin e negociatave që po zhvillohen me Bashkimin Evropian. Vendimarrja më e fundit e tregoi më së miri që qeveria shqiptare, institucionet dhe jo vetëm, por edhe Partia Socialiste në kuvend ka zhvilluar dhe vazhdon të diskutoj dhe të dialogoj në një qasje konstruktive. Absolutisht gjithë këto vendimarje nuk e kanë cënuar progresin e Shqipërisë, as nuk e kanë vënë në diskutim raportin e saj me drejtsinë. Dhe të gjitha këto janë thjesht aludime të opozitës dhe të atyre që në fakt e njollosin dhe përbaltin Shqipërinë për ditë, por që për fat keq nuk ja dolën dot dhe për fat mirë ne jemi këtu ku jemi sot, jemi duke diskutuar dhe duke negocuar për të mbyllur kapitujt brenda kësaj dekade dhe ky është lajmi që besoj duhet i dhe duhet ta pranojnë të gjithë që në fund të ditës ne bëjmë detyrat, i bëjmë me përkushtim, me shumë seriozitet dhe për këtë edhe Bashkimi Evropian na njeh progresin. Nuk është një gjë e thjeshtë, nuk është pasi duket e thjeshtë nëse ne diskutojmë në të përditshmen tonë kapitujt edhe gjithë negociatat që zhvillohen, është një vendimarrje dhe një punë e jashtëzakonshme e gjithë punojësve të administratës publike, sigurisht në vullnetin e qeverisë shqiptare, e cila në këtë drejtim e ka të përmbushur të gjithë misionin e saj për të qëndruar deri në fund dhe për të përmbushur këtë detyrim dhe këtë angazhim që i kemi vënë vetes brenda vitit 2030.
1: Megjithëse ju thatë që është një pretendim e opozitës, fakt është në raportin e IBAR. Megjithatë, duke qenë se te ju e quani pretendim të opozitës, propozimet në kodin e procedurës penale për mos bërë të mundur arrestimin e zyrtarëve të lartë, do të vijojë kjo mazhorancë në iniciativën e saj për të miratuar apo do të ndjek gjuhën e Bashkimit Evropian dhe të partnerëve dhe shqetësimet që ata kanë ngritur për drejtësinë?
0: Sa i përket kësaj pyetje, ajo që unë mund t'ju them është fakti që raporti i BAR do duhet lexohet mirë dhe qartë dhe do duhet lexohet ashtu siç është shkruar. Është mirë që të mos marrim dhe të bëjmë interpretimet gabuara ta atyre që shkruhen në raportet e Komisionit Evropian, sepse janë është gjuhë teknike e cila në fund të ditës orienton institucionet për të kryer patjetër dhe për të marrë përsipër angazhimet që dalin nga këto raporte. Por do t'ju ftoja që ta lexojmë me vëmendje dhe të mos bëjmë interpretime mbi bazën e raporteve. Shumë faleminderit.
2: Përshëndetje Bekim Bici, Ora News. Unë fakt do të ndalesha pak të këmbyllja e kapitujve negociues, duke qenë se tashmë jemi të hapur për nisjen e këti procesi. Kur pritet të nisë mbyllja e kapitujve negociues dhe cilat janë kapitujt e parë që mund të mbyllën, apo që janë më afër, le themi, finalizimit të tyre? Faleminderit.
0: Në fakt, ne jemi duke punuar pikërisht tashmë presim pra me përfundimin e konferencës së 8 ndërqeveritare, jemi duke pritur të gjithë rekomandimet për ato që do të jenë kushtet për mbyllëse, dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jon është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat për përmbylljen pra e 10 kapitujve. Sigurisht që kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u raportuar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën evropiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre. Faleminderit.
3: Arbiona Bajraktari vjen nga Kosova dhe për të disa të vit me radhë shpallet kampion e Shqipërisë për vazhdim. Pa dyshim e kënaqur.
4: Jam zakonisht shumë e kënaqur, vit pas viti jam me shpallën kampion me ekipin e Vllaznisë, dhe asnjëherë nuk jam gopur, edhe vazhdimisht kena punu fort që asnjëherë mos të lëm titullin e duar të asnjë skuadër tjetër, por vetëm në shtëpinë e Vllaznisë, aty ku i takon.
5: Arbiona, shumë vite vuajtje, por besoj që tashmë i rikthyer në formën tuaj më të mirë.
4: Po, normalisht kam pas para 4-5 vite kam pas dëmtime të njëpasnjëshme. Asnjëherë nuk jam dorëzuar, kam ditë që kam marr momentin që kam u kthyer në formën tim 100%. Kam pas besim tek vetja, edhe tash jam këtu e grumulluar edhe me kontatorin edhe vazhdoj paraqitje të mira me Vllaznin dhe ftoj titullin kampion.
3: Jam shumë kënaqur vazhdimisht se Vllaznia është shtëpia ime e dytë. Vazhdon të jetë
4: aty. Po, ajo padyshim nuk diskutojmë, është viti jemi 11 tutë Vllaznia. dhe ndihem si më mirë si në shpinë time.
5: Ishte një kampionat i fortë ky si Vietnami apo u bë tillë vetëm në final four?
4: U bë tillë ndoshta nga fakti që patëm një paraqitje të dobët në kupë. Atëherë kur menduan që Llaznia është e dobët, atëherë doli edhe më fort.
3: Të gjithë familja Baraktari ishte sot nga Kosova në Selmon Sermasi për të mbështetur Llaznin dhe natyrisht. Edhe Arbionin, babi, mami dhe një delegacion i zgjeruar.
4: Pa diskutim, familja e është çetja ime e parë që ka bëu vazhdimisht, ata e dinë se sa shumë kam vujt më kthy në fushën e futbollit dhe vazhdimisht i kam përkërën teme më të mëdha.
5: Do të vazhdojnë trofet e Arbionit të Baraktarit në Llaznin?
4: Pa diskutim që po. Jam këtu dhe jam shumë e kënaqur dhe vazhdoj me fitu titull, po ashtu edhe Llaznia asnjëherë nuk lëshon pa drejtë titullit kampion.
5: Titull kampion për me këtë fanel për Megidoçin.
6: Patjetër shumë emocionuar, më vjen mirë që sërish të kup e çum Shkodër. Të tifozat, falenderoj gjithë tifozat që ishin pranishëm sot këtu. Patjetër shumë mund, shumë sakrificë, shumë djersë, sepse është një vit pune jashtëzakonshme çdo ditë. Të gjithë kundra nesh, kështu që ne ja rritëm objektivin, edhe më vjen shumë mirë që e morëm sërish.
3: Kishte dhe objektiv për të shënuar dhe shënuat një gol spektakël duke hapur rrugën e titullit të 13 të radhazi. E kënaqur?
6: Patjetër që shumë e kënaqur, sidomos në një finale. Finalet janë gjithmonë për shënuar dhe për sulmuesat dhe bëj që secilin prej nesh për dhomën e njërën. Më vjen mirë që ekipi arriti në fitore dhe kjo është më e rëndësishme për mua.
5: Kishte më shumë rivalitet ky kampionat apo u bë i tillë?
6: Unë mendoj se u bë i tillë. Pasi ne mbaruam kampionatin 12 pikë para. Por sa do herë që ta kthejnë Llaznin nuk do ta mundin dot, nuk do ta ulin dot, edhe do thoja që shpresoj nga federata të ketë vlerësim më të madh për kampionatin e vajzave, se të luash një finale në orën 4 është dim luajmë në orën darkës, ne luajmë në orën 4 mas ditës që është pamundur edhe me makinë, me kondicioner ndes. Është e vështirë dalësh, do kisha shumë dëshirë që edhe nga federata ne japin një çik mbështetje, ne japin një çik vlerësim sepse kemi nevojë dhe në fund-fundit jemi vajza.
5: Por Megidoçi me titull kampion dhe Llaznia me
6: Llaznia ka lindur dhe është kampione, kështu që ne do vazhdojmë me këtë objektiv dhe objektivi jonë i radhës tashmë, duke qenë se u shpallëm kampion, tashmë janë Kupat e Europës një paraqitje sa më dinitoze dhe për të ecur sa më lart në Europë.
5: Nga vin gjithë fosulme për Llaznin, Megi, sepse po thuaj se gjithë sot pas saj finale jeni pak të, po them, rregulluar ndoshta me drejtë, po them nga vin të fosulme.
6: Realisht nuk duhet të hing këtë pjesë pasi është edhe pjesa më e bukur, tashmë jemi shpallë kampion, nuk do doja të futesh kësaj pjese, por e rëndësishme për ne është që ne jemi kampion edhe sado që të kemi rivalitet. Rivaliteti në fushë ne e pëlqejmë, por jo jashtë fushë. Shpresoj që futbollit luhet në fushë dhe jo jashtë saj. Përsa kohë që futbollit luhet në fushë, Llaznia do të jetë kampione.
3: Titulli kampion si ekip, ndërkohë Megidoçi fituesi i Putës Art.
6: Patjetër shumë emocion, çmimet për mua në radhë parë kanë rëndësi, çmimet me ekipin, pastaj çmimet individuale, patjetër që kanë rëndësinë e saj, duke qenë edhe sulmuese, kështu që shpresoj të jap më të mirën për ekipin, për Llaznin dhe pse jo për të shënuar sa më tepër dhe për të thyrë rekorde.
3: Dedikimi i Megidoçit për këtë titull.
6: Për shoqet e ekipit, tifozat, Shkodran, edhe për gjithë ata që nuk ishin sot pranishëm, familjen time për gjithë.
7: Flash Haber. Radio Jehona. 107.6 MHz.
8: Varza Gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
9: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aq ditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Ana Tours Company. Kur mendon udhëtimin, mendon Ana Tours Company.

Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste e roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste e roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste e roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste e roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilldhjet në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Your attention, please. This is the final call for passengers.
1: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acievna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vakë të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acievna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Boletini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë veçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 690.

Termali SHPK prej shumë materialeve trekton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit, adresa Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Imagjinoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imagjinoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imagjinoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira, ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Hona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërm i tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, pjegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të hequr merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com.

0: Ngjarja e ditës.
1: Me shumë gëzim ju mirpresim në anstrehë katedrales, kësaj shtëpie të madhe të qytetit ton, e cila në këto ditë do të shndërrohet në një vend takimi, shfletimi, meditimi dhe bashkëndarje të virtyteve intelektuale. E gjitha kjo fal edicionit të dytë të Panajirit e Librit. Sekreti i një jete të jetuar me densisht, me duket se fshihet tek simbioza mes arsyve të zemrës që kërkojnë me dasht dhe tek ato të mendjes që kërkojnë gjithmonë me njohë. Ashtu si vetë jeta, edhe qyteti jonë ka nevojë për përmbajtje. E jë shumë për fasadën. Kjoftë këpa në erë një mundësi përbashkimit, zbulimit dhe dritet, ku çdo faqe e lexuame të jetë një hap drejt dijes, drejt tjetrit dhe drejt tejt natit sot.
2: Ideja ishte ajo të krahasoja sëmundjen europiane që quhet parisianizmi me shkodranizmin. Këtë ide ka shpikur një komediograf francez me lindje në Shën-Petersburg, quhej Sasha Guitry, një tip genial, i cili mendonte që vetëm një shqiptar mund ishte parizian, në kuptimin që mund të adaptohej me kulturën e Parisit. Nga idoli kjo ide, Sasha Guitry, me thënë drejtën, nuk e ka kuptuar askush deri më sot. Por jam i sigur që po të kishte njohur Arbreshët, Sasha Guitry do të kishte thënë që vetëm një arbresh mund jetë shkodran, në kuptimin mund të ndjek shkodranizmin.
3: Po jetojmë një kohë ku krize, ku qytetin i dashtun, qytetin edhe cilin ka linë letërsia, qyteti ku ka linë libri, ku ka linë bibliotekat e para, ku kemi pas librarit e para, ashtë në krizë. Shkodrant nuk kanë librari. Shkodrant nuk kanë një vend ku të hynë dhe të mund të shohin prodhimin libror shqiptar. Shkodrant nuk kanë një vend ku të dinë se ku me harxhu 10.000 lekëshin e vetëm që kanë nda për libri.
4: Ke vlerësuar kështu edhe masivitetin dhe frekuentueshmërinë e lartë të Vilipojës dhe Rriullit. Normalisht edhe profilin ekonomik të pushuesve tanë, që janë zakonisht familjar apo pushues nga kombas tanë të Kosovës dhe Macedonisë, janë këto që kryesisht frekuentojnë të zona, duke vlerësu nevojën për garantimin e një nivelit përballueshëm tarifor për familjet dhe vizitorët ditor, sigurimin e një raporti të drejtë ndërmjet kostos së ofrimit të shërbimit dhe çmimit të aplikuar, si dhe nxitjen e konkurrencës së ndershme ndërmjet subjekteve private dhe shpangjen e praktikave abuzive. Ne propozojmë parajsht miratimin e këtij projekt vendimi për përcaktimin e çmimit maksimal për çeradhënien ditore të një çadre dhe dy shezloneve në vlerën 900 lekë me TVSH për plazhin Velipojë dhe Rriullit. Gjithashtu për caktimin e çmimit maksimal për çeradhënien të një gazeboje në vlerën 1500 lekë me TVSH për plazhin e Velipojës dhe Rriullit.
5: Dhe e dim që tan trendi i njerëzve që kanë të ardhurat larta kapin pjesën e jugut. Pjesa tjetër që kap Velipojë, ajo janë njerëz që kanë të ardhurat të mesme dhe poshtë.
6: Policia që ne po japim edhe me plazhet publike, pra kemi dy kategori, kemi një kategori që është në pagesë, si Mirmada është me shazlona, pra nëse s'kan mundësi te private me pagu 900 lekë, do kanë mundësi te bashkia që është nga 300 në 500 lekë, sikurse kanë mundësi te edhe plazheve publike, kërcisht falësh si vinë me shazlona të tyre. Ana tjetër duhet të mbrojt pak edhe standardet e cilësisë edhe të biznesit për më shërbim. Nëse ulet në një minimum shumë të vogël, atëherë mrinë dhe shërbimet kanë më ul.
7: Si popull tentoj me keni fije abuzus, ta pabintar një fjalet edhe ta pëthojnë që shikon 9.000 do t'i vejmë dvje i trasi rashti parë si rashti fundit. Pra, pse kini me nuk mas me e ba ndarjen e tipologjisë të shazloneve dhe qadrave dhe kush do ta kontrolloj mbarvajtjen e këti projekt vendimi përsa i përket të çmimeve.
4: Një shazloni cili nuk plotson kushte, mundet me avu çmimin 9.000 lek pas kush nuk do të shkoj. Sepse Velipoja fatmirësisht ka një shtrirje shumë gjatë edhe njerëzit e kanë mundësinë përmes gjallë nërmjet plazhit privat, një plazhit tjetër privat, apo pse jo edhe nërmjet plazhit të bashkisë Shkodër që do tjetë i menaxhueshëm edhe do tjetë me gjitha kushtet edhe kriteret standardet të një plazhi funksional.
6: Ti të rohe njerëz për marë të pëse një në vendin më të mirë dhe në qovë sa e vend maksimum abuzon me imazhin. Ai imazh për këtë restorant, ai imazh për këtë hoteli dhe ne kanë tek gjithë destinacionin. Prandaj janë edhe

0: vendimet tilla që marr për gjithë Shqipërinë, dhe dim që janë abuzuar në mënyrë katastrofike. Vilipoja jo shumë, po edhe vende tjera, duke arritur për me bë këtë VKM që të ketë një kontroll, sepse është menaxhim destinacioni, nuk ka pjesë.
1: Shoqata Mirëqëndrimtari 2022 me kryetar zotin Agim Antoni në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit organizon një aktivitet kulturor këtu në shtëpinë e pleqve në Shkodër me temë zemra që nuk plakën kurrë. Dhe qëllimi i këtij aktiviteti është që t'i gëzojmë dhe t'ju ndryshojmë një ditë, të bëjmë një ditë ndryshe. Pa, kam mesazh ma tepër për trit se si duhet t'i respektojmë. Se këto nuk kërkojnë shumë vërtet, këto kërkojnë të respektohen, këto kërkojnë të flasin butë dhe ëmbël, këto kërkojnë që ku të flasin t'ju një gjatë fjala, kërkojnë që t'jenë pjesë e familjes, kërkojnë që t'vinë sa ma shpesh edhe t'bajnë takime, qoftë edhe një bilet avioni që t'vinë e t'shohin prindrit e tyre. Kësh mesazhi im për trit.
2: Sot në bashkëpunim me Shoqatën Mirëqëndrimtari 2002 zhvillojmë të aktivitet me tematikë shumë të bukur, zemrat që nuk plakën kur. Ata këtë ditë ja kanë kushtuar gjysheve dhe gjysheve të institucionit tonë, i falenderojmë shumë. Shtëpia të moshuarve Shkodër është e hapur për bashkëpunime me të gjithë organizatat, shoqatat, donatorët, institucionet publike, që ty në gjyshat institucionit tonë t'ja ndryshojmë jetën, t'ja ndryshojmë ditët e tyre, t'kemi sa më shumë aktivitete, kaq më tepër të kena mesazhe të tilla, kaq të bukura për rinin tonë, që t'i duin të moshuarit, të rinë pranë tyre, t'i kujtojnë her pas here, në raste festash, në raste të ditëve të veçanta të tyre, t'i duam dhe t'i respektojmë moshën e tretë se vetë vërtet, ata kanë dhënë gjithçka për ne, dhe ne sa do pak që të bëjmë për ta, do të arrijmë që t'ja gëzojmë dhe t'i lumturojmë zemrat e tyre. Ju falenderoj gjithve që jeni sot pjesëmarrës, bashkëpunues me ne dhe të tillë bashkëpunëtorë në navlejnë për institucionin dhe gjithë bashku të japim mesazhe shoqërisë për të shërbyer sa më shumë moshës së tretë.
3: Partitë politike në Kosovë sërish kanë nisur fushatën zgjedhore, por kësaj radhe tashmë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Këto do të jenë zgjedhjet e treta brenda më pak se një viti e gjysëm. Kriza e fundit shpërtheu më 28 prill kur kuvendi dështoi të zgjedh presidentin e ri të Kosovës. Me këtë u aktivizua automatikisht afati kushtetues për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme. Pushtetit dhe opozita fajsuan njëri tjetrin për bllokadën politike. Lëvizja vetëvendosja akuzon opozitën për bojkot dhe pengim të institucioneve, ndërsa partitë opozitare thonë se qeveria kërkoi kontroll të plot politik dhe nuk la hapësirë për kompromis. Por kjo nuk është e parë që Kosova futet në një cikël të tillë. Edhe pas zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, vendi mbetet për muaj të tërë pa institucione funksionale dhe pa një marrëveshje për formimin e qeverisë. Duke parë që zgjedhja e presidentit është çështje mospajtimi dhe se partitë duken lart njëra tjetrës, Kosova rrezikon të përballet me një skenar të ngjashëm me Bullgarinë, shtet që në vitet e fundit ka organizuar disa palë zgjedhje radhazi pa arritur stabilitet institucional. Edhe në këto zgjedhje garojnë partitë kryesore, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë risi në këto zgjedhje është Partia Socialdemokrate, e cila synon për herë të parë hyrje në kuvend. Në zgjedhje marrin pjesë edhe partitë e komuniteteve jo shumicë. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, në këto zgjedhje të drejtë vote kanë mbi 2 milion qytetar, ndërsa për votim në diasporë janë paraqitur gjithsej 131 mijë qytetar. Procesi zgjedhor do zhvillohet në 949 qendra votimi me mbi 2500 vend votime, por pyetja kryesore mbetet: cili do të jetë epilogu i këtyre zgjedhjeve? Do të jenë zgjedhje që do të ofrojnë stabilitet institucional apo do të jenë zgjedhje që do të prodhojnë zgjedhje të reja?
4: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
5: Është Radio Jehona.
4: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
5: Për reklamën e biznesit tuaj.
4: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
6: Your attention, please. This is the final call for passengers.
7: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Cilivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
8: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapolitini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Compact siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pran ish konviktit Safet Spahia.
1: Vinire, Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatëve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ràdio Yahona i Uparache.
1: الفاتحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Emission spirituel, melezimin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ala dihona.

O Allahuin, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar, të falemnderojmë që na dërgove Kur'an, të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoje këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu yn, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu yn, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahuin, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoj etja, u gjallëruan venët dhe u fituash përblimi, inshallah.

وفاكهة كثيرة لا مقطوعة

تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك

يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladji e hona.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Të dashur miq, ju përshëndes. Emisioni sotëm, intervistë je kam dedikuar një personaliteti, mund ta quaj të artit Shkodran, për vetë rrugën e saj artistike që ka shoqëruar motivi i qytetit tim, një titull që vazhdon të jetë i pranishëm në gjithë ekspozitat e saj, veçanërisht në ato të fundit ose të tetë personale, piktoria Ermir Jahja. Si krijuese njëkohësisht me kontribute akademike në Universitetin e Shkodrës, si pedagoge e departamentit të arteve pranë Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Shkodrës Luiq Gurakuqi. Ekspozita më e fundit e saj, me cilën u paraqit para artdashve Shkodran, e ka titulluar Motivi i qytetit tim, e çelur në Muzeun Historik Qytetit të Shkodrës, duke sjell për publikun rreth 20 punime të realizuara ndër vite si element të identitetit kulturor Shkodran. Profesoresh, faleminderit që jeni pjesë e kësaj interviste në mikrofonin e Radio Jehonës.
3: Ju falenderoj, unë juve, zoti Gens, sepse fillimet e mia, në fillimet e mia, intervistat e para kanë qenë me ju. Dhe më isha shumë patjetër për unë që të vija dhe t'i jepja një intervistë për ju patjetër.
2: Faleminderit. Sigurisht që unë e nis me ekspozitën më të fundit që ngjalli interes dhe pati vlerësime për vetë punimet e paraqitura. Natyrisht, ju pyes, ideja një ekspozite të tillë ndoshta është një vasht ekspozitave të mëparshme.
3: Me thënë të drejtën, kjo ishte një ftesë që më bë nga Muzeu Historik i Shkodrës, nga zoja Majlinda Laçej, drejtuesja e këtij muzeu, për të bërë një ekspozitë personale. Dhe ftesa ishte kështu, profesoresh, a keni ndonjë punim për të hapë një ekspozitë në lidhje me traditën dhe Shkodrën? Për mua ishte diçka krejt e bukur dhe mirë, sepse unë zakonisht punimet e mia dhe gjithmonë pothuajse ja dedikoj Shkodrës, qytetit tim ku linda dhe u rrita dhe ku punoj dhe mësoj dhe po themi trajnoj, mësoj artë çdo ditë me të rinjtë.
2: Dhe natyrisht pati vlerësime dhe interes nga të pranishmit që e vizituan për disa ditë me radhë.
3: Ishte një kënaqësi e madhe, por pash gjithë ato artë të dashës, miq, shoqe, kolegë, të cilët erdhen për të pasë, sepse kjo ekspozitë quhet retrospektiv, ishin punimet të cilët unë i kisha ekspozuar ndër vite, një herë ose dy herë në për ekspozitat të ndryshme të mia, dhe erdhen përsëri të shikojnë
2: vinte në muzeun kryesor të Shkodër, sepse e jemi mësuar në galerinë e arteve të ekspozohen, dhe të kemi ekspozita pa fund piktorve të ndryshëm për shire dhe juve.
3: Po, ato në atë muzee ishte një mrekulli, më themi, punimet e mia ndenjen aq bukur në atë dhomë tek pinoteka e muzeut, ku aty patjetër janë të varura punimet e kolezve të artit shqiptar. Çdo ditë njerëzit mund të shkojnë të shohin punte, punimi Kollit Romenës dy rrugët, punimet e Simon Rotës, pa tjetër janë punimet e
2: mjeshtra të Benelit.
3: Pa tjetër, dhe unë isha shumë e kënaqur që punimet e mia u varen dhe u ekspozuan në muret e Muzeut Historik të Shkodrës.
2: Është natyrshme që cilat janë element qytetit që është frymëzojnë më shumë në krijimtarinë tuaj?
3: Është përditshmëria, është qytetaria, është fisnikëria. Ajo që ne duam që të mos humbë, ajo më frymëzon. Sepse punimet e mia kanë mesazhin brenda. Por nëse nuk janë direkte të sjell një shpi karakteristike ose një rrugë karakteristike ose një lule e cila simbolizon Shkodrën, por unë duam punimet të cilat janë kompozime të sjell mesazhe dhe të bëjë që të njerëzit të reflektojnë dhe të ndinë emocion duke i patë, sepse unë nisem nga një motiv dhe sjell një ide, një mesazh. Pra duqë artëdashësit dhe brezat me rallë të njihen krenarë për këtë qytet, por edhe të njihen të njihen përgjegjësim për ta majtë të rujt vlerat që ka këtë qytet.
2: Publiku është i moshave të ndryshme e shijon, natyrisht po, në cila ose brez përqafohet më shumë kjo ide e juaja, ky pasqyrim i vlerave të qytetit?
3: Më ka taku të punoj me gjitha brezat dhe në 35 vite si mësim dhënëse në fushën e artit, 24 vite si profesore pikture artit, figurativ në shkollën Prenjakova, 13 vite tani po bëhen në Universitetin e Shkodrës Luigi Gurakuqi, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, Departamenti Arteve, jap mësim dhe mësoj breza të shumë. Prandaj është përqafuar nga fëmijët, të cilët ndjekin kurset e pikturës, që në fundjavë unë kam një kurs tek Vjeshteni Kubin, me vjetra fëmijë të moshave të ndryshme, pra e përqafon këtë ekspozitë, nxënësit e mi që janë të vegjël dhe studentat që janë të rritur, si dhe ish studentat, shokët e pedagogë, të cilët përsëri kanë qenë studentët e mi, por që tani janë bërë artistët mrekullueshëm dhe si edhe shoqëria e cila kolektë të cilët kemi pasur fatin të punojmë në institucionet të ndryshme, miqë dhe dëshamirës të arti që më kanë mjekë këto 35 vite në çdo ekspozitë që kam marrë pjesë në salonet e vishtës në fund vitit, në cilët çdo vit marrë pjesë me nga një punim të ri, gjithmonë duke ja dedikuar qytetit tim, duke folur shqip me artin tim.
2: Duke qenë se jo përmendët pak më parë këtë rrugëtim 35 vjeçan, ndër vite, ndër breza, keni ndonjë emër të spikatur që më të vërtet është produkt i profesoresh Ermira?
3: Unë tashin nuk do të them emra, se dupi me si në atri pa diskutim, sepse kam shumë emra. Po shumë, sepse të janë bërë qitë
2: njohër. Ne duhet t'i specifikojmë që kanë bërë emra.
3: Kanë bërë shumë emra, pra janë Brezi, i Lucian Bedenit, Lik Gjeloshi, Esmerida Arovit, Sidi Kanani, Djomen Borici, Eros Dibra, po përmendim edhe studenta që tash janë edhe pa tjetër kanë marru studimet dhe janë, vazhdojnë të mjekin përsëri studimet, janë në Tiranë, Edison Qeraj, që janë në pedagog në Universitetin e Arteve, pra janë në zanës të cilët kanë kalu në
2: përdojtë.
3: Edhe duke i kanë bënë, dhe më thanë, mësimet e artit dhe jam shumë krenare të cilët kanë arritur jashtëzakonisht në shumë në këtë drejtim dhe kanë zënë pozicione të ndryshme në fushën e artit.
2: Duke qenë në aspektin profesional, cila teknika dhe ngjyra keni preferuar më tepër?
3: Preferoj teknikën e punimit me vaj, kompozim pa diskutim, gjinin e kompozimit, preferoj të punoj me figurën e njeriut, portretin, si edhe teknika mix. Pra në këtë ekspozit të fundit që mora pjesë, kam si punime me vaj direkt, kompozime me vaj, por dhe kompozime teknik mix, që janë disa këngë popullore shkodrane qytetare, të cilat unë i holla dhe më dhanë nga kënga, i kalova në mënyrë figurative të vizuale, ku punova me teknikën e vajit dhe me teknikën e thurit, të bërit grep, punimit me grep, si që të afrohesha pak më afër të godisja në shpirtin artistik të shkodranëve, sepse këto punime e kanë ndjekë qytetarë në Shkodranë që në voglinë e tyre, në shpijat dhe që janë zbukuru nga nana dhe gjyshe tona gjithmonë me si estetikisht të ishin sa ma bukra dhe sa ma...
2: Sepse është edhe detyrë qytetare ta mbajnë gjallë këtë traditë që ndoshta edhe nga dalë, po venitet pak a shumë.
3: Pa tjetër, po nga jo tradit, sola artë, i hola në artë, pra i ktheva në figura dhe ishin në shërbim të kompozimeve të cilat unë doja të pasjuroja të jetja për ardarsit.
2: sa ndikojnë kujtimet personale dhe përjetimet emocionale në tablot tuaja?
3: Ato pa diskutim që janë pjesë e rrugëtimit artistik. Por, si shtash, unë jam pak e shumë e një të nevojshme të bërtes në punën time.
2: Mm-hmm.
3: Ndoshta sa shumë e qitë duke më këshu në paracitje, ose se kur flasim, ose shu, në mërënsin time, është një shpirt i cili ka nevoj të bërtas për një gjendje që po kalon në një qyteti im, për figurën e gruas që ka nevoj për mbështetje, si do mos pa tjetër të grave dhe të burrave shkodran të cilet kanë një rol caktuar në shoqërinë njerëzore, por artisti flet me gjuhën e artit.
2: Pa diskutim. Si arrini të balanconi jetën si artiste dhe si pedagoge e arteve pamore?
3: Es ka një rjell që vetë koha e përcakton atë. Ecin njëkohësisht, si roli im si pedagoge, po dhe roli im si krijuese. Pra në momentin që unë jap mësim, unë jam pedagoge, i mësoj studentat për të bërë art e tjerë, por njëkohësisht frymëzohem edhe vetë si artiste. Pra, ne kemi një ndërveprim interaktiv me studentët artist. Ato marrin nga unë dhe unë marrë nga ato.
2: Një ndërturje shumë e këndshme. Ju e thatë paka shumë që në aspektin e frymëzimit, çfarë ju japin studentët tuaj, ju e theksuat pak më parë. Do doja të pyesja tani për diçka tjetër, cili ka qenë komenti më i veçantë që keni marrë për një pikturë tuaj?
3: Para disa kohësh, në një ekspozitë në salon vjeshte, paraqita buqeshjen e Nams. Një buqeshje 2 metër dhe titullova buqeshja e Nams. Më erdhi një ardhashës dhe tha që kjo buqeshje, ju e keni titulluar buqeshje Nams, po mu më vjen si kur është goja është porta e mendimit. U knaqa me këtë komenti, sepse kur arti të bënd të mendosh dhe të sidhesh, të interpretosh vetë atë dhe të krijosh dhe ke goditur dhe ke goditur një emocion tjetër, ke hap një lloj emocioni tjetër të ardhshësi, ke bërë të mendosh, atëherë ajo ka luajtur, si më thamë, rolin e vet. Ishte që më pëlqej. Pastaj edhe gjatë ekspozitave të ndryshme, pa diskutim që secili prej ardhshësve e nin atë, ndoshta bën komplimentin, ndoshta nga një reagim mund të gjesh përsëri një ide tjetër për të bërë në të ardhmen. Kështu që ekspozitat janë një borim frymëzimi përsëri për të bërë më shumë për artiste.
2: Duke qenë artiste dhe pedagoge njëkohësisht, mësimdhënëse, nëse mund ta quaj kështu, një binom i pandashëm. Si e shikoni ju veten në këtë trek, në këtë konkurrencë të fortë, nëse mund ta quaj? Nëse është konkurrencë ose jo në këtë artin e sotëm?
3: Duhet ta theksoj që secili nga autorët, nga piktorët, artista ka originalitetin e vet. Pra secili ka vendin e vet në art, nëse bën art. Nëse punon me kompozimin, nëse pa diskutim kërkon që të lërë diçka që ka vlera pas nërbrezë ose për sot për sot. Sot për të tanishmën, për të dhënë pra mesazhe, për të tregu se si është një vepër art dhe sa vlerë ka ajo. Prandaj them që unë pa frikë mund të them që unë kam në artin Shkodran originalitetin tem. Dhe them që për këto 35 vite veprat e mia flasin shqip siç e thash edhe më përpara dhe kanë firmën e cila nuk do të ngatrohet asnjëherë me një artist tjetër.
2: Kuptohet që artisti punon jo vetëm për famën dhe për pjesën financiare.
3: Kuptoj, për këtë pjesën financiare, okej, po punojmë, po bajmë një sem, po marrim një rrobë.
2: Jo, është problemi tek punimet tuaja që ekspozohen diku.
3: Kuptoj, por shumë herë në shumë koleksione të ndryshme private kanë ardhur dhe kanë marrë punë të mia në studion dhe patjetër që kam marr mbrapsht atë feedbackun që mund të ketë një vepër arti e mirë fillt. Por mund ta themi tro që në Shqipëri dhe në Shkodër nuk kemi ndonjë treg të për këtë duhet të bëhet më shumë. Pra të krijohen mundësi për që artisti shkodran, artisti mirë fillt shkodran të ketë hapësira ku mund të si qka dhe në botë që mund kejnë ankamet të ndryshme dhe por duhet të godas pak tek ndërgjegje artistike qytetarëve shkodranë që të shohin sa më shumë ekspozita arti, ashtu si shkojnë dhe shohin koncertet të ndryshme, si që është muzika, është dhe arti. Janë arti të dyve të dy kësjedhin emocionet të jashtëzakonshme në mënyrat të ndryshme. Pra, në qovë se ardarës e Shkodran, qytetarë e Shkodran, do të shkojnë të shojnë sa më shumë ekspozitarë në galeritë e artë dhe në vendet të ndryshme ku hapin në ekspozita nga artistë profesionistë si edhe nga artistë të tjerë që vinë edhe nga botë edhe nga qytetit të ndryshme, ato do të fillojnë të kuptojnë se ç'është arti mirëfill, kështu që do të fillojnë edhe veprat e artit të futen sa më shumë në shtëpijat e qytetarëve Shkodranë.
2: Ju thotë që keni ekspozuar edhe jashtë vendit ose në Shqipëri. Në syrin e vizitorit huaj, si janë parë punimet tuaja? Ose si janë vlerësuar?
3: Në një ekspozit në 2007, që morën pjesë ishte një ekspozit internacionale në Mubesht në Belgjik, mora çmimin e dytë një medalje të argjend me dasmorja shkodane, një punë e cilën e kanë ekspozuar në vite. Dhe u ndira mirë për respektin dhe për vlerësimin që u bën atë periudhë. Por vetë artisti e min, kur e vën një punim, vendos një punim në një kompeticion, e njëse si është në raport me artistët e tjerë. Dhe atëherë, ose merë forëse për të ecë para, ose fillon e punon më shumë me. Kështu që jam mirë.
2: Si e shihni marrëdhënien mes artit klasik dhe atij bashkëkohor sot?
3: Dua të them që arti klasik dhe arti bashkohor kanë vendin e vetë në historinë e artit botëror. Pra, gjithë kemi dalë jashtë dhe gjithë pa diskutim kemi gjëja për të parë që kur shkojmë për të vizituar një qytet ose një shtet, ne artistët por edhe qytetarët të cilët marrin vesh në arti janë ardhur, shkojnë shohin një ekspozitë arti dhe aty shohin që të gjitha punimet, çdo punim, pra nuk e ka të caktuar jo do të jetë punim klasik ose impresionist ose ekspresionist. Pra të gjitha llojet e artit, metodave, teknikave të artit vlenë për çdo kohë. Pra klasika pa diskutim që ka vlerat e veta sepse të mëson me rregulla, me parametra të rëndë që duhet, me kanone të ndryshme të cilat arti figurativ duhet të ketë për të bënë një art, një artist duhet ditë vizatoj në mënyrën më të saktë dhe të mishme të mundshme ose të ndjej anën koloristike, nuancat, të jetë një piktor dhe një artisti i vërtet për para se të kalojnë, sepse e tim që çdo mjeshtër, duke marrë Picasso dhe të gjithë me rallë, kanë kalu anën, kanë qenë klasik në fillim, pjesën klasik, e pastaj kanë marrë rrymat me rallë, kubizmi dhe të tjerë. Kështu që do të them që të gjitha rrymat jetojnë shumë bukur afër njërat me tjetër në një ekspozitë arti, pa diskutim.
2: Duke qenë se ju deri tani jeni prezantuar me 8 ekspozita personale, për profesoresh Ermir, një tjetër ekspozit do të kishte diçka më ndryshe?
3: Unë në çdo ekspozitë kam marrë ndryshe, pavarësisht kësaj ekspozitës fundit që ishte retrospektiv dhe janë punime nërvite që kishte një ende. Pa diskutim që do të ketë diçka ndryshe, por përse i për Shkodrën?
2: Për Shkodrën? Pa, një mbetje historike?
3: Pa diskutim për Shkodrën, sepse, thash, e kena për detyrë. E kena për detyrë që punojmë për këtë qytet. Pa diskutim. Dhe noshta, por gjithmonë e frejst me një teknikë më ndryshe, por nuk po du me zbulu, sepse jam duke e bluar në mendje duke punu për një ekspozit që do të vinë noshta vitin që vjen ose mas dy vitesh, do të ketë diçka që tjetë përsëri të t'ja lem brezave pas.
2: Në këtë realitet që jetojmë sot, ky lloj arti që ne i bëjmë për njësi ju, teknologjia e ndihmon, i jep përparësi apo është më shumë një pengesë?
3: Jo, nuk është pengesë. Mm-hmm. Patjetër janë artistë të veçantë që merren me teknologjinë, bëjnë art, janë arti digjital, pa diskutim. Kështu që duhet secili ka vendin e vet. Por për të folur për mua, unë i mbetem besnik asaj jo tradicionale, sepse duke u nisë nga tradicionalia, unë kam atë originalitetin tëmë, si që thash, në simbolikën dhe mesajin që japë me punimet e mija.
2: Qëfar mesajë keni për artistët e ri, në përgjësi sepse ju i trajtoni, në çdo ditë punoni me ta, duke përfshirë të dhe studentët?
3: Duhet të... Brezëri duhet merret me art. Dhe them të rrish vëmendjen që në qysh në klasët e para duhet të shtohet ora e vizatimit. Në qofë se bëhet një orë në javë, duhet bëhet dy orë në javë. Sepse qysh atëherë fillon dhe brumoses ose kalitet estetikisht fëmija, pastaj bëhet e rritur dhe bëhet në rrallë të parë njëri më i mirë, bëhet më i butë. Pra, në qovë se ne nuk investojmë në këtë drejtim, ose duhet investojmë në këtë drejtim për të bëjë një shoqëri më të mirë. Pra, të shtojmë orët e artit, qysh në fillimet e qysh në moshën 6 vjeçare, pra të rritet fëmija me një drejtim artistik, dhe pastaj se sa duhet t'i afrohet shkollës mesme artistike ose Universitetit të Arteve, në këtë rast Departamentit të Arteve i Riu, e i vjen duke u pjekur dhe duke kuptu se sa e mirë është kjo gjë për njerin, për të rinë. Do të thoni jo, po mirë nuk ka trek punet për një artist. Mm-hmm. Ja, në qovë se do të përpiqet sa do pak, do më dhënë të gjej mënyra dhe drejtimet të ndryshme, pa diskutim, a i ri e gjenë vetën në tregun bashkohor. Si për të bërë artë të mirë fillë, por edhe artit të futet në funksion të jetës në cilën ne jetojmë. Pra, për një artist mund bëhet në departamentin e arteve kemi dy degë, pedagogji muzikore dhe pikturë dhe grafikë. Pra, të rinë që dalin dhe janë 5 vite, 3 vite bachelor dhe 2 vite master, dhe nga këto vite punë në universitet, ai student merr të gjitha lëndët që kanë lidhje, bëhet një vizatues i mirë, bëhet një piktor shumë i mirë, bëhet një fotograf shumë i mirë, bëhet një artist digital shumë i mirë, bëhet merë mësim historinë e artit, si dhe shumë degë të tjera, të cilat janë specialitetet që dalin nga programi mësimor që bëhet në departamentin e artit. Pra, duke u nisur nga kjo, ai mund gjejnë shumë, pra, nga të gjitha këto,
2: nga
3: patë, mm-hmm. shumë hapsira, ku mund të futet në tregun që vetëm të jetë i përshtatshëm dhe të punoj sa më shumë këtë drejtim.
2: Është edhe puna juaj natyrisht. Sepse
3: puna e pedagogëve në universitetin.
2: Se unë e thash në tërsi që është një thirrje për një garanci edhe për studentët që studiojnë në këtë degë për të ardhmen e tyre.
3: Ne jemi pedagogët që japin mësim në këtë universitet janë presë e nxënës të pedagogëve të anë që janë përsëri edhe ato një brezi e artë dhe përsëri nga ne po dalin pedagogë matrinë që paftën duhet them që puna jonë është pasion. Pra, ne vim në punë për nuk lodhemi. Pra, në që se dikush dhe të përshkojmë punë, o, kam të të punë, jo, ne vim punë të knaqemi. Bëjmë artë, të mësojmë të rinjë të bëjmë artë. Pra, s'ka më bukur se sa me kalu 35 vite punë dhe të mos jesh lodhë, vetëm të kesh një knajsi duke mësu për të bëjmë artë. Dhe, pa diskutim thame që këtu nga kjo dek dalim, nuk në t'la pa përmend edhe lëndën e tekstilit dhe fashion, ja, që sot është një...
4: I përshtatën pos,
3: pa diskutim që është...
4: Pra, kryojnë mundësi nga më të ndryshmet, dhe nuk është asë njëherë kohë e humbur për gjithë studentët që janë pjesë e këtij departamenti.
3: Patjetër, dhe kryesorja në këtë departament, pra studentët në këtë departament, nga ky universitet dalin mësues arti, për cilën po lidhemi me atë pjesën që duhet të fillojnë dhe të rriten të shtohen orë të artit qysh në klasët e para. Në mësues arti me të gjitha instancën, pra duke fillu nga mësus fillore deri në shkollat e larta, si mas mesatarës dhe mësesa artist del, sepse pa diskutim që ne jemi në japim shpirtin ton, pasionin ton, por tona nërthoj sa konsumohemi artistikisht duke ju dhe mësime, duke rritur
4: prejza. Ju jeni pjesa e fundi, sepse fillimet dhe janë pikërisht aty ku ju e thatë.
3: Por duhet që të gjenë edhe një brumë të mirë për të injektu këto mësime që janë. Por deri tani, paktën mësojmë të rinjë të bëjnë artë. Pra, s'ka më bukur se sa me kalu 35 vite punë dhe të mos jesh lodhë, vetëm të kesh një knajsi duke mësu për të bëjnë artë. Dhe pa diskutim thame që këtu nga kjo dek dalim, nuk në t'la pa përmend edhe lëndën e tekstilit dhe fashion, ja, që sot është një...
4: I përshtatën pos,
3: pa diskutim. Diskutim që është...
4: Pra, kryojnë mundësi nga më të ndryshmet, dhe nuk është asë njëherë kohë e humbur për gjithë studentët që janë pjesë e këtij departamenti.
3: Patjetër, dhe kryesorja në këtë departament, pra studentët në këtë departament, nga ky universitet, dalin mësues arti, për cilën po lidhemi me atë pjesën që duhet fillojnë dhe të rriten të shtohen orë të artit qysh në klasët e para. Në mësues arti me të gjitha instancën, pra duke fillu nga mësus fillore deri në shkollat e larta, si mas mesatarës dhe mësesa artist del, sepse pa diskutim që ne jemi në japim shpirtin ton, pasionin ton, por tona nërthoj sa konsumohemi artistikisht duke ju dhe mësime, duke rritur
4: prejza. Ju jeni pjesa e fundi, sepse fillimet dhe janë pikërisht aty ku ju e thatë.
3: Por duhet që të gjenë edhe një brumë të mirë për të injektu këto mësime që janë. Por deri tani, paktën unë po flasë për veti, kam pas brezat pa fundëm që janë dhe artistë.
4: Dhe besoj që do të keni sërish i produkt të tilë.
3: Shpresojmë.
4: Duke qenë se...
3: Shpresojmë me shpresë, sepse shkodra...
4: Prodhon talente, pa fundësisht. Duke qenë se dje ka nisur festa Kurban Bajramit, natyrisht sot është dita e dytë, një mesazh, një urim për gjithë besimtarët.
3: Një uroj nga zemra të gjithë besimtarëve musliman kudo që janë, në gjithë botën, gëzuar Kurban Bajramit. Paqin një jetë sa më qetë dhe gjatë në familjet e tyre.
4: Edhe në emër të stafit të Radiohonës, ju uroj të gjithë besimtarë musliman kudo që ndodhen gëzuar dhe për shumë mot festën e Kurban Bajramit. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot mikrofonin e Radiohonës, siç e that, një personalitet i artit shkodran, një artiste, njëkohësisht pedagoge, Ermir Jahaj, me cilën ndam bashkë aktor këtim prej vitesh në art, njëkohësisht dhe në mosimdhënie. Dhe njëherë ju falenderoj dhe uroj suksese gjithmonë punën tuaj dhe sa më shumë punime dhe ekspozita të kemi në të ardhmen me emrin e Ermira Jahja.
3: Faleminderit shumë. Edhe gjithmonë kënaqësi të shprehesh për punën që bën, por edhe të afrosh të rinjt brezin e ri drejt artit.
4: Ju kujtoj që ritransmetimi është të premte në 16:30 dhe shtunën pas orës 22 bashkë mirëdgjofshim në puntatat e radhës.

Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Në ndihmë. Çdo të njëjtë në orën 13.

0: Shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor. Ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
1: E diel, ora 07, prezantimi i programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 09, emisioni Mirëmëngjes Jehon. Ora 12:30, këngë popullore shqiptare. Ora 17:30, muzikë dhe këngë të huaja. Ora 18:15, flesh 7, lajme kryesore të javës. Ora 18:30, emisioni hite popullore. Ora 20:45, flesh 7. Ora 21, këngë kosovare. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23, emisioni Ora e Xhumas. Ora 23:45, emisioni E jeni të mësojmë anglisht. Ora 23:50, serenadë korçare. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ura në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë

0: makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturin I sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më I papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc I Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sëtë, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj të lutem.
6: Më falë, por të shërbejmë vetëm XL, nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shilë dhe ti në festë. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Pas bulletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave tematike, Palestina, historie pa fund, tema e ditës dhe zbulimet të rastishme që letësojnë jetën. Gjithashtu për ju, sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon, unë Erxhan Muharemi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Mr. Vuyo në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka vlerësuar nga ndërmimin e Stambollit në 573 vjetorin e tij, duke e cilësuar atë jo thjesht si një fitore ushtarake, por si një pikëthese që solli paqe dhe tolerancë në qytet. Një ani e mallrash në pronësi turke u sulmua me dron në detin e Zi gjatë lëndrimit nga Odesa drejt Tyrkis. Dy shtetas turqe të ekuipazhit mbetën të plagosur lehtë, ndërsa Ankaraja bëri thirrje për shmangjen e përshkallëzimit të konfliktit. Ekspertët e frutave të detit nga Tyrkia kanë shënuar një rritje të ndjeshëm, duke kapur vlerën rreth 2.2 miliard dollarëve të dërguara drejt 133 vendeve të botës gjatë vitit të kaluar. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian deklaroi se është i gatshëm të angazhohet personalisht me liderët e vendeve fqinje për të siguruar furnizimin me mallra bazë dhe ilaçe. Teherani po kërkon rrugë alternative tregtare përballë presionit ekonomik dhe bllokadës detare amerikane. Izraeli ka refuzuar kërkesën e Libanit për tërheqjen e forcave të tij nga jugu i vendit gjatë bisedimeve të ndërmjetësuara nga Shëbaja. Ndërkohë sulmet izraelite në jug të Libanit vazhdojnë pavarësisht anpushimit, duke shkaktuar viktima të reja. Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka përkujtuar 573 vjetorin e ngadhnimit të Stambollit nga Osmanët, duke e përshkruar këtë ngjarje jo vetëm si një fitore historike ushtarake, por edhe si një pikëthesë që solli paqe, siguri dhe ringjallje për qytetin. Duke folur të premte në programin nga ngadhnimi i Stambollit të shtirimi zemrave, të organizuar në qendrën e kongreseve Haliç në Stambol, Erdoğani kujtoi se ata që morën pjesë në ngadhnimin e vitit 1453 në udhëheqjen e sultanit Mehmetit ngadhnjimtarit. Në këtë ditë do me thënë se unë kujtoj me mëshirë të gjithë të parë tanë dhe kujtoj me respekt atë komandant të lavdishëm që mori Stambollin në moshën 21 vjeçare, deklaroi Erdoğan. Ai theksoi se kjo ngjarje shënoi shëndrimin e errësirës në dritë në një nga qytetet më të çmuara të botës, duke vendosur një paqe të qëndrueshme dhe duke promovuar tolerancën ndaj njerëzve me priardhje me dhe besime të ndryshme. Erdoğan i citoi gjithashtu thënien profetike të profetit Muhammed: Konstantinopolja do të shtirohet sigurisht, sa komandanti mrekullueshëm do të jetë komandanti që do të shtirojë atë, dhe sa ushtri e mrekullueshme do të jetë ajo ushtri. Duke u referuar epizodit të famshëm të transportimit të anijeve osmane mbi tokë drejt Bririt të Artë, presidenti tha se ky veprim pasqyronte besimin te fitoria. Ai kritikoi ata që ende kundërshtojnë trashëgiminë e kësaj ngjarje apo kërkojnë të ndryshojnë statusin e Stambollit, duke thënë se këto thirrje pasqyrojnë një mosmarrveshje të pasgjedhur me historinë. Kreu i shtetit turk shtoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbrojë Stambollin si trashëgimi të sultan Mehmet ngadhnjimtarit dhe të formohet nga kjo ngjarje për arritjen e ardhshme. Një ani e mallrash në pronësi turke që po lundronte nga porti i Odesës në Ukrainë drejt Tyrkisë u godet nga një sulm me dron në detin e Zi. Sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Tyrkis, anija me flamur të Vanatus u sulmua gjatë natës së 28 majit. Nga sulmi, dy shtetas turqe që ndodheshin në ekuipazhin e anijes mbetin të plagosur lehtë. Autoritetet turke njoftuan se gjendja e qytetarëve të plagosur po ndiqet nga afër nga konsullata e përgjithshme e Tyrkis në Odesa. Në deklaratë u tërhoq vëmendja edhe ndaj rreziqeve në rritje që paraqet të përshkallëzimi konfliktit në detin e Zi. Tyrkia theksoi se paralajmërimet lidhur me pasojat e mundshme negative për vendin janë përcjellë në të gjitha nivelet e palët përkatëse. Ankara e bëri thirrje për shmangjen e çdo veprimi që mund të çojë në një përshkallëzim të pakontrolluar të luftës dhe ritheksoi rëndësinë e garantimit të sigurisë së lëndrimit për anije civile në detin e Zi. Gjithashtu Tyrkia përsëriti qëndrimin e saj në favor të zgjidhjes së konfliktit përmes negociatave dhe deklaroi se është e gatshme të mbështesë masat konkrete dhe të orientuara drejt rezultateve për të parandaluar përshkallëzimin dhe për të përshpejtuar procesin e paqes. Organizata Evropiane për Sigurinë e Navigimit Ajror Eurocontrol publikoi raportin e saj më të fundit mbi aviacionin evropian. Sipas raportit, aeroporti i Stambollit u rendet si aeroporti më i ngarkuar në Evropë gjatë periudhës në fjalë, me një mesatare prej 1590 fluturimesh në ditë. Pas aeroportit të Stambollit renditen, aeroporti Schiphol i Amsterdamit me 1411 fluturime në ditë, aeroporti Frankfurtit me 1366 fluturime, aeroporti Charles de Gaulle me 1364 fluturime dhe aeroporti Heathrow me 1324 fluturime në ditë. Të dhënat e kontrollit konfirmojnë se aeroporti Stambollit vazhdon të mbajë pozicionin e tij si nyja më e rëndësishme trafikut ajror në Evropë, duke lënë pas së qendrat kryesore ajrore të Amsterdamit, Frankfurtit, Parisit dhe Londrës. Eksportet e frutave të detit dhe akuakulturës të Tyrkisë po vazhdojnë të rriten, duke bërë që gjatë të vitit të kaluar të dërgojnë produkte me vlerë rreth 2.2 miliard dollar drejt 133 vendeve të ndryshme. Sipas deklaratës së bërë nga Ministria e Tregtisë e Tyrkisë, vendi ka konsoliduar pozicionin e tij në këtë sektor fal kapacitetit prodhues, infrastrukturës së cilësisë dhe performancës së lartë në eksporte. Në deklaratë, duke tërhequr vëmendjen të të dhënat ndërkombëtare, u njoftua se eksporti botëror i frutave të detit, i cili në vitin 2021 ishte 167.9 miliard dollar, u rrit me rreth 11% në fund të vitit të kaluar, duke arritur në 186 miliard dollar. Ndërkohë, eksportet e Tyrkisë në këtë sektor shënuan një kërcim të fuqishëm prej 64% në të njëjtin periudhë, duke u rinditur nga në 1.38 miliard dollar në 2.2 miliard dollar. Në njoftimin e dhënë nga Ankaraja, u vë veçanërisht se produktet turke të detit arritën me sukses në tregjet e 133 shteteve gjatë vitit të kaluar.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: OKB-ja ka hedhur poshtë me ashpërsi akuzat e Izraelit mbi përfshirjen e tij në listën e zeta zonave të luftës për kryerjen e dhunës seksuale ndaj palestinezëve, duke thënë se Tel Avivi dështoi të siguronte prova se ka marrë masa për parandalimin e sulmeve në fjalë. Pramila Patten, zyrtarja e OKB-së që hartoi raportin, deklaroi të premtën në New York se ka kaluar pjesën më të madhe të vitit të kaluar duke kërkuar informacione nga Izraeli mbi masat parandaluese, pasi sekretari i përgjithshëm Antonio Guterres kishte paralajmëruar në gusht përfshirjen e mundshme të Tel Avivit. Nuk kam marr asnjë informacion më të vogël mbi masat e zbatuara nga qeveria e Izraelit, tha Patten, duke i u referuar letrës së Guterresit që i dërgoi Izraelit më 11 gusht. Ajo shtoi se pavarësisht kërkesave të shumta me shkrim dhe gjatë takimeve, nuk mori asnjë përgjigje përmbajtësore. Si pasaj, Guterres kishte listuar hapat që Izraeli mund të ndërmerrte, duke theksuar se faktorët parësor ishin ndalimi me njëhershëm i të gjitha akteve të dhunës seksuale dhe qasja pa pengesa për monitorim nga OKB-ja. Përka që i dërguari i Izraelit në OKB Deni Denon, u përgjigje duke hedhur poshtë si paralajmërimin, ashtu edhe përmbajtjen e raportit të 24 nëntorit të vitit 2025. Ndërsa Patten vuri në dukje se gjatë muajve në vim, Izraeli paraqiti vetëm ligje në letër dhe direktiva të policisë e shërbimit të burgjeve, por asgjë mbi zbatimin e tyre apo llogaridhënien konkrete. Para publikimit të raportit, Izraeli njoftoi të njëjtën ndërprerjen e marrëdhënieve me zyrën e Guterresit. Ambasadori Denon e quajti raportin OKB-s si pretendime qesharake dhe pretendoi se përfaqësuesi i OKB-s zgjodhën të mos shkonin në Izrael për të verifikuar këto pretendime. Si pas raportimeve të medjave izraelite, Izraeli ka refuzuar kërkesën e Libanit për tërheqjen e forcave izraelite nga jugu i vendit gjatë bisedimeve të zhvilluara në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Transmetuesi publik izraelit kanë, duke cituar zyrtar izraelit, raportoi se çështja u ngrit nga delegacioni libanez gjatë takimeve ku morën pjesë përfaqësues ushtarak të dy vendeve. Sipas raportit, Izraeli u ka bërë të ditur ndërmjetësve se nuk kanë ndërmend të tërhiqen nga zona që kontrollon në jug të Libanit. Bisedimet kanë trajtuar gjithashtu mundësinë e një marrëveshje më të gjerë anëpushimi, ku do të përfshihet edhe çështja e anëve të Hezbollahut. Delegacioni ushtarak izraelit dhe libanez nuk zhvillojnë kontakte të drejtë për drejtë, ndërsa komunikimi realizohet përmes ndërmjetësit amerikan. Libani ka kërkuar sqarime lidhur me terma që Izraeli përdor për të justifikuar praninë ushtarake si rrezik i afërt dhe përgjigje ndaj kërcënimeve. Nga ana tjetër, Izraeli kërkon në krimin e një mekanizmi komunikimi të drejtë për drejtë mes ushtrive të dy vendeve dhe bashkëpunimin për çarmatimin e Hezbollahut. Autoritetet libaneze kanë refuzuar çdo formë koordinimi të drejtë për drejtë me Izraelin, duke theksuar se prioritet të mbetet përfundimi i pushtimit dhe i sulmeve izraelite, si dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura përmes ndërmjetësimit amerikan. Ndërkohë zyrtari i lartë amerikan Eldridge Colby, i cilësoi takimet si produktive, duke thënë se ato do të shërbejnë si bazë për bisedimet politike që do të zhvillohen javën e ardhshme. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, sulmet izraelite që nga 2 marsi kanë shkaktuar vdekjen e 3355 personave. Vetëm të premtën, bombardimet izraelite në tre zona të qytetit të Surit lanë të vrarë 11 persona, përfshirë një punonjës të ekipeve të shpëtimit dhe një shtetas sirian, ndërsa 8 të tjerë u plagosën. Autoritetet libaneze i cilësuan sulmin si shkelje flagrante të së drejtës humanitare. Ushtria e Izraelit pranoi të premtën se forcat e saj hapën zjarr ndaj një avioni civil që po fluturonte mbi bregun perëndimor të pushtuar, pasi e kishin identifikuar gabimisht si një dron. Sipas raportimeve të medjave izraelite, incidenti ndodhi të njëjtën në mbrëmje kur avioni ishte në rrugën drejt aeroportit Ben Gurion pranë Tel Avivit. Gazeta izraelite The Times of Israel raportoi se ushtria ka nisur një hetim për ngjarjen, pasi ushtarët e dislokuar pranë vendbanimit të paligjshëm Beit El hapën zjarë ndaj avionit në fjalë. Si pas raportit, banorët e zonës kishin njoftuar autoritetet pasi kishin vërejtur objekte fluturuese që kishin konsideruar si dron të pa identifikuar. Një njësi ushtarake gjatë kërkimeve në teren e ngatroi avionin civil me një dron dhe hapi zjarë. Hetimet paraprake tregojnë se ndryshimi i koridoreve aerore drejt aeroportit Ben Gurion kishte bërë që avionet hyrës të fluturonin në lartësi relativisht të ulët mbi zonën e Beit Elit, gjë që mund të kishte shkaktuar edhe konfuzion. Po ashtu po shqyrton mundësia që një dron i policisë që operonte në të njëjtën kohë në zonë të ketë nxitur raportime për objekte të pa identifikuara. Sipas raportimeve nuk ka pasur dëme në avion dhe as persona të lënduar. Ushtria izraelite nuk bëri të ditur llojin e armëve të përdorura gjatë incidentit. Gjëra vjen në një kohë kur Izraeli shpreh shqetësim në rritje për dronët e përdorura nga Hezbollahu. Benjamin Netanyahu i ka cilësuar dronët si një nga kërcënimet më serioze për shkak të vështirësive në zbulim dhe neutralizimin e tyre. Kanadaja ka eksportuar mallra dhe teknologji ushtarake në vlerë prej gati 14.7 milion dollarësh drejt Izraelit në vitin 2025, pavarësisht se mbron një politikë për mos miratimin e lejeve të reja të eksportit të armëve që mund të përdoren në luftën gjenocidale të Tel Avivit në Gaza, sipas një raporti qeveritar të lëshuar të premtën. Shifrat u publikuan në raportin vjetor të vitit 2025 mbi mallrat dhe teknologjitë strategjike nga Ministria e Çështjeve Globale e Kanadas. Raporti specifikon se Ottawa ka eksportuar mbi 14 milion dollar në pajisje ushtarake drejt Izraelit gjatë vitit kalendarik 2025, duke e rreshtuar ato mes destinacioneve kryesore të eksporteve që kapën vlerën totale prej 2.5 miliardë dollar globalisht, pa e përfshirë këtu SBA-n. Gjatë vitit 2025 u shfrytëzuan gjithsej 50 leje eksporti drejt Izraelit, të cilat të përfshin autorizimet të lëshuara si në vitin 2025, ashtu edhe në vitet e kaluara. Që nga 8 janari vitit 2024, qeveria e Kanadas nuk ka miratuar asnjë leje të re për eksport mallrash ndaj Izraelit që mund të përdorej në konflikt në Gaza, dhe kjo mbetet të qasja jonë, thuhet në raport. Megjithatë, eksportet ushtarake kanadeze po përballen me sfida ligjore në gjykata. Një rishikim gjyqësor i iniciuar në vitin 2024 kërkon të kontestoj lejet e eksportit dhe ndërmjetësim ushtarak të lëshuar pas 9 tetorit të vitit 2023. Një tjetër padije veçantë pretendon se Kanadaja ka shkelur detyrimet e saj ligjore të brendshme dhe ndërkombëtare duke autorizuar eksporte armësh drejt Izraelit. Sipas raportit, të dyja këto çështje gjyqësore kanë mbetur në procese sipër deri më 31 dhjetor të vitit 2025.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti i Iranit Mesut Pezeshkian tha se është i gatshëm të zhvilloj bisedime të drejtë për drejtë me udhëhecit e vendeve fqinje dhe partnerët rajonal për të garantuar furnizimin me mallra bazë dhe ilaçe. Deklarata u bë gjatë një takimi me ministrat ekonomik, guvernatorin e Bankës Qendrore dhe zyrtar të tjerë të lartë, ku diskutuan mënyrat për përshpejtimin e importeve të mallrave thelësore, ilaçeve dhe përdorimin e korridoreve alternative të transportit. Pezeshkiani theksoi nevojën për të shmangur luhatjet e çmimeve dhe udhëzoi institucione shtetërore të zgjerojnë përdorimin e rrugëve alternative të transportit dhe kapaciteteve logjistike të vendeve fqinje për të ruajtur furnizimet. Ai bëri thirrje për shfrytëzimin më të madh të porteve veriore të Iranit dhe për forcimin e bashkëpunimit me Pakistanin, Rusinë dhe Azerbajxhanin për sigurimin e mallrave të nevojshme. Gjithashtu u shqyrtua mundësia e importimit të ilaçeve dhe produkteve të tjera jetike nga Kina përmes rrugëve hekurudhore. Presidenti iranian kërkoi që diplomacia ekonomike të përdoret më gjerësisht për të garantuar zinxhirët e furnizimit dhe për të shmangur mungesat e mallrave bazë për popullsinë. Sipas autoriteteve iraniane, konsultimet me vende fqinje kanë ndihmuar tashmë në rritjen e kapaciteteve të disa pikave kufitare dhe korridoreve alternative të transportit. Ndërkohë moneda iraniane riali ka humbur rreth 25% të vlerës së saj kundrej dollarit amerikan që nga fillimi luftës mes Iranit dhe koalicionit SBA-Izrael të filluar me 28 shkurt. Zhvillimi ka sjellë rritje të çmimeve të mallrave bazë dhe ilaçeve, duke shtuar presionin ekonomik mbi familjet iraniane. Irani po përballet gjithashtu me bllokadën detare të vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat njoftuan këtë javë se kanë penguar lëvizjen rreth 100 anijeve tregtare drejt dhe nga portet iraniane. Oficer të lartë ushtarak të SBA-s dhe Kubës janë takuar në xhirin e Guantanamos, bazë amerikane në vendet e Karaibeve, ndërsa marrëdhëniet midis dy vendeve kanë pësuar rënje nën presion në rritje të Washingtonit. Generali amerikan Francis Donovan u takua të premten me generalin kuban Roberto Legra Sotolongo për një shkëmbim të shkurtër mbi çështjet e sigurisë operacionale, njoftoi komanda jugore e SBA-s në një deklaratë, duke bashkangjitur edhe një fotografi të takimit. Raportet e javës së kaluar sugjeronin se Havana po shqyrtonte sulme me dron ndaj bazës në rast të një sulmi amerikan. Sipas deklaratës, Donovani të rrëhoqi vëmendjen dhe u thosi një vlerësim të sigurisë së perimetrit të objektit amerikan, ndërsa diskutoi për sigurinë e trupave dhe gatishmërinë operacionale. Marrëdhëniet Havana-Washington, të cilat erën ndjeshëm pas vendosjes së bllokadës energjetike amerikane ndaj ishullit në janar, u përkeqësuan më tej javën e kaluar me hapjen e akuzave penale kundër ish-presidentit kuban Raul Castro nga një gjykatë në Florida. SBA-ja ende kontrollon bazën në xhirin e Guantanamos, e cila ndodhet 700 km në juglinjet e Miami-t dhe njihet për avuzime ndaj të ndaluarve pas së sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2011. Komanda jugore e SBA-s e cilësoi bazën si një qendër jetike, operacionale dhe logjistike për të kundërshtuar kërcënimet në hemisferë. Aktualisht, ushtria amerikane ka disa anije luftarake në Karaibe, një forcë shumë më e vogël se ajo gjatë operacionit në Venezuelë. Pentagoni njoftoi se një njësi e re prej 1300 marinësash dhe marinarësh do të zëvendësojnë njësinë e 22 të marinësave. Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se komentet e tij të 9 majit për përfundimin e luftës në Ukrainë bazoheshin në një analizë për parimeve ruse në fush betejë, duan se refuzoi të jepte një afat kohor specifik. Të premtën Putini i quajti gënjeshtra pretendimet perëndimore se Rusia po përgatitet për luftë me Evropën, ndërsa kritikoi mediat perëndimore për mbulimin e sulmit me dron ndaj një konvikti studentor në Lugansk të kontrolluar nga Rusia, ku mbetën të vrarë 21 persona. Nga ana tjetër, presidenti Volodymyr Zelenski paralajmëroi se Rusia po përgatitet një sulm të ri masiv. Në një fjalim të tij të NATO-s, Zelenski tha se kemi informacione të inteligjencës se Rusia po përgatitet një goditje të re të shkallë të gjerë. Shërbimet tona po përpiqen me shpejtësi dhe janë të përgatitura. Forcat ajrore dhe mbrojtësit e tjerë të qiellit do të punojnë pa ndërprerje. Moska njoftoi të hënën se synon të nisë sulmet sistematike ndaj objektivave në Kiev dhe paralajmëroi të huajt dhe diplomatët të largohen. Rusia tha se ky veprim vjen si përgjigje ndaj sulmit të javës së kaluar me dron në konviktin e Luganskut, ndonse Ukraina ka mohuar kryerjen e tij. Ndërkohë sulmet ruse të së dielës në Kiev dhe në zona të tjera vranë në 2 persona dhe plagosën 10 të tjerë. Përmes një postimi në Telegram, Zelenski bëri thirrje për sanksione të mëtejshme ndaj Rusisë dhe kërkoi që të mos vonohet zbatimi marrëveshjeve me partnerët për mbrojtjen ajrore. Dronët Ukrainës kanë sulmuar gjatë natës një tanker në portin rus të Taganrogut dhe një depo nafte në qytetin Armariv, njoftuan të shtunën zyrtarët e rajoneve Rostov dhe Krasnodar në jug të Rusisë. Guvernatori i rajonit Rostovit, Yuri Silsar, deklaroi në Telegram se zjarret në portin e Taganrogut dhe mbi tanker janë shuajtur dhe nuk është e regjistruar derdhje nafte, ndonse 2 persona mbetën të lënduar. Kryetari e bashkisë Svetlana Kumbalova njoftoi se gjendja e jashtëzakonshme lokale e shpallur më 27 maj është zgjatur. Autoritetet raportuan se zjarri në një depo karburanti në zonën industriale në Armariv, rajonin fqinj të Krasnodarit, është vënë në kontroll dhe nuk ka të lënduar. Guvernatori Sildar Risir shtoi se rreth 50 dron u rrëzuan në të gjithë krahinën e Rostovit, e cila kufizohet me dot basin. Përveç Tagnarogut, në pjesët e tjera të rajonit u raportuan vetëm dëmet e leta. Nga ana tjetër, komandanti forcave të sistemeve të papilotuara të Ukrainës, Robert Brovdi, deklaroi se dronët të gjithashtu goditën një terminal nafte dhe një tanket të flotës së fshet në Krimin e pushtuar. Përmes një postimi në Telegram, Brovdi bëri të ditur se dronët Ukrainës shënjestruan me sukses 23 objekte ushtarake brenda Rusisë. Mes objektivave të shkaktuara përfshihen dy avion të zbulimit detar me rreze të gjatë veprime të tipit Tupolev 142 dhe një kompleks raketor operativ taktik i llojit Iskender.

0: dhamë lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Mishtë të vyër në vazhdim dëgjojmë këngëtarin Tarkan dhe këngën e tij Unu të beni, dëgjim të këngëshëm.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 30 maj. Si sot më 1431-shin, mbylli syt vajza guximtare franceze e njohur si Jeanne d'Arc, e cila u dënua si heretike nga një gjykatë kishtare. Ata e dogjën në turrën e Druve. Në vitin 1920, Jeanne d'Arc u shenjtërua nga Papa Benedikti i 15. Në këtë datë të vitit 1453, shkolla e lartë që sot quhet Universiteti i Istanbulit u themelua nga Sultan Mehmeti i 2, një ditë pasi nga dhënieu mbi Konstantinopolin. Të njëjtën ditë të 1778-s u nda nga jeta shkrimtari, filozofi dhe dramaturgu francez François-Marie Arouet, i njohur gjerësisht si Voltaire. Ai dha një kontribut të madh në Revolucionin francez dhe lëvizjen e iluminizmit. Shumë ekspertë të letrave e konsiderojnë Voltairin si filozofi i mbretërve dhe mbreti i filozofëve. Disa nga veprat kryesore të tij janë Edipi, Bruti, Letra filozofike, Vdekja e Cezarit dhe Shekulli i Luigjit të 14. Si sot në vitin 1913 u nënshkrua zyrtarisht Traktati i Londrës, i cili i dha fund luftës së parë ballkanike ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Aleancës Ballkanase që përbëhej nga Mbretëria e Bullgarisë, Mbretëria e Serbisë, Mbretëria e Greqisë dhe Mbretëria e Malit të Zi. Ndërsa Konferenca e Londrës kishte përfunduar me 23 janar të atij viti, kur veziri i madh i Perandorisë Osmane, Kamil Pasha, u detyrua të jepte dorëheqjen si pasojë bastisjes së Portës së Lartë, një grusht shteti i kryer në shtetin Osman nga një grup antarësh të Komitetit Bashkim dhe Përparim në nënudhëheqjen e Ismail Enver Beut dhe Mehmet Telat Beut. Konferenca e Londrës i konsideroi padrejtisht territoret shqiptare si pjesë të Perandorisë Osmane dhe i ndau ato me Serbisë, Malit të Zi, Bullgarisë dhe Greqisë. Në këtë datë të 1937-s, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhi masakra e ditës së përkujtimit, ku policia e Chicagos hapi zjarr mbi punëtorët demonstrues dhe vrau 10 prej tyre. 4 veta vdiqën atë ditë, 6 të tjerë u mbën jetën më pas nga plagët e rënda, 9 mbetën në aftësi të kufizuara për të rjetën dhe 28 shpëtuan me lëndime në kokë. Asnjëri nga policët nuk u ndoq kurrë penalisht. Të njëjtën ditë të vitit 1941, Gjermania naziste pushtoi ishullin grek të Kretës gjatë luftës së dytë botërore. Si sot më 1960, vdiq në moshën 70 vjeçare poeti, romancieri dhe përkthyesi letrar rus Boris Pasternak. Ai është autori i veprës së famshme Doktor Zhivago, një roman që zhvillohet midis revolucionit rus të 1905-s dhe luftës së dytë botërore. Doktor Zhivago u refuzua për botim në Bashkimin e Republikave Socialiste Sovjetike, por dorëshkrimi u nxor kontraband dhe u botua në Itali. Ky roman është pjesë kryesore e kurrikulës shkollore ruse që nga viti 2003. Artisti u vlerësua me çmimin Nobel për letërsi më 1958, por e refuzoi atë. Në këtë datë të vitit 1975 u themelua Agjencia Evropiane e Hapësirës, një organizatë ndërqeveritare kushtuar eksplorimit të hapësirës. E vendosur me seli në kryeqytetin Paris të Francës, kjo agjenci ka një staf prej më shumë se 2200 punonjësish në mbar botën dhe një buxhet vjetor prej rreth 7 miliardë eurosh. Të njëjtën ditë të 1992-shit, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara vendosi embargo ndaj Serbisë me qëllim ndalimin e sulmeve serbe në Bosnjë-Hercegovinë. Si sot në vitin 2012, ish presidenti Liberisë, Charles Taylor, u dënua me 50 vjet heqi lirie për rolin e tij në mizorit e kryera gjatë luftës civile në Sierra Leone. Kundërshtimi ndaj qeverisë së tij u rrit ndjeshëm në vend dhe arriti kulmin me shpërthimin e luftës civile të dytë në Liberi, e cila u zhvillua në vitet 1999-2003. Ende pa përfunduar kjo luftë, Taylor ishte paditur zyrtarisht nga gjykata speciale për krimet në Sierra Leone. Në këtë datë të 2020-s u lëshua në hapësirë ania kozmike Crew Dragon Demo 2, e cila transportonte astronaut të NASA-s. Miqtë të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 30 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Nëse dëshironi t'i afshini kujtesën një populli, fillimisht i zhdukni ati imazhet. Sepse ndonjëherë një kamerë jeton më gjatë se një armë. Një fotografi e ruan për vite me radhë atë që një tank përpiqet ta zhdukë nga kujtesa. Në Palestinë, kinemaja nuk është vetëm artë. Ajo është një dokument ekzistence. Është mënyra se si një fëmijë e kujton shtëpinë e rënuar. Është përpjekja e një nëne për ta mbrojtur fytyrën e djalit të humbur nga harresa e kohës. Dhe nganjëherë është rruga e vetme për t'i thënë botës: ne kemi qenë këtu. Kjo luftë mbi kujtesën nuk është një diçka e re. Në vitin 1982, gjatë pushtimit të Beirutit, arkivi i kinematografisë palestineze u plaçkit plotësisht. Mira shirita filmik u vodhën me qëllimin për të zhdukur kujtesën pamore të një populli. Por ata që morën ata arkiv nuk kishin kuptuar një gjë. Nëse historia është skalitur në ndërgjegjen e një populli, ajo rilind në çdo bresë. Ashtu si në dokumentarin, filmi i një vetfliuesi që gjurmon fatin e atyre arkivave të humbura dhe na kujton se kinemaja mund të jetë vetë një formë rezistence. Kinemaja palestineze doli nga rrugicat e ngushta të kampeve të refugjatëve dhe arriti deri në festivalet më të mëdha të filmit në botë. Emra si Elia Suleiman, Hani Abu Assad dhe Ana Maria Jarik e quan këtë histori nga Kana deri në nominimet për shpimin Oscar. Sidomos filma si Omari dhe 200 metra treguan në ekranin e bardhë se si muret e ngritura në tokat e pushtuara nuk ndajnë vetëm qytetet, por edhe shpirtrat e njerëzve. Por sot, lufta për kujtesën pamore ka arritur një kulm të ri. Filmi palestinezo-norvegjez No Other Land, pra nuk ka tokë tjetër, fitues i çmimit dokumentari më i mirë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar të vitit 2025, ja tregoi gjithë botës rënimin dhe rezistencën në zonën Mesafir Jata të Bregut Perëndimor. Ky film dëshmoi edhe një herë se kinemaja nuk është vetëm një mjet për të parë, por një britmë globale kundër padrejtësisë. Një nga mbështetjet më të fuqishme për këtë zë erdhi edhe nga Tyrkia, nga radiotelevizioni turk TRT-ja. Dokumentari me titull Palestina 36, ku TRT-ja mori pjesë si bashkëprodhuese, solli në ekran thellësinë historike të pushtimit. Ndërsa pushtimi i shenjtë i realizuar nga kanali TRT World u shndërrua në një dëshmi të fortë pamore që ekspozoi para botës dhunën e kolonëve radikal. Ndërsa dokumentari Nën hijen e ullirit e shndërroi lidhjen me tokën në një kujtesë kinematografike të rezistencës së Gazës. Dhe ndonjëherë një film xhirohet vetëm për ta lënë në histori frymën e fundit të një fëmije. Historia vogëlushes Hind Recep, e mbetur e bllokuar me familjen e saj brenda një makine në gaz, nuk është më vetëm një lajm. Ajo histori tashmë është kthyer në një kornizë të pashlyeshme të gdhendur në kujtesën e përbashkët të njerëzimit. Dhimbja e Nagbës, që Darin Salam e rrëfeu në filmin e tij Farha, sot bashkohet me realitetin që shohim në dokumentarin Pes kamerat e thyera të Emad Burnatit. Një kamerë

shtëpin, rrugët, madje edhe qytetet e ti, por përsa ko që imazhet mbeten, kujtesa vazhdon të jetoj. Dhe përderisa një regjisor ende guxon të ëndërroj, një aktor vazhdon të jap trup e shpirt kujtesës dhe një kamer vazhdon të regjistroj, historia e pafundme e Palestinës do të vazhdoj të jetoj.

Kanceri është një smundje që mund të shihet tek kushdo, pa bërë dallim gjinie dhe moshe. Megjithatë, llojet e kancerit që shihen te fëmijët janë të ndryshme nga të rriturit. Mund të hasin që në mosha të vogla shumë lloje të kancerit me leucemin në krye. Pikrisht me qëllim për të tërhequr vëmendjen ndaj këtyre llojeve të kancerit dhe për të krijuar ndërgjegjësim, data 15 shkurt u shpall në vitin 2002 si dita e kancerit të fëmijërisë. Që nga ajo ditë, me aktivitetet e bëra çdo vit më 15 shkurt, kryen punime për ndërgjegjësimin e shoqërisë në shumë çështje, që nga rëndësia e diagnozës së hershme e deri te procesi i trajtimit dhe kujdesit. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Studimin e Kancerit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në botë detektohen mbi 400.000 raste të reja me kancer brenda një viti te fëmijët e moshës 0-19 vjeç. Dërsa në Tyrkje te fëmijët të së njëjtës grup mosh vendosen mesatarisht 4700 diagnoza të reja me kancer. Por cilat lloje të kancerit shihen në moshën e fëmijërisë? Cilën rrugë duhet të ndjekin familjet kur shohin cilat shenja? Mina Jaxhë Çiftçi nga TRT Haber bisedoi për këtë temë me specialistin e hematologjisë dhe onkologjisë pediatrike të Spitalit të Qytetit Bashakshehir Çamdhe Sakura të Universitetit të Shkencave të Shëndetit, profesor dr. Ali Ajçiçek. Dhe këtë bisedë po e ndajmë tani me ju. Leucemia në vend të parë. Profesor Dr. Ajçiçek, duke shprehur se shpeshtësia e kancerve në moshën e fëmijërisë ndryshon sipas moshës, thot: kanceri i gjakut dhe tumorët e trurit janë në krye të kësaj smundjeje. Leucemia, e njohur edhe si kanceri i gjakut, përfshin pjesën prej 30% të kancerëve që shihen në fëmijëri, ndërsa 70% përbëhen kryesisht nga tumorët e sistemit nervor qendror, limfoma dhe tumorët solide, pra kanceret që zhvillohen nga organet dhe intet e ndryshme. Po në cilin grup mosh, cili kancer shihet më shpesh? Përgjigjen e marrim nga profesor dr. Ali Ajçiçek. Kanceret e gjakut shihen më shpesh para moshës 10 vjeç. Limfoma shihet më shumë në moshën e dytë të 10 vjeçarit, pra në adoleshencë. Tumoret që ndodhin në qelizën burimore nervore, të cilat ne i quajmë neuroblastom, shihen më shumë në moshën 5 vjeç. Tërsa tumori Wilms, pra tumori i veshkave, shihet te fëmijët edhe më të vegjël. Ngjyra e zbet dhe raskapitja mund të jenë lajmtar të leucemisë. Kur shumë prej këtyre kancerve diagnostikohen në fazë të hershme, mund të arrijë sukses në trajtim. Por pavarësisht kësaj, 100.000 fëmijë në vit në botë humbin jetën për shkak të këtyre smundjeve. Për këtë arsye, veçanërisht nënat dhe baballarët duhet të jenë të kujdesshëm për të diagnostikuar smundjen herët. Duke nënvizuar se simptomat e spikatura të çdo tumore janë të ndryshëm, profesor dr. Ajçiçek i përmbledh kështu simptomat që mund të shihen sipas llojit të kancerit. Në kancerin e gjakut, pra në leucemi, bashkë me zbehjen e ngjyrës së fëmijës, mund të shihen shuaqja e njollave në trup, raskapitja, ethet që zgjasin më shumë se 3 deri në 5 ditë dhe që nuk u gjendet shkaku. Mos luajtja si më parë, mos ngrënia ushqimit dhe si shtesë këtyre dhimbje në trup. Veçanërisht pasi këto dhimbje marrin formën që e zgjojnë nga gjumi natën, diagnoza tashmë vendoset. Sigurisht nuk është e drejtë të thuhet kancer vetëm sepse i është zbehur ngjyra. Kur kësaj shtohen një ose disa nga ato të numëruara më lart, mundësia e kancerit forcohet.

Vjellja pashkak dhe dhimbja kokës shenjë e tumorit në tru. Dërsa në tumorit e trurit mund të ndodhin vjedhje veçanërisht në orët e hershme të mëngjesit, thot profesor doktor Ajçiçek dhe vazhdon me këto fjalë. Bashkë me vjedhjen fillon të ketë edhe dhimbje koke. Mund të ketë paralizë të fytyrës ose vjedhja ti vazhdon duke uritur dhe dhimbja kokës bëhet e padurueshme. Mund të ketë çekuilibër, ndjesi maramendje. Për shembull, i prishet shkrimi e nganjëherë mund të ndryshojë edhe sjellja. Dërsa në neuroblastom dhe tumorin Wilms, simptoma më e rëndësishme është fryrja dhe fortësia që ndodhë në stomakun e fëmijës. Duke shprehur se në tumorit që zhvillohen në kocka shihen dhimbje, profesor doktor Ajçiçek thotë: "Nis një dhimbje e pakuptim që lidhet me një gjymtyrë të vetme, zakonisht në moshën e adoleshencës, fill pas, mbi ose në ngjurin e fëmijës. Kjo ndodhë ndonjëherë pas goditjes së topit, ndonjëherë pas rrëzimit, por nuk kalon. Vazhdojnë në gjendje që çdo ditë që kalon të bën të kërkosh ditën e mëparshme. Kujdes ndaj ëntjes në qafë. Te limfoma, profesor doktor Ajçiçek tërheq vëmendjen të ëntjet e krijuara në rajonin e qafës. Ai nënvizon se këto ëntje mund të shihen si të forta, të palëvishme dhe bashkë me ëntjet e vogla përreth. Shumë prej familjeve që vërejnë një ose disa nga këto simptoma të fëmijët e tyre, pa dashur përfshirjen nga paniku. Profesor doktor Ajçiçek i përfundon fjalët e tij me këtë çështje kështu: "Sigurisht që diagnoza e hershme është e rëndësishme, por kur thuhet diagnoza e hershme, duhet qëndruar në një ekuilibër. Nuk është e drejtë të bësh ultratingu çdo javë për gjendrat limfomatike që zbulojnë në qafë sa një bajame e vogël dhe që nuk rritet në mënyrë të shumëfishuar në ditët javët në vijim. Nëse fëmijët nuk janë si më parë, duhet shkuar te mjeku. Në që ose aji nuk gjeti diçka të rëndësishme dhe nëse me kohën nuk ka një përmirësim, në vend që të shkohet me njërë të një mjek tjetër, mund të kërkohet përsëri të i njëti, të ekzaminohet përsëri dhe nëse është e nevojshme të kërkohen analizat të tjera. Kështu arrijet më lehtë deri te diagnoza."

Qëfar ka në jetë që nuk mund të kthehet prapa? Njerëzit e mençur të së shkuarës kanë renditur katër gjëra: shigjeta e hedhur, fjala e thënë, shanset e humbura dhe ndoshta e mërëndësishmja, koha që ka kaluar. Edhe nëse nuk e kuptojmë ndërkohë që jemi të zënë me punët e përditshme, kur kthehemi kokën pas, mësojmë se koha nuk duhet harxhuar kot, por siç e thamë, nuk është e mundur që koha e shkuar të kthehet më pas. Për këtë arsye, njerëzit që nga lashtësia janë përpjekur ta shfrytëzojnë kohën në mënyrë efikase dhe ta ndajnë atë në intervale të caktuara, në vite, muaj dhe ditë. Ndihmësi ynë më i madh për këtë është ora. Sot, edhe pse ne e ndjekim rrjedhën e kohës përmes treguesve digital në telefonat celular, tableta apo kompjuter, orët që mbajmë në dorë ose orët që qëndrojnë në varun në muret e shtëpive dhe vendeve tona të punës nuk janë zhdukur plotësisht nga jeta jonë. Mirë po, kush e shpjeku i pari orën? Ne në fakt nuk e dim përgjigjen e kësaj pyetje, por qytërimet të ndryshme në hapësira të ndryshme gjeografike kanë zhvilluar praktika të ndryshme për ta ndarë kohën në intervale të caktuara. E para prej tyre ishte ora diellore që është përdorur në Egjipt në vitet 4000 para erës sonë. Ora diellore u pasua nga orët e ujit, qirinjve dhe të rërës. Të gjitha ishin shpikje të rëndësishme të kohës, por me rritjen e popullsisë së rruzullit tokësor dhe me fillimin e jetës urbane, këto zgjidhje shkencore primitive nuk mund t'i përmbushtin më nevojat. Orët e para mekanike u shfaqën në vitet 1300 dhe u zhvilluan me kalimin e kohës. Gjermani Peter Henlein prodhoi orën e parë me zemberek në histori. Edhe pse nuk e tregonte saktë kohën, njerëzit filluan t'i mbanin në xhepa këto orë. Shumë shkencëtar, nga shpikësi italian Galileo Galilei e deri tek John Harrison, e lodhën shumë mendjen gjithashtu për orët, por këto shpikje kishin një mangësi të vogël. Asnjë prej tyre nuk i ndihmonte njerëzit që të zgjoheshin nga gjumi i ëmbël i mëngjesit. Orët me zile janë ndoshta gjëja më e rëndësishme, por më e bezdisshme e ditës sonë, të cilat ne i përdorim për të siguruar që të ngrihemi nga shtati i ngrohtë në mëngjes për të shkuar në shkollë, në punë apo kudo tjetër. Qofshin mekanike apo digitale, orët e alarmit janë një pjesë e pazëvendësueshme e jetës sonë dhe një gjetje e rastësishme për një nevojë të domosdoshme. I lindur në vitin 1761 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, orëndrejtësi Levi Hutchings ishte një burr që i duhej të ngrihej shumë herët në mëngjes, por në të njëjtën kohë ai nuk mund ta prishte gjumin dhe çdo mëngjes vonohej për të shkuar në punë. Hutchings mendoi se mund ta zgjidhte këtë problem me ndihmën e kambanës së kishës, e cila ndodhej pranë shtëpisë së tij dhe e ndihmonte atë të zgjohej çdo mëngjes. Në biografinë e tij, ai e përshkruan me këto fjalë këtë moment: ideja ime ishte të dizenjoja një alarm me z, por kjo ishte shumë e vështirë. Ndërkohë më erdhi në mendje kambana e kishës pranë shtëpisë sime. Bëra një kuti të madhe dhe në të vendosa mekanizmin e orës prej bakrit që kisha në shtëpi. Mekanizmin e lidha me një zile të vogël duke përdorur një gozhdë me ingranazh. Kur ora shkonte 4, akrepi orës e shtynte me forcë gozhdën me ingranazh dhe godiste zilen. Por kjo goditje e vetme ishte aq e fortë sa zhurma e ziles ishte shumë e madhe dhe unë zgjohesha. Hutchings arriti që zilin e vogël ta kombinonte me sistemin kryesor të orës të vendosur brenda në një kuti të madhe prej druri, por ky sistem kishte një defekt të vogël. Shpikja e tij e re, pra ora me zile, binte një herë në ditë dhe vetëm në orën 4 të mëngjesit. Mekanizmi ishte i pamjaftueshëm për të funksionuar herë të tjera. Megjithatë, kjo shpikje e Levi Hutchinsik
i cili e kishte gjetur një mënyrë për të zgjuar nga gjumi, ngjalli një interesim të madh, si tek baronët e qytetit, ashtu edhe tek fermerët, sepse në ato vite në Amerikë puna fillonte shumë herët, veçanërisht për ata që jetonin në zonat rurale. Levi Hutchings kur nuk e patentoi shpikjen e tij. Mirëpo, ai vazhdoi të prodhoi orm me alarm për shumë vite të tëra. Me kalimin e kohës, inxhinierët e përmirësuan mekanizmin e thjeshtë që kishte bërë Hutchinsi, duke e prodhuar atë në përmasa më të vogla. Kurse ai që mori patentën e orës mezile do të ishte francezi, Anthony Redi, i cili shpiku orën e parë mekanike me kurdisje. Dhe orët mezile u bën pjesë e pazëvendësueshme e shtëpive tona për shumë vite. Ndoshta ato orë ne mund t'i kemi vendosur vite më parë në raftet me pluhur, por zbulimi i Levi Hutchinsit tani është i fshehur brenda telefonave tan celular dhe vazhdon të na zgjojë nga shtrati i ngrohtë çdo mëngjes.

0: ju e zëneruar, kemi ardhur kështu në fund të emisionit të sotëm radiofonik, të cilin e realizuam nga studiot e zëre të Turqisë në Ankara. Zhvillimet më të reja mund t'i gjeni në websajtin e Tre të Shqip dhe në llogaritë tona në media sociale. Mirë dëgjofshim nesër në 10 orë.
1: Zëri Turqisë, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit. Vetëm në valet e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza gjelmura, si më kini një sëtë, më kini një njërë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-20-53-706, 067-20-53-707, 067-20-53-709, 067-20-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Andatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinës, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina e juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Së po të shof në të rezire. Mosri re qa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gje undermanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshi. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Me shumë gëzim ju mirëpresim në anstrehën e katedrales, kësaj shtëpie të madhe të qytetit tonë, e cila në këto ditë do të shndërrohet në një vend takimi, shfletimi, meditimi dhe bashkëndarje të virtyteve intelektuale. E gjitha kjo fal edicionit të dytë të Panajirit të Librit. Sekreti i një jete të jetuar densisht, me duket se fshihet tek simbioza mes arsyve të zemrës që kërkojnë me dashtë dhe tek ato të mendjes që kërkojnë gjithmonë me njohë. Ashtu si vet jeta, edhe qyteti jonë ka nevoj për përmajtje, e jë shumë për fasada. Kjoftë këtë panajirë një mundësi për bashkimit, zbulimit dhe dritet, ku çdo faqe lexuame të jetë një hap drejt dijes, drejt tjetrit dhe drejt tejt natit sot.
4: Ideja ishte ajo të krahasoja sëmundjen europiane që quhet parisianizmi me shkodranizmin. Këtë ide ka shpikur një komediograf francez me lindje në Shën-Petersburg, quhej Sasha Guitry, një tip genial, i cili mendonte që vetëm një shqiptar mund ishte parizian, në kuptimin që mund të adaptohej me kulturën e Parisit. Nga idoli kjo ide, Sasha Guitryt, me thënë drejtën, nuk e ka kuptuar askush deri më sot. Por jam i sigur që po të kishte njohur arbreshët, Sasha Guitry do të kishte thënë që vetëm një arbresh mund jetë shkodran, në kuptimin mund të ndjek shkodranizmin.
5: Po jetojmë një kohë ku krize, ku qyteti ynë i dashtun, qyteti në të cilin ka linë letërsia, qyteti ku ka linë libri, ku ka linë bibliotekat e para, ku kemi pas librarit e para, ashtë në krizë. Shkodrant nuk kanë librari, shkodrant nuk kanë një vend ku të hynë dhe të mund shofin prodhimin libror shqiptar. Shkodrant nuk kanë një vend ku të dim se ku me hargju 10.000 lekshin e vetëm që kanë nda për librin.
6: Duke vlerësuar kështu edhe masivitetin dhe frekuentueshmërinë e lartë të Velipojës dhe Rriullit, normalisht edhe profilin ekonomik të pushuesve tanë, që janë zakonisht familjar, apo pushues nga bashkë kombas tanë të Kosovës dhe Macedonisë, janë këto që kryesisht frekuentojnë të zona, duke vlerësuar nevojën për garantim për garantimin e një nivelit përballueshëm tarifor për familjet dhe vizitorët ditor, sigurimin e një raporti të drejtë ndërmjet kostos së ofrimit të shërbimit dhe çmimit të aplikuar, si dhe nxitjen e konkurrencës së ndershme ndërmjet subjekteve private dhe shmangjen e praktikave abuzive. Ne propozojmë parajysht miratimin e këtij projekt vendimi për përcaktimin e çmimit maksimal për çeradhënien ditore të një çadre dhe dy shezloneve në vlerën 900 lek me TVSH për plazhin Velipoj dhe Rrjov. Gjithashtu për caktimin e çmimit maksimal për çeradhënien të një gazeboje në vlerën 1500 lek me TVSH për plazhin e Velipojës dhe Rrjov. Dhe e dim që tan trendi i njerëzve që kanë të ardhurat të larta shkapin pjesën e jugut. Pjesa tjetër që kap Velipoje, janë njerëz që kanë të ardhurat të mesme dhe poshtë.
7: Policia që ne po japim edhe me plazhet publike, pra kemi dy kategori, kemi një kategori që është në pagesë, si Mirmada është me shazlona, pra nëse s'kan mundësi te private me pagu 900 lekë, do kanë mundësi te bashkia që është nga 300 në 500 lekë, sikurse kanë mundësi te dhe plazheve publike, kërcisht falësh si vinë me shazlona të tyre. Ana tjetër duhet të mbrojt pak edhe standardet e cilësisë edhe të biznesit për më shërbim. Nëse ulet në një minimum shumë të vogël, atëherë mrinë dhe shërbimet kanë më ul.
8: Si popull tentoj me keni fije abuzues, ta pa bindan një fjalë, edhe ta pa thojnë që shikon 9000 do t'i vëjmë të vjetra si rresht i parë si rresht i fundit. Pra, pse keni menduar mos më e bë ndarjen e tipologjisë së shazlloneve dhe çadrave dhe kush do ta kontrollojë mbarvajtjen e këtij projekt vendimi për sa i përket të çmimeve?
6: Një shezlon i cili nuk plotson kushte, mundet me avu çmimin 9000 lekë, po askush nuk do të shkojë. Sepse Velipoja fatmirësisht ka një shtrirje shumë gjatë edhe njerëzit e kanë mundësinë përmes gjallë nërmjet plazhit privat, një plazhit tjetër privat, apo pse jo edhe nërmjet plazhit të bashkisë Shkodër që do të jetë i menaxhueshëm, edhe do të jetë me gjitha kushtet edhe kriteret standardet të një plazhi funksional.
7: Ti detyrohen njerëz për marr, sepse një në vendin më të mirë, nëse ai vend maksimum apo zonë imazhin. Ai imazh për këtë restorant, ai imazh për këtë hoteli, dhe ne kanë tek gjithë destinacioni. Pra ne janë edhe vendime të tjera që marrë për gjithë Shqipërinë dhe dim që janë abuzu në mënyrë katastrofike. Velipoja jo shumë, po dhe vendet tjera duke arritë për me bërë këtë VKM që të ketë një kontrol sepse është menaxhim destinacioni, nuk ka të hirë.
2: Partitë politike në Kosovë sërish kanë nisur fushatën zgjedhore, por kësaj radhe tashmë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Këto do të jenë zgjedhjet e treta brenda më pak se një viti e gjysmë. Kriza e fundit shpërtheu më 28 prill kur kuvendi dështoi të zgjedh presidentin e ri të Kosovës. Me këtë u aktivizua automatikisht afati kushtetues për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme. Pushteti dhe opozita fajsuan njëri tjetrin për bllokadën politike. Lëvizja vetëvendosja akuzon opozitën për bojkot dhe pengim të institucioneve, ndërsa partitë opozitare thonë se qeveria kërkoi kontroll të plot politik dhe nuk la hapësirë për kompromis. Por kjo nuk është e parë që Kosova futet në një cikël të tillë. Edhe pas zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, vendi mbetet për muaj të tërë pa institucione funksionale dhe pa një marrëveshje për formimin e qeverisë. Duke parë që zgjedhja e presidentit është çështje mospajtimi dhe se partitë duken lart njëra tjetrës, Kosova rrezikon të përballet me një skenar të ngjashëm me Bullgarinë, shtet që në vitet e fundit ka organizuar disa palë zgjedhje radhazi pa arritur stabilitet institucional. Edhe në këto zgjedhje garojnë partitë kryesore, Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë risi në këto zgjedhje është Partia Socialdemokrate, e cila synon për herë të parë hyrje në kuvend. Në zgjedhje marrin pjesë edhe partitë e komuniteteve jo shumicë. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, në këto zgjedhje të drejtë vote kanë mbi 2 milion qytetarë, ndërsa për votim në diasporë janë paraqitur gjithsej 131.000 qytetarë. Procesi zgjedhor do zhvillohet në 949 qendra votimi me mbi 2500 vend votime, por pyetja kryesore mbetet: cili do të jetë epilogu i këtyre zgjedhjeve? Do të jenë zgjedhje që do të ofrojnë stabilitet institucional apo do të jenë zgjedhje që do të prodhojnë zgjedhje të reja?
9: Shoqata Mbretërore 2022 me kryetar zotin Agim Antoni në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit organizon një aktivitet kulturor këtu në shtëpinë e pleqve në Shkodër me temë zemra që nuk plakën kur. Dhe qëllimi i këtij aktiviteti është që t'i gëzojmë dhe t'i ndryshojmë një ditë, të bëjmë një ditë ndryshe. Pa, kam mesazh më tepër për tritë se si duhet t'i respektojmë. Se këto nuk kërkojnë shumë vërtet, këto kërkojnë të respektohen, këto kërkojnë të flasin butë dhe ëmbël, këto kërkojnë që ku të flasin t'ju një gjatë fjala, kërkojnë që t'jenë pjesë e familjes, kërkojnë që t'vinë sa ma shpesh edhe t'bajnë takime, qoftë edhe një bilet avioni që t'vinë e t'shohin prindrit e tyre. Kështë mesazhi im për t'rritë.
10: Sot në bashkëpunim me Shoqatën Mërgjimtari 2002, zhvillojmë të aktivitet me tematikë shumë të bukur, zemrat që nuk plakën kur. Ata këtë ditë ja kanë kushtu gjysheve dhe gjysheve të institucionit tonë, i falenderojmë shumë. Shtëpia të moshuarve Shkodër është hapur për bashkëpunime me të gjithë organizatat, shoqatat, donatorët, institucionet publike, që ty në gjyshat institucionit tonë t'ja ndryshojmë jetën, t'ja ndryshojmë ditët e tyre, t'kemi sa më shumë aktivitete, aq më tepër t'kena mesazhe të tilla kaq të bukura për rinin tonë, që t'i duin të moshuarit, të rinë pranë tyre, t'i kujtojnë her pas here në raste festash, në raste të ditëve të veçanta të tyre, t'i duam dhe t'i respektojmë moshën e tretë se vetë vërtet, ata kanë vënë gjithçka për ne dhe ne sado pak që të bëjmë për ta, do të arrijmë që t'ja gëzojmë dhe t'i lumturojmë zemrat e tyre. Ju falenderoj gjithve që jeni sot pjesëmarrës, bashkëpunues me ne dhe të tillë bashkëpunëtorë në avlen për institucionin dhe gjithë bashku t'i japim mesazhe shoqërisë për t'i shërbyjë sa më shumë moshës së tretë.
11: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
12: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Jehona.
13: Radio Jehona.
12: Numër telefoni 067-66-483-88.
14: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet. Në realitet.
15: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në Segmenti Paruci sa Boletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aqsaq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Përshëndetje. Ashtu siç në fakt e kemi bërë zakon mbas përfundimit të mbledhjeve të qeverisë, bëjmë një raportim lidhur me ato vendimet të Këshillit Ministrave që janë më të rëndësishme për t'i ndarë me publikun. Unë jam sot në fakt këtu për të ndarë një vendimarrje shumë të rëndësishme që është e lidhur me dy vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave që shkojnë në vazhdim dhe të ngjarjes më historike ndodhur para dy ditëve, atë të konferencës ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, konferencë ndërqeveritare e cila theksoi dhe konfirmoi edhe një herë angazhimin dhe rrugën e pakthyeshme të Shqipërisë drejt procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Një progres i cili u konfirmua një zërasi nga të gjithë shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe që na jep mundësinë tashmë të fillojmë me negociatat për mbylljen e kapitujve. E pikërisht për këtë, dy vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave sigurojnë edhe një herë që puna e institucioneve shqiptare është e pakthyeshme, është e konsoliduar dhe institucionet shqiptare tashmë kanë arritur pjekurinë e mjaftueshme për të përshtatur dhe për të raportuar ashtu siç duhet reformat e ndërmarra dhe reformat dhe angazhimet të cilat Bashkimi Evropian, por jo vetëm, dhe gjithë partnerët ndërkombëtar kërkojnë nga Shqipëria dhe institucionet publike shqiptare. Në këtë vazhdim, qeveria shqiptare miratoi sot udhërrëfyesin kombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Është një dokument strategjik i cili përmban brenda tij 66 kritere të matshme, të cilat do ta orientojnë punën e institucioneve publike në përputhje dhe me agendën 2030 të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të organizatës të kombeve të bashkuara. Nga ana tjetër, edhe një vendim tjetër i rëndësishëm është ai i partneritetit strategjik mes institucioneve dhe qeverisë shqiptare me agjencitë e kombeve të bashkuara për periudhën 2027-2031. Gjithashtu një dokument i rëndësishëm i cili ka kaluar një fazë të gjerë konsultimesh publike jo vetëm me institucionet, jo vetëm me shoqërinë civile, por edhe me partnerët, dhe që bazohet në tre shtylla të rëndësishme, që është pikërisht zhvillimi i qëndrueshëm i kapitalit njerëzor, duke garantuar që të kemi institucione të forta të konsoliduara, por dhe punon një staft profesionalisht për të quar për para agendën europiane. Së dyti, transformimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rritja e gjelbër, një prioritet tjetër ky për të standartizuar edhe njëherë të gjithë shërbimet që ofrohen për qytetarë, por dhe mënyrën se si i qasemi kësaj qasje. Dhe së treti, mirëqeverisja, drejtësia dhe të drejtat e njeriut. Tre shtylla gjithashtu të rëndësishme kur vjen puna tek aspirata e madhe europiane. Të gjithë vendimarrjet në fakt vijnë në vazhdim e konsolidimit të shtetit të së drejtës, të forcimit kapaciteteve njerëzore, të transformimit dhe të rritjes së vazhdueshme dhe të qëndrueshme ekonomike, që në thelb janë standardet e një Shqipërie europiane. Shumë faleminderit.
4: Plajdi Bodri, Syri Televizion. Një nga pikat që u përmendët është drejtësia. Bashkimi Evropian ka ngritur shqetësimin se majoranca ka penguar drejtësinë në rastin e ish-paraardhësisë tuaj, duke mos i dhënë prokurorisë së posaçme heqjen e imunitetit. A do të ndryshoj kjo majorancë sjellje në raport me drejtësinë, nëse do të kemi raste të tjera për heqjen e imunitetit si në rastin e zonjës Balluku?
3: Qëndrimi i ynë ka qenë i qartë dhe nuk është një qëndrim i cili ka penguar apo pengon procesin e negociatave që po zhvillohen me Bashkimin Evropian. Vendimarrja më e fundit e tregoi më së miri që qeveria shqiptare, institucionet dhe jo vetëm, por edhe Partia Socialiste në kuvend ka zhvilluar dhe vazhdon të diskutojë dhe të dialogojë në një qasje konstruktive. Absolutisht gjithë këto vendimarrje nuk e kanë cënuar progresin e Shqipërisë, as nuk e kanë vënë në diskutim raportin e saj me drejtësinë. Dhe të gjitha këto janë thjesht aludime të opozitës dhe të atyre që në fakt e njollosin dhe përbaltin Shqipërinë për ditë, por që për fat keq nuk ja dolën dot dhe për fat mirë ne jemi këtu ku jemi sot, jemi duke diskutuar dhe duke negocuar për të mbyllur kapitujt brenda kësaj dekade dhe ky është lajmi që besoj duhet t'i gëzoj dhe duhet ta pranojnë të gjithë që në fund të ditës ne bëjmë detyrat, i bëjmë me përkushtim, me shumë seriozitet dhe për këtë edhe Bashkimi Evropian na njeh progresin. Nuk është një gjë e thjeshtë, nuk është pasi duket e thjesht nëse ne diskutojmë në të përditshmen tonë kapitujt edhe gjithë negociatat që zhvillohen, është një vendimarrje dhe një punë e jashtëzakonshme e gjithë punojësve të administratës publike, sigurisht në vullnetin e qeverisë shqiptare e cila në këtë drejtim e ka të përmbushur të gjithë misionin e saj për të qëndruar deri në fund dhe për të përmbushur këtë detyrim dhe këtë angazhim që i kemi vënë vetes brenda vitit 2030.
4: Me gjithë se ju thatë që është një pretendim e opozitën, së faktë është në raportin e Ibar. Me gjithë atë, duke qenë se te ju e quani pretendim të opozitës, propozimet në kodin e procedurës penale, për mos bërt mundur arrestimin e zyrtarëve të lartë, do të vijojë kjo majorancë në iniciativën e saj për të miratuar, apo do të ndjek gjuhën e Bashkimit Evropian dhe të partnerëve dhe shqetësimet që ata kanë ngritur për drejtësinë?
3: Sa i përket kësaj pyetje, ajo që unë mund t'ju them është fakti që raporti i Barr do duhet lexohet mirë dhe qartë dhe do duhet lexohet ashtu siç është shkruar. Është mirë që të mos marrim dhe të bëjmë interpretime të gabuara ata atyre që shkruhen në raportet e Komisionit Evropian, sepse janë është gjuhë teknike e cila në fund të ditës orienton institucionet për të kryer patjetër dhe për të marrë përsipër angazhimet që dalin nga këto raporte. Por do t'ju ftoja që ta lexojmë me vëmendje dhe të mos bëjmë interpretime mbi bazën e raporteve. Shumë faleminderit.
5: Përshëndetje Bekim Bici, Ora News. Unë fakt do të ndalesha pak të këmbyllja e kapitujve negociues, duke qenë se tashmë jemi të hapur për nisjen e këti procesi. Kur pritet të nisë mbyllja e kapitujve negociues dhe cilat janë kapitujt e parë që mund të mbyllën, apo që janë më afër, le themi, finalizimit të tyre? Faleminderit.
3: Në fakt, ne jemi duke punuar pikërisht tashmë presim pra me përfundimin e konferencës së 8 ndërqeveritare. Jemi duke pritur të gjithë rekomandimet për ato që do të jenë kushtet për mbyllëse. dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat për përmbylljen pra e 10 kapitujve. Sigurisht që kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u raportuar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre. Faleminderit.
6: Arbiona Bajraktari vjen nga Kosova dhe për të disa të vit me radhë shpallet kampione Shqipërisë për vazhdim, pa dyshim me knaqër.
7: Jam zakonisht shumë e knaqër, vit pas viti, jam me shpallën kampion me ekipin e Vllaznisë, dhe asnjëherë nuk jam gopur, edhe vazhdimisht kena punu fort që asnjëherë mos të lëmë titullin e duart të asnjë skuadër tjetër, por vetëm në shtëpinë e Vllaznisë, aty ku i takon.
8: Arbiona, shumë vite vuajtje, por besoj që tashmë rikthyer në formën tuaj më të mirë.
7: Po, normalisht kom pas para 4-5 vite kom pas dëmtime të pasnjëshme. Asnjëherë nuk jam dorzuar, kom ditë që kam marr momentin që kam u kthyer në formën tam 100%. Kom pas besim tek vetja, edhe tash jam këtu e grumulluar edhe me kontatorin edhe vazhdoj paçi gjithë mira me Vllaznin edhe ftoj titullin kampion.
6: Jam shumë kënaqur vazhdimisht se Vllaznia është shtëpia ime e dytë. Vazhdon të jetë
7: aty. Po, ajo padyshim nuk s'ka diskutim, është viti im 11 te Vllaznia. Dhe njëhem si më mirë si në shpinë time.
8: Ishte një kampionat i fortë ky si Vjetmi apo u bë tillë vetëm në final four?
7: U bë tillë ndoshta nga fakti që patëm një paraqitje të dopt në kup. Atëherë kur menduan që Vllaznia është e dopt, atëherë doli edhe më fort.
6: E gjithë familja Bajraktari ishte sot nga Kosova në Selmon Selmasi për të mbështetur Vllaznin dhe
7: natyrisht.
6: Edhe Arbionin që babi, mami dhe një delegacion i zgjeruar.
7: Pa diskutim, familja e më është qëtja ime e parë që ka bo vazhdimisht, ata e dinë se sa shumë kam vujt më këthy në fushën e futbolit dhe vazhdimisht i kam përkërën teme matë modhe.
8: Do të vazhdojnë trofet e Arbionin e Bajraktarit në Vllaznin?
7: Pa diskutim që po. Jam këtu dhe jam shumë e kënaqur dhe vazhdoj me fitu titull, po ashtu dhe Vllaznia asnjëherë nuk lëshon pa drejt titullit kampion.
8: Në titull kampion për me këtë fanel për Megidoçin.
9: Patjetër shumë emocionuar, më vjen mirë që sërish të kup e çum Shkodër. Të tifozat, falenderoj gjithë tifozat që ishin pranishëm sot këtu. Patjetër shumë mund, shumë sakrificë, shumë djersë, sepse është një vit pune jashtëzakonshme çdo ditë. Të gjithë kundra nesh, kështu që ne ja arritëm objektivin, edhe më vjen shumë mirë që e morëm sërish.
6: Ishi dhe objektiv për të shënuar dhe shënuat një gol spektakl duke hapur rrugën e titullit të 13 të radhazi. E kënaqur?
9: Pa tjetër që shumë e kënaqur, sidomos në një finale. Finalet janë gjithmonë për shënu dhe për sulmusat dhe bëjqë se cilin prej nesh për dhomët njerën. Më vjen mirë që ekipi arritin fitore dhe kjo është më rëndësishme për mua.
8: Ishte me shumë rivalitet këtë kampionat apo u bë i tillë?
9: Unë mendoj se u bë i tillë, pasi ne mbaruam kampionatin 12 pikë para. Por sa do herë që ta kthejnë Vllaznin nuk do ta mundin dot, nuk do ta ulin dot, edhe do thoja që shpresoj nga federatat ketë vlerësim më të madh për kampionatin e vajzave, se të lush një finale në Rakadër është djemë luajnë në rëndët në darkës, në luajnë në Rakadër mas ditës që është pa mundur edhe me makinë në kondicionerë ndesë. Është e pështirë dalë, është do kisha shumë dëshirë që edhe nga federata ne japin një qikë mbështetje, ne japin një qikë vlerësim, sepse kemi nevojë dhe në fund fundit jemi vajza.
8: Por Megidoçi me titull kampion dhe Vllaznia me këtë
9: titull? Vllaznia ka lindur dhe është kampione, kështu që ne do vazhdojmë me këtë objektiv, dhe objektivi jonë i radhës tashmë, duke qenë se u shpallëm kampion, tashmë janë Kupa e Evropës dhe një paraqitje sa më dinitoze dhe përdesur sa më lart në Europë.
10: Nga vin gjithë fjalët për Vllaznin, Megi, sepse po thuaj se gjithë sot pas saj finale jeni pak të, po them, rregulluar ndoshta me drejtë, po them nga vin të fundit.
9: Realisht nuk do të hing këtë pjesë pasi është edhe pjesa më e bukur, tashmë jemi shpallë kampion, nuk do doja të futesh kësaj pjese, por e rëndësishme për ne është që ne jemi kampion edhe sado që të kemi rivalitet, rivaliteti në fushë ne e pëlqejmë, por jo jashtë fushë. Shpresoj që futbolli luhet në fushë dhe jo jashtë saj. Përsa kohë që futbolli luhet në fushë, Vllaznia do të jetë kampione.
6: Titulli kampion si ekip, ndërkohë Megidoçi fituesi i Putës së Ardh.
9: Patjetër shumë emocion, çmimet për mua në radh parë kanë rëndësi, çmimet me ekipin, pastaj çmimet individuale, patjetër që kanë rëndësinë e saj, duke qenë edhe sulmuese, kështu që shpresoj të jap më të mirën për ekipin, për Vllaznin edhe pse jo për çonu sa më tepër dhe për të thyrë rekorde.
6: Dedikimi i Megidoçit për këtë titull.
11: për shoqet e ekipit, tifozat, Shkodran, edhe për gjithë ata që nuk ishin sot pranishëm, familjen time për gjithë.
2: Ngjarja e ditës.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioch me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
12: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
12: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
13: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Është Radio Jehona.
3: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
3: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numërin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të

0: Transporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare.
2: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj mirëmëngjes.
2: Radio Jehona ju paraqet.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj mirëmëngjes.

Përshëndetje të gjithëve, ju përshëndesim nga Radio Jehona 107.6 MHz. Ju përshëndesim edhe përmes internetit në faqen në Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Mirë se vini në Mirë Mëngjes Jehon me hite shqiptare, si çdo të diel, do të jemi bashk 2 orë me preferencat tuaja. Ju përshëndes të gjithëve kudo që jeni, përshëndes dhe falenderoj sponsorët tan Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi Dekor Shop Lendi Hidrosanitare Mirë që bëjnë të mundur emisionin tonë.

0: Në pultin e transmitimit sot kemi Mondin që do tjetë në disponibilitetin tuaj gjatë këtyre dy orëve dhe që po më thot se kam bërri telefonata e parë. Okej, të shohim kush po na hap sot emisionin. Përshëndetje e mirë se na vjen.
1: Mirë se vjen.
0: Mirë se na vjen.
1: Si shpeshherë, si shpeshherën. Dina, ja, ma pa rruca po jo flas. Ma pa rruca.
0: Na jepe dhe adresen.
1: Duke ju uru, mirë mjes, Nadia mirë, si keni një, keni një mirë.
0: Mirë,
1: kofi na keni pi.
0: Po,
1: po. Sëmë se kem pi hajdo.
0: Me e pi sa ma shpet.
1: Më full, nuk jam të full, nuk jam të full, zaman. Se sëm pi kofi na lo. Atëherë, për mas më bënu, angen mos u largo, mos u largo. Të do janë fakt nga afrimu qishime, nuk të...

0: on se conco. Duke përshëndet. Gjithë me gjusit i rrejt radiohonës me në kryu ju në kryu të klasifikimit. Si që jeni gjithë bon në kryu të klasifikimit.
1: Faleminderit.
0: Në kryu i Andin dhe Nazmion. Këtu në shkujtë e kam bardhin realistin. Që nuk e harroj, ma. Spartakun Leskovik, Samion Babru. Por urimin ma special, urimin ma special që e kam për sëtë. Kam për motrët dhe vëzënët e mi që i kam për drekë.
1: Si, përshëndesim.
0: Jena mlel 6 fëmijë që jena, 3 motrët, 3 vëzën, që njështu baba s'ka pasif, baba me nanën s'kan pasif, kur me i do. Tjenë të dy njësaj, tha. Të dy,
1: shumë mirë, të dy e dy njësaj. Të dy
0: njësaj, 3 me 3.
1: Mashallah.
0: Ako më lëzit.
1: Ide e mirë.
0: I kam për drekë dhe i përshënes.
1: Urojt yes, kaloni i bukur. Urojt kaloni i bukur e të keni gjithmonë në harmoninë pra,
0: me
1: sjosh.
0: Me kangen mos u largo. Ma boja shamili, do kishe dashtë edhe putëpërin e Alma Vels me Vjolta Luken.
1: Pa.
0: Dhe si nga emocionet nuk mundë me full ma, do mirë në gjofshim. Edhe ditë marë.
1: Dina, o shumë faleminderit, miru dhe gjofshi, morojt kaloni i bukur, ju përshëndes. Ndërko, nëse s'kemi telefon mëndi, 06-7-4-6-2-2-3-6-6, vazhdo të jetë numri i mesajëve, dhe 06-7-6-6-4-8-3-8-8, vazhdo të jetë numri për thiri direkte me numër apo WhatsApp. Atëhere, me qënë se a kemi telefon e mirë presë. Përshëndetje, mirë se na vjen, po? Përshëndetje, po? Përshëndetje, mirë se na vjen.
2: Si jeni, a jeni mirë, yrë nga Koçaja.
1: Mirë, po ju si jeni?
2: Atëhere, me një këngë datë lindje, me cili e ka një kujon, Sami nga Babroj. E cili mbështrije të një vjetë që urojeve 100 vjetë të lumëtër ata qdoj ditë linje në bashkë me familjen e vetë.
1: A dhe 100 vjetë e përshëndes.
2: Duke filluar ju përshëndes ju me një moderatore shkëllqyë, përshëndes stafin tuaj, përshëndes motën time në lënë kërë, brunitën e mbrekullus me bashkë me bletin, janën një vajzë mbrekullus me një tursi, një kontima agronin, pacin, artanin, samiun, përshëndes Nikolën, Pietrin e Madh, bashkë me Ysniu, Spartakun, Tinon, Bardhin, përshëndes Mirin, përshëndes Jasharin nga Drenitë e Kosovës, për të gjithë telefonusi dhe të gjusit e kësaj radiot mrekullusme,
1: janë të përshëndesim të gjithë. Pa tjetër.
2: Ditën e mirë.
1: Shumë faleminderit, ditën e mirë e ma kalofshi, bukur e përshëndes Samion edhe 100 vite të lumtura. Ndërko, Mondi, Bajrami shkoj, edhe kësa e rave. Uroj që të na ketë lanë mirësin edhe të shëmbrapa. Të shion po e shofë që ti e ke gati kangen e dinës, dënë me ja plotësu, dënë me majtë me hatër. Okej, e përshëndesim bashkë me motrat e vëjznit me njëherë. Por, kemi një telefonat s'po e lame prit. Përshëndetje, mirë se na vjen.
3: Përshëndetje, Lida, për ty dhe Mundin.
1: Mirë se vjen.
3: Mirë se ju qej, si jeni?
1: Mirë, po ju.
3: Po dhe ne mirë jemi. Atëherë, para se të dalë të preferenca muzikore, do bëjtë sa përshëndetje.
1: Po, pa tjetër.
3: Përshëndes poetin tjetër që nuk ka më tjetër. Përshëndes Samiun, i cilje paska ditë lindjen, ja uroj edhe 100 vite të lumtura. Përshëndes pastaj Yllin në Korçë, Dinon në Shkodër, Nikolën dhe Halitin në Laç dhe Kaç. Kurse preferenca të mija muzikore. Sot dua të dëgjoj dy këngë shkodrane nga Shyqiri Alushi.
1: Ta.
3: Kënga e parë titullohet Në përfusha nërkodrina.
1: Ta.
3: Kurse e dyta titullohet Drandofile e bukurie.
1: Ta. Pa tjetër.
3: Dita dhe si një moderatore e mirë që je, një përqafime ke.
1: Shumë faleminderit. Uroj gjithat mirat për ju, për qafime edhe nga Radio Jehona. Është knaqësi kur dëgjuesit tan janë nga gjithat trejvat shqiptare. Por jo vetëm nga trejvat shqiptare, ne i dëgjohemi kudo edhe nga trejvat tjera, edhe nga shtetet tjera përmes internetit. Mondi. Atëhere, preferencën e Dinos me njëherë. Mos u largo, mos u largo.

0: kaimynė telefonat. Përshëndetje.
1: Përshëndetje dhe Nadia mirë, Zoja Lida.
0: Nadia mirë, mirë se na vjen.
1: Jam lulëzimi nga diaspora, nga Komotënia në Greqi.
0: Knaqësi që jemi ne.
1: Si dëgjues i rregullt i radios suaj, jam i mallëngjyr edhe uroj gjithat mirat, jetë gjatë, gëzime dhe lumturi gjithmonë keni.
0: Gjithashtu edhe ju.
1: Dua të përshëndes familjen time në Nocaj.
0: Po.
1: Vlezën e mi në Belgjik, shokë dhe dashamir, si dhe konkretisht gjithë emigrantët kuto në botë.
0: Po, i përshëndesim.
1: Politika shqiptare i la rrugash, duhet 30 sa vjetë.
0: Po.
1: Dua dy këngë.
0: Po.
1: Dhe në veçanti babajnë tim Ganin. Me këngën e Nikol Nik Prels, këngën e Basakurtit dhe të famshmit Bojar Xhamili, këngën e Vllaznis.
0: Po, patjetër.
1: Jeni të nderuar, faleminderit.
0: Shumë faleminderit. Të përshëndes, uroj mbarësi për ju e gjitha të mirat. Shumë faleminderit. Nëndi. Edhe një herë ne i përshëndesim gjithë emigrantët kudo që janë. Radio Jehona ju sjell Shqiprin, një copë Shqiprie, një copë Shkodër. Por sigurisht që vera po vjen, emigrantët po vinë, me dhurata do të na vinë, apo jo? Do të kalojmë tek preferenca e Dinos? Po, e përshëndesim.
2: Mos u largo, mos u largo.

E përshëndesim edhe një herë Samion edhe 100 vite të lumtura bashkë me familjen, bashkë me gjithë njerëzit që ke për zemër. Për para se të vazhdojmë me preferencat e miqve tanë, një përshëndetje për Yxha Cafe, në veçanti për Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, që është kthyer në një nga destinacionet më të preferuar për dashamirët e kafes cilësore, ambienteve moderne dhe shërbimit të shpejt me një koncept unik vetë shërbimi dhe një atmosferë të ngrohtë, ky lokal ofron shumë më tepër se sa një kafe të zakonshme. Ëmbëlsira të ndryshme, duke filluar nga brioshet që janë specialiteti lokalit me mbushje të ndryshme, por edhe mini brioshe që mund t'i merrni me vete. Akullore gjithashtu, waffle, donuts, të gjitha ëmbëlsirat që jo vetëm kombinojnë me kafen, por edhe me çajin, por edhe ëmbëlsojnë momentin, ëmbëlsojnë bisedën, ëmbëlsojnë ditën. Dita fillon, vazhdon dhe përmbyllet me një kafe të mirë. Aty nga darka, unë e mundi, dhe më thanë mundi, merë kafe dhe kafeina ato në përgjithsi. Jo për gjapo nga një herë, mjafton diçka tjetër për me të ba efektin e kafes. E ke parasysh një fjalë thënë pa dashje, një shikim ndoshta jo shumë i drejtë, po pak a shumë kështu. Dhe për të mos e rënë situatën, një kafe dhe kafeinato e cila ka plotësisht shijen e kafes, është shumë e mirë për në darkë, apo jo mundi. Kafe në Yxha e gjeni edhe tek tuneli Zigzag në Parrucë, në marketet të ndryshme, Yxha Coffee Shop të rruga Gjan, Yxha Coffee Shop afër shkollës Oso Kuka, vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Nëse dëshironi të aporositni apo të bashk punoni me Yxha Cafe, 069-2098-410. Ju përshëndese, ju baft mirë kafja, ju që po e shioni në këto momente. Ne do të kalojmë tani tek... Po, do të plotësojmë preferencën e lulëzimit nga Greqia. Ju përshëndesim familjarisht, gjithat mirat për ju me njëherë.

jam traktar njëzë more, që sheske të tokë arnore, e arin detis tjetër, nuk shitet këtë tokë vjetër.

0: Rikthehemi bashkë me telefonatën që kemi në linjë. Përshëndetje, mirë se na vjen. Po.
1: Përshëndetje, si keni një?
0: Mirë, po ju, si keni një?
1: Po, mirë duke në shumë, nuk duke në keq.
0: Shumë mirë. Edhe na mirë duke në.
1: Shqe. Atër përse të në kanë zjellë një kolosh nga Elsita Sina.
0: Po.
1: Me këtë kolosh unë i përshëndetë gjithë të mi.
0: Po.
1: Dukë ju në rratë parë mos tisa.
0: Falem.
1: Pastaj zënë realistin, Dinon.
0: Po.
1: Agronin Ibrahimin, familjen teme.
0: Po.
1: Përshëndes dy nipin tem Endrin. Dhe sojnë që kanë orë prej Gjermaniet.
0: I përshëndes. Përshëndes edhe unë.
1: Rita, jeta është...
0: E vështirë në Gjermani.
1: Jeta është si me dollë, më kanë përthonë pleshtë mi, si me dollë prej aneksit, me shku në dhomë gjumit.
0: Pa.
1: Më thoshe që thoni dhe marrina përdojnë, që janë të dollë prej aneksit, të shku të dhomë gjumit. Po tesh që kam shku në këtë mosh, e kuptej thoni në kësa i gjumit. Jeta është si a emision jetë, man, që i fillon në orë 9 e marrë në orë 11.
0: Pa, dhe vjen fundi, po.
1: Dhe vjen fundi, ti thumë se erdi fundi. Mas të e një
0: gjithë
1: të mënë të gjithë atë, për punën e po lovën që bënë ti në këtë emision. E ishto.
0: Shumë faleminderit. Gjithë ashtu
1: urej që ekipi vaznis mënë si metë mënë të pakëtën të amorin një fitore se për kampionat së më mërë mëna se më të bëtë e gjënë, se duen kombinimet mëja shumë.
0: Mirë, e the,
1: duhen... Dhe vërëshim një...
0: Mirë, duhen kombinime, është e vërtet. Të përshëndes.
1: Përshëndes.
0: Ju përshëndes, i përshëndes Indrin dhe Solein që kanë ardhë nga Gjermania. Ju përshëndes familjarisht, uroj vetëm të mira për ju. Mëndi, me që më kujtu, unë ju falenderoj shumë juve për punën time të palodhur. Do të kalojmë tani tek cila këngë.

për para se të vazhdojmë me këngët, një përshëndetje për kuqezit e dini. Tradita e kombëtares, tradita... Tradita kombëtare dhe sportive në Shkodër, në zemër të Shkodrës. Tradita shqiptare takohet me krenarin kombëtare dhe pasionin për sportin. Aty është kuqezit e dini, një dyqan i veçantë që u shërben të gjithë atyre që duan të mbajnë pranë simbolikat më të bukura shqiptare. Me një gamë të gjerë produktesh, kuqezit e dini ofron artikuj kombëtar, suvenire, flamuje, veshje patriotike, aksesor dekorativ dhe produkte sportive që përfaqësojnë identitetin dhe dashurinë për Shqipërinë. Çdo artikull është zgjedhur për të ruajtur vlerat e traditës dhe për t'i sjellë ato më pranë klientëve. Për tifozët e sportit, dyqani kuqezit e dini është destinacioni ideal për të gjetur fanella, shalla, flamuj dhe aksesor të ndryshëm që shprehin mbështetjen për ekipet dhe mbështetjen për kombëtaren. Ndërsa për ata që kërkojnë dhurata të veçanta, koleksioni suvenireve dhe produkteve tradicionale ofron zgjedhje të shumta për çdo rast. Ajo që e dallon kuqezit e dini është përkushtimi ndaj cilësisë, shërbimi miqësor dhe dëshira për të promovuar kulturën, historinë dhe frymën shqiptare. Çdo klient pritet me profesionalizëm dhe ndihmohet të gjejë produktin që i përshtatet. Gjithashtu edhe uniformat e ekipeve të huaja dhe të kombëtareve të tjera i gjeni te kuqezit e dini. E gjeni në segmentin rrugor Parucis sa buletini 100 meter pasurës Dervishbek në Shkodër, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-274-1261. Mëndi, për të përshëndetur kuqezit e dini, po t'ala fjallën ty.

Falenderoj teknikun për disponibilitetin që po tregon deri tash dhe për disponibilitetin që do të tregoj edhe në vazhdim. Po. Një përshëndetje për ju që po baheni gati me ba udhtimin e radhës me Anatours, sepse Anatours garanton siguri, komoditet dhe shërbim profesional, zgjidhja ideale për një udhtim të bukur. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron udhtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime firme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobuzi, udhtime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Maxhepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizohen ture dyditore gjatë javës drejt Thethit dhe zonave të tjera për një eksperiencë të paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik është Lumi i Shalës me pamje mahnitse dhe ujin kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë në orën 13. Në Melgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi ju. Ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me kafe falas. Gjithashtu, ambientet janë të përshtatshme edhe për camping. Për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin me Anatours Company. E gjeni në Tiranë ku është qendra, por edhe në Shkodër ku rrezemra, në rrugën Edit Durham, e kontaktoni në numrat 067-405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Udhtimi më i bukur, udhtimi mendimi i parë që duhet të vi kur mendon një udhtim të bukur, pra kur po planifikon një udhtim të bukur, duhet jetë Anatours Company. Edhe kaloni bukur, unë shoh vazhdimisht videot kur e nise në për udhtime me një atmosferë shumë të gëzueshme, me të vërtetë ju përshëndes. Mondi, a kena ndonjë këngë të bukur të lutem për turistat tanë? për turistët tanë, po, jo turistët e huaj, sigurisht edhe për turistët e huaj që na kanë ardhën Shkodër, por për turistët tanë që po udhtojnë me Anatours Company, po.

E falenderojmë teknikun për disponibilitetin që po vazhdon të tregoj. Në ndej, po më pëlqen sot kjo përzgjedhja jote, kjo gustoja jote e sot. Një përshëndetje për Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi, bukuria që fletë me emocione. Kur dëshiron të surprizosh dikët e dashur, të zbukurosh një fest, apo të transformosh ambientin tënd me stil dhe elegancë, zgjedhja e duhur është Lule Naturale Lendi dhe Dekor Shop Lendi, me një pasion të veçantë për estetikën dhe

detajet, lindi sjellë çdo ditë, kompozime me lule naturale, dekorime festive dhe ide kreative që bëjnë çdo moment të paharrueshëm. Nga buçeta elegante për ditëlindje, për vjetor apo dasma deri tek dekorimet unike për evente dhe ambiente të ndryshme, çdo punim realizohet me përkushtim dhe profesionalizëm. Buçeta me lule të freskëta dhe naturale, kompozime moderne dhe klasike, dhurata të personalizuara, dekorime për ditëlindje, fejesa dhe dasma, shërbim profesional dhe kreativ, dekorime për festa dhe evente të ndryshme, tullumbace dhe aksesor dekorativ, artikuj për surpriza dhe organizime speciale, dekore tematike për fëmijë dhe të rritur, ide originale për çdo rast festiv. Çdo klient trajtohet me kujdes të veçantë, duke garantuar cilësi, kreativitet dhe një përvojë që të lëmbresa, qoftë për një dhuratë të thjesht apo për organizimin e një eventi të madh, Lindi është vendi ku bukuria dhe eleganca marrin jetë. E gjeni afër dyqanit Kuqezit e Deni në segmentin rrugor Parruci Saboletini 100 metër pas orës Dervish Beg, në rrjetet sociale dhe në numrin e telefonit 067-27-41-261. Më pëlqen kjo këngë.

Një përshëndetje për hidrosanitare Miri, pajisje hidrosanitare për banjo dhe guzhina, rubineta, lavaman, kabina dushi dhe aksesor të ndryshëm, tuba, rakoderi dhe materiale instalimi, sisteme furnizimi dhe shkarkimi të ujit, produkte për mirëmbajtje dhe riparime hidraulike, vegla pune për profesionist dhe amator, vegladore dhe elektrike, pajisje për ndërtim dhe montim, aksesor teknik dhe materiale ndihmëse, produkte me punime, produkte për punime, hidraulike, elektrike dhe mekanike, zgjidhje praktike për çdo projekt, shtëpiak apo profesional. Zgjidhni hidrosanitare Mirin për produkte cilësore dhe të garantuara, për çmimet konkurruese, për këshillim profesional për çdo blerje, shërbimi korrekt dhe i besueshëm, furnizim i vazhdueshëm me produkte moderne dhe funksionale. Pavarësisht nëse po ndërtoni, rinovoni apo po mirëmbani ambientin tuaj, hidrosanitare Miri ju ofron çdo gjë që ju nevojitet në një vend të vetëm. E gjeni në dy adresa, Bulevardi Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, në autostradën Shkodër Tiranë kilometri 5 Mëlgush, në rrjetet sociale hidrosanitare Miri dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Ju përshëndes, ju falenderoj që mbështesni emisionin ton. Tashi është momenti, mandi, është momenti për një kafe të mirë. Ne gjithmonë kafe të mirë pim, marrim gjithmonë kafe të mirë, sepse kemi kafen Yxha. Unë e përshëndes Yxha Kafe dhe Vet Group, edhe një herë Vet Group që na ka sjell Yxha Kafe turke dhe ekspres. E gjeni tek tuneli zigzag në Parutë, ku ndjehet aroma kafes gjerë e gjatë. E gjeni te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop, po ashtu Yxha Coffee Shop afër shkollës Oso Kuka dhe Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije, lokali për momentin më i frekuentuar, përveç kafes fantastike, çajrave bio, lëngjeve të freskëta, ëmbëlsirat përgatiten çdo ditë aty për klientin. Çdo ëmbëlsirë është përgatit sot. Brioshë të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioshë që ti merrni me vete për plazh. A ka fillu plazhi? Zyrtarisht fillon nesër, por ka fillu. Brioshë, mini brioshët mund të merren me vete edhe në punë, edhe në shtëpi, edhe për gjatë rrugës. E përshëndes Yxha Kafe, vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. E kontaktoni në numrin 069 20 98 410. Për mua është bashkëshoqërusja e ditës, e jetës. Do t'jetë tani mundi Elsida Sina për kënaqësinë e Bardhit. Më pas do t'kemi një hapësirë të shkurtër publicitare për gjithë bashkëpunëtorët tanë dhe do t'jemi sërish bashkë.

0: Mihona
1: 107 6 MHz.
2: Radio Juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, bllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideabizmarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arritur vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave, të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: dashur miq, jemi rikthyer bashkë në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Jehon me Hite Shqiptare dhe do të jemi bashkë deri në orën 11. Do të mirëpresim sigurisht mesazhet tuaja në numrin 0674622366 dhe thirrje direkte me numër apo me WhatsApp mundsuar nga itcom pra thirrjet përmes internetit 0676464888. Edhe një herë unë ju përshëndes të gjithë ju që po na ndiqni përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona, ku jemi live 24 orë me ju. Përshëndes dhe falenderoj edhe një herë sponsorët tan Yxha Cafe, Kuçezit e Deni, Lule Lendi Dekor Shop Lendi dhe Hidro Sanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin ton. Përshëndes dhe falenderoj edhe teknikun për disponibilitetin që po tregon sot. Mondi.
1: Look, yo, smjafton veç unoza, zdi qa don kjo vojza, jon su sporen zorfa, për qa to bën lojka, për qa to me ma hitoni.
0: Mondi, për pare se të vazhdojmë me qaste muzikore, unë dua ti njohë dë gjusit me setin e tualetit Geberit Xeno që sjell Hidrosanitari Miri, me një kombinim perfekt mes minimalizmit modern dhe funksionalitetit premium, duke krijuar ambiente banjoje me karakter të pastër dhe arkitektur elegante. Linja moderne dhe forma të pastra, materiale premium dhe përfundime elegante, design minimalist me funksionalitet maksimal, harmoni perfekte mes estetikës dhe komoditetit tek Hidrosanitare Miri përballë stadiumit në Shkodër dhe në Mërgush dhe në rrjetet sociale. E gjeni e kontaktoni pra dhe në numrin e telefonit 068-229-3524. Fjalën e ka tekniku, ju përshëndesim.

Kthyer bashkësërish me mesazhin që na thot. Përshëndetje, si keni një, që është kjo qetësi e ky relax shumë i bukur. Mundi sot ishte fiksu me jazz, po me të vërtet relax. Përshëndese Zajanin e vogël që ka ditë lindjen edhe 100 vite, përshëndesim edhe ne, shëndet e lumturi e fat. E përshëndesin gjyshet dhe gjyshi, babi Tani, mami Eni dhe dy motrat Ajna dhe Ajtini. E përshëndet edhe Agjaraldi me familje dhe Daja Zeni me familje, faleminderit. Shumë faleminderit ju, urojmë edhe 100 vite të lumtura, shëndet, lumturi, fat e sukses gjatë gjithjetës për Zajanin e vogël me njëherë.

0: Jemi Rix Verbashk, në fakt jemi në minutat drejt fundit, ka ardhur edhe një mesazh që thot faleminderit Linda, kalofshi bukur, respekte, shumë faleminderit ju, edhe një çëndvite të lumtur për Zajanin. Mondi na bani një ekuilibrim shumë të bukur mes vajzave dhe djemve. Djemt janë shumë të mirë, vajzat janë shumë të mira. Në studio na ka ardhur profesor Evanci. Kush janë më të mira, djemtë apo vajzat? Më të mira thosh.
1: Unë nuk bëj përzgjedhje më të mira, sepse ti dy palët, janë më të mira ato që din mua angazhu më mirë.
0: Unë djemt i du më fort, por vajzat janë edhe ne vajzat janë të mira,
1: unë e them. Të janë çënje njerëzore, kështu që janë të mrekullueshëm, ata që duhet për me kanë të mrekullueshëm.
0: Po, unë uroj që fëmijët tanë të jenë në jetë gjatë së pari dhe të hajrit.
1: Kjo është e rëndësishme.
0: Shumë faleminderit profesor që na begenis me
1: armë dhe herë. Faleminderit për hapësirën.
0: Si shkoi kjo javë? Kaloj shpejt a duket?
1: Normalisht që kaloj, duke pat parasysh jena tashmë dhe marrën edhe maji, me 31 maj sot, nesër është 1 qershori, me këtë rast atë përfitojmë për rasti që t'i urojmë të gjithë vogëlushve, të gjithë fëmijëve, faktikisht është 1 qershori dita fëmijëve, ashtu dhënë bile edhe festivali i mbarë kombëtar i fëmijëve në Teatri Migjeni, dhe të gjithë fëmijëve ju urojmë pa diskutim festën e tyre. Jena me fat që janë fëmit, jena me fat që janë trashëgimtarët tanë, janë vlera e çdo familje, janë vlera e shoqënisë mbarë, sepse janë kuptohet e ardhme e këtij vendit. Më bën një përshtypje faktikisht një reagim i një kompozitore së njohur shqiptare, ku ndër të tjera Diana Ziu, ndër të tjera po thotë pikërisht po vetë theksin tek elementi i muzikës që duhet të injektohet tek fëmia, dhe që fëmijës duhet më mësuar me të vërtetë notat muzikore, duhet më mësuar muzikën, duhet më mësuar vlerën muzikore. Arsyeja pse? Sepse në fund fundit ajo thot, po dëgjoj të shumë këngët që janë në DJ, domethënë të pa imagjinueshme që rregullohen nëpërmjet teknologjisë tashmë, dhe që këto na kanë hubset edhe vlerat tona të mirë fillt. Edhe thot, ju urojmë se që të lutëm se të organizatë dhe institucionet të punojnë shumë më tepër pikërisht në drejtim të zhvillimit dhe kultivimit të vlerave muzikore tek fëmijët. Prandaj më qenë se jena në rastin e 1 qershorit, urojmë dhe shpresoj që fëmijët tanë të marrin vlerat më të mira të mundshme. Nuk është e thënë që baba nëna duhet me kenë patjetër artist në profesion, por duhet me kenë artist në shpirt dhe mendje për me zhvillu dhe me kultivu fëmijën e mirë. Sepse ky fëmijë i mirë nuk është thjesht vetëm me hangër mirë, mu vesh mirë, është me kultivu mendjen mirë dhe me kultivu pasionin që ka fëmia. Prandaj sikurse rasti dhe unë i përgëzoj pa diskutim edhe gjithë grupin organizativ edhe të qendrës kulturore të fëmijëve. Edhe me këtë as kujtojmë edhe mjeshtrin e madh të ndjerin Kujtim Alin, që ka bërë një punë kolosale pikërisht në këtë drejtim, edhe fal ti edhe grupit organizativ sot tash edhe festivalin
0: Bar Kombëtar i tij
1: vazhdon tradita, po me këtë rast edhe fëmijët tanë të mrekullueshëm urojnë që të kenë një begati dhe mirësi dhe të kenë fat në jetë dhe sukses në jetë.
0: Goja, shumë faleminderit. Fëmijët janë një kategori që tregojnë vitalitet jetë. Aty ku ka fëmijë, jemi në rregull.
1: Po, ne e bëjmë një krahasim me kohën tonë.
0: Kur e kisha fjalën që shiko, nuk jena pa fëmijë sot.
1: Jo, pa diskutim.
0: Po tashi, kohërat moderne i kanë këto.
1: Pa tjetë, na kena përqafu demokracinë, por që unë urej dhe shpresoj që kjo liria të prume mos të degradoj në vlerat njerëzore.
0: A këta shpresoj. Mirë, sot po më thoje nga lërgë.
1: Konga famsh me fitu si a vitet kalum.
0: Unë e kam ende prezent shpirtin e fëmijës brenda meje.
1: Ata ne kena, ta kena të qarë dhe ku e mërë një pas.
0: Ne kam mapi përse duhet.
1: Gjise cili e kena në një fond. Kangë të bukur, fantastikë dhe përgëzojmë për diskutim. Unë urej dhe shpresoj që të ketë një kangë shumë të bukur dhe si mjetë. Që të në përfaqësoj dhe njësisht ku do që tjetë.
0: Oh.
1: Pa shefa që kërënë si teksti?
0: E shikën, pa.
1: shkojnë si shumë tekste.
0: Atë thashë se unë e kam më tepër se duhet fëmin e brendshëm.

0: e përgëzojm dhe falenderojm përsërisht edhe këngëtaren Voglushën për këtë mrekulli që ka sjellë.
1: Mos me hangër çokolata. Me pamujtën për disa, por me hangër fruta perime.
0: Besoj ku e mamën
1: tonë do të ndihmë për disa kohë, në fakt po një ashtu është e di edhe unë, po fëmia i brendshëm tek unë nuk
0: po mas na vdek hiç ai fëmia dhe voglushi mençon në shpirtin tonë.
1: Po,
0: se larkë shofë pasaj, kështë disë që kishim bërë.
1: Ja, dakord jam, po nga një herë, këj fëmija imi brendshëm kujton se janë edhe të tjertë fëmi të brendshëm, por të tjertë janë fëmi pak ma mistrejca dhe ma hadhin mua, kupten.
0: Puna është mu pjekë.
1: Ta është po pjekë më dhomë se në të torë baj 25, kështu që
0: me jetë me shëndet. Edhe unë e kam kalu 25, e kena mërejtë 28. Nuk kena komplekse me për me moshën, eq?
1: Ja.
0: Rëndësishma që kena mirë me shëndet.
1: Për çdo gjë, duhet falenderoj zotit për çdo gjë. Profesor Evamsi, ne po diskutonim pas kuintave për këngëtarin e paharrueshëm në fakt Ibrahim Tukiçi.
0: Po, është vërtet.
1: Ti e njeh edhe më mirë po, sepse je edhe më dashamirës i artit.
0: Unë kam edhe lidhje farefisnore me familjen Tukiçi dhe i vlerësoj të gjithë. Nuk është puna pse i vlerësoj vetë se kena lidhje farefisnore, por në fund fundit është një familje që i ka ruajtur shumë historikisht traditat e tyre kulturore. Do të përmendim këtu pa diskutim Gens Tukiçin dhe David Tukiçin, dy muzikantë shumë të njohur dhe të motrën e tyre, zonjën Leila Tukiçi, një neurokirurge shumë e njohur në New York, që jeton për 35 vite shanajnën. Për të gjithë ata që na dëgjojnë, unë do t'ju kujtoja në fakt në vitet e para të festivalit në radio televizion, ka qenë një këngë fituese, Saga po të dua, David Tukiçi dhe Nertila Koka, dy këngëtar brillant që sot David Tukiçi
1: ne sot e dhamë atë këngë të kënduar nga Eduard Jubani dhe Alma Vela, që sigurisht e kishin kënduar shumë mirë, mund të kënoj gjithkohësh.
0: Por duke ju kthy temës që
1: kemi, sepse është këngë e bukur dhe këngë që i reziston kosë.
0: Po diskutim, është një vlerë shumë e madhe dhe që kanë ditë për me sjell me muzikalitetin e ty, me ritmin e dyne dhe me shpirtin e tyne të artistit. Ndërsa Ibrahim Tukiçi na dina shumë mirë që ka qenë i shumë anshëm, sepse ka qenë edhe një nga tenorët e parë shqiptar. Ashtu sikur se kena pas për shkakun Gaçë Çakun të ndjerë, që tashmë nuk jeton më një, apo jo. Kena pas edhe Ibrahim Tukiçi në Shkodrës, një prej vlerave shumë të mëdha që nuk ka qenë thjesht vetëm tenor, por ka qenë edhe këngëtar i muzikës popullore të mirëfill shkodrane. Në këtë rast edhe mundi është në përzgjedh pikërisht disa vlera të. Edhe unë do të kujtoj këto disa titoj shumë interesant, që me të vërtet sot i kënojnë në përdasma, sot i kënojnë në për evente. Për shemo, kena fjallë vjen në Vajta në Elbasan, kënon bylbyli poshte zali, ose Hajde Moj Manushe, një kanë që kënojt halasat e kësaj dite, s'ka më të bukës e pranvera.
1: Po, shika, shumë prej nesh.
0: Nuk e din shumë.
1: Nuk e dim, nuk e kena dit.
0: Po brezi prindve tani din shumë jam.
1: Për herë të parë ka kënu
0: Ibrahim Tukiçi. Janë vlera që me të vërtetë dhe mos të harrojmë diçka, është një prej detajeve. Ibrahim Tukiçi ka përfunduar studimet akademike të liceut artistik në Çajkovski në Moskë të Rusisë. Ka qenë një prej aty në kolosëve dhe mos të harrojmë që në atë kohë kur ka studiuar Ibrahim Tukiçi në Moskë, kanë qenë ndër të pakt vlerat universale sepse ka studiuar me bursë shtetit. Që da më në thanë kanë qenë vlera unikale.
1: Një filtrim një i mirë.
0: Po, diskutim, që në atë kohë në sistemin e komunizmit atje, da më thanë nuk ka qenë gjatë thjesht, me shku në ato vlera, edhe Ibrahim Tukiçi ka posedu këto vlera, por ka rrit, ka qenë drejtori teatrit ose operës dhe i baletit në Tiran, dhe për një periu kohë të gjatë, mos të arrejnë, kena operën e famshme Mrika, që ne të gjithë krenohena, që është interpretu për herë të parë në teatrin Migjenit të Shkodrës, dhe ka qenë pikërisht një prej aktorëve kryesor, po tjetër, ka qenë pikërisht edhe Ibrahim Tukiçi që ka interpretu, ashtu si kurse Karnavalet e Korçës, që në e dina shumë mirë, Ibrahim Tukiçi është ajo që ka
1: zëri
0: i tij, po tjetër, domethënë janë vlera të pa imagjinueshme këto që nuk mund t'i shmangim. Por sa bukur na ka dalë pranvera, për shembull, një prej këngëve që pa diskutim man hala të, le ta themi, vlerën e saj të pa diskutueshme, të pa imagjinueshme. Por duhet të kuptojmë diçka. Un kam dëgjuar një intervistë të tij që e ka dhënë prej disa kohësh. Në intervistën e tij ka dhënë diçka që më bën shumë përshtypje. Në 1973 ai kishte dhënë një koncert recital në Pallatin e Koncerteve ose Pallati Kongresave, kanë thënë dikur. Mirë po, më bënë shumë përshtypje mënyra se si ai e interpreton dhe sjell mjeshtërisht këngën. Ne flasim shpesh për tekstet. Mirë po, të kënosh për shemu, e din Shkodran shumë mirë, Hajde Gjyle. Ka nga famshme që e kena dhe në internet, në YouTube ekziston, që në tëna dasmat ose gëzimet familjare kënohet shpesh. Mirë po, a dini ju që këngën Hajde Gjyle e ka sjell për hetë par Ibrahim Tukiqin. Pavarësisht se sot e sjellin shumë këngëtar, po diskutim. Mirë po, ta shikoni me imtësi dhe me detaje mënyrën, mimikën e fytyrës, gjestet, artikulacionin, theksin e fjalës, mënyrën se si ai e përjeton dhe e brendëson në shpirtin e tij dhe në mendjen e tij, është me të vërtet për t'u admiru dhe për t'u vlerësu, dhe sot madje duan të bëhen edhe studime akademike pikërisht në këtë drejtim. Nuk ka gjatë thjesht, që në këtë moment në pëndë gjendë disa pjesë të operës që e ka interpretu, por që e thama dhe herë, janë kanë qenë intelektual që kanë ditë ti japin shpirt asaj që kanë bërë. Qoftë në anën e operistikës, qoftë në anën e këngëve popullore. Kanë ditë mi dhe në shpirt. Nuk ka puna thjesht me dalë dhe me bërë një këngë dhe mjë pafshim. Që është është përjetimi?
1: Ja, Julia.
0: Që? Ta dëgjojmë pak. Fazanit. Një zapotenc.
1: Po kush bën klasikën i vën tani. E kanë thënë gjithmonë kritikë të artit.
0: Dhe është një shpirt i artë, një shpirt i linën kjo. Në më thënë, ta menojmë i disha, unë kam pas gjithmonë dhe eruj këtë bindje, kam përshtypje në dajmë të njajtë në bindje së bashko. Nuk është të thënë me kry thjesht një shkollë sëtë, edhe në atë kohë. Ti mund të kry shkollën. Ideja është se që i ke dhënë, sa shpirt i ke dhënë, asaj pune që ke bërë.
1: Këta artist kanë pas talentin e lindon, të cilin e kanë përpunu, e kanë eduku, e kanë evolu me intelektualitetin e vetë.
0: Me urtësinë e tyre, me maturinë e tyre, me inteligjencën e tyre, kanë qenë shumë modest, kanë qenë shumë të thjeshtë, nuk kanë prit dekorata, nuk kanë prit show madhështi.
1: Po kështu lektë që hedhen kështu në përdasma, sidomos emigrantët kur vinë që i hedhin e lektë. Shidoj
0: me bakët e demonstrimin e ty në protagonizmin e ty.
1: Po nga një herë këngëtari që lënë, jo këngëtar, dhe më thamë, se kina
0: dhe këngëtar, jo këngëtar,
1: po aji nuk është gjest i meritushëm për asë gja. Por, dhe më thonë, ti imagino që kena të bëjmë artistë që kanë jetu me, kanë fitu bukën e gojës në mënyrë të ndershme, në mënyrë të qytetënume.
0: Që në gjëje për shamu muzikalitetin që s'jeli bëjmë të kishë. Edhe fjale që i përdojnë janë shumë të këndshme. Tekstit janë shumë të këndshme. Dhe janë të gjitha që i kanë rezistu kohës në mënyrë të për perfekte, dhe më thanë të kuptojnë këtë gjallë. Për shumë është një kanë tjetë e thonë, hajde moj manushe, a shumë interesante. Ose sa bukur nga ka dalë, sa mje po vjen pranvera, sa bukur po vjen pranvera, është një për kanëve shumë interesante të i bëjmë të kiqit. Por, a shumë e gjatë tjetër, që ka ditë shumë mje për me ushqyë dhe fëmive të vetë.
1: Po pra.
0: Jo me imponim, mama. Në sot kena Gens Tukiqin, që është një vlerë po diskutim kombëtare, me si muzikant, David Tukiqin po diskutim, por që të dy, që e përshemë, dhe të dy në fakt, sot e kësaj dite, vazhdojnë të nënderojnë, të nënkrenojnë, me si përmonit e tyre.
1: Manusja?
0: Ja, shumë bukur, ja.

0: Nuk e ka asnjë qytet tjetër më i manushe.
1: Kena është e mjë fjetë
0: dhe kone. E kanë minushe, më falë nga të rohë.
1: Dhe si ku se ishë të këtanë, është edhe këtë tjetër, se si ka reflektu shumë bukur atë shpirtin e ti të një artiste të mjë fjetë, e ka reflektu të bjotë e ti dhe të këvajzë e ti, që pavarësi situatëve dhe pavarësi rrethanave, të mendojmë që këto jetojnë e shtetit, nuk jetojnë në Shqipëri për shumë kohësh. Mirë po, të mendojmë që këto intelektual sot kanë arritë që atë shpirtin e tyne, gjuhën e tyne, intelektin e tyne, shqiptarin e tyne, vlerët e tyne, ti përsjellin kudo që janë, dhe nuk ka gjatë thjeshtë kjo. Prandaj, është një brez që me të vërtit duhet për më marë model. Na kena parasysh edhe një kong që ka sjellë Gjens Tokiqin me vajzën e ti, Nadia Tokiqin. Mirëmëngjes Tirana, është një Radio Tirana, është një këngë shumë interesante, unë kam pas bërë një shkrim video për të. Dhe shikoni pak vlerat tona. Dhe këto vlera nuk janë të pakta. Prandaj brezi i sotëm duhet. E the pak më parë që ti nuk kanë kohë me ditë brezi i sotëm, e vërtet. Por në fakt janë pikërisht prind që duhet të reflektojnë
0: të tjerët. Edhe të sistemet shkollore.
1: Pa diskutim.
0: Duhen, them unë, në mënyrë të përgjithshme, duhen eduku fëmijët edhe me kulturën muzikore, sidomos të vendit tonë, por edhe botërore.
1: Po kjo është shumë e rëndësishme, dhe sidomos mësuesave, e kena thënë më parë, mësuesave të lëndës së muzikës, ju ta kanë një përgjegjësi shumë e madhe në këtë drejtim, sepse nuk ka shpuna thjesht vetëm me mësu, ose fëmijët mu ambientu vetëm me rolin e hip-hopit, edhe po vlerave të qësia TikTok-u, apo teknologjia sotme. Vlera, ti si adhe më përpara dhe me këngëtarë të tjerë.
0: Ti e the që shumë këngë janë bërë me inteligjencë artificiale. Na e
1: dinë shumë mirë këtë gjë.
0: Unë kam frikë se së shpejti edhe ne të tjerë, edhe ne si njerëz do të zëvendësohen nga
1: inteligjencë artificiale. Jo, nuk e absolutisht, nuk ka disë, sepse është që ndjeshmërisë dhe përjetimet. Inteligjencë artificiale nuk ka se ku ta.
0: Normal, njerë jo është i pa zëvendësusha.
1: Me Nadjen dhe me Gjens Tokiqin.
0: O, sa bukur.

0: stațiune.
1: Patrietă? Păi ni stațion ca pos. Të shë imaginoj si këna ka në, diku me një stacion të vetëm që ndërronim gjithmonë, e kishim imaginojtë në tonë si do t'ishte.
0: Si do t'jetë.
1: Sot, 2026.
0: Sot kemi Radio Jehonen dhe ju garantoj të dashur të gjues që ne si stafi Radio Jehonës jemi shumë të bukur. Sepse gjithmonë të gjusi imaginon
1: si
0: gazetarin si do t'jetë. Ne jemi shumë të bukur, edhe më të bukur se sa mund të imagjinojmë.
1: Në atë po jena të bukur në shpirti, herë dhe në mëndë, këtë mos e harroj.
0: Për atë e kisha dhe unë se kisha. Ajo është ngushëllimi jonë. Nuk po them për ty, se ke ide tuja, po për mu personalisht, edhe unë aty e gjej ngushëllimin të bukuria shpirtërore.
1: Prandaj është një element shumë i rëndësishëm sot.
0: Se 20 vjeç as jena ma. Dihet.
1: Po jene 20 vjeç në shpirt në mënyrë.
0: Po pranjat, pranjat.
1: Që unë me të vërtet i jena shumë mjënjohës këty në Kolosëve. Ne sot me të vërtet po flasim për Ibrahim Tokiqin dhe për familjen Tokiqi, për vlerat që kanë përcjell. Por jam jena shumë të bindur, kuptohet që ka shumë e shumë vlerat e tjera.
0: Sigurisht.
1: Që Shkodra ka prodhum.
0: E gjithë Shqipëri,
1: edhe pa diskutim, edhe prandaj e Shkodra shquhet gjithmonë djepi kulturës shqiptare, sepse ka bartë në gjendje sa pikërisht të tilla vlera, dhe nuk ka qenë lehtë në kohët e atëhershme të prodhosh, të japësh këto vlera, sepse për shembull nëse shikojmë edhe te këngët që po jep tash edhe mundi, shikojmë pak sepse kujt i kanë kënduar ata. Tekste kanë qenë shumë të goditur, no? I kanë gëtu njeriu të thjeshtë, i kanë këndu natyrës, i kanë këndu bukurisë së lulës, i kanë këndu bukurisë së vashës, dashurisë, dashnisë popullore, që ta se jemi të më thanë.
0: Dhe veprimeve të thjeshta të ditës.
1: Të ditës, për dishmërisë, sepse në fund fund njeri unë që e ban për dishmëria. Ato raporte delikate të thjeshta, të brishta, e ke parasysh, të cilat janë, për shembull, ka një film shkodran, një film shumë të njohur, Çifti i Lumtur. Kujtojmë pak

0: janë ato muzikaliteti që sjellin, e ke parasysh që sekuencë filmit që i bëhet një darsëm atë në oborrin për bri, domethënë.
1: Edhe hallat.
0: Edhe hallat.
1: Në fund krejt hallat kanë më bukur se tani. Hallat
0: më bukur se të gjithë. Prandaj të gjitha këto janë të gërshetuar na shumë bukur. Dhe prandaj sot vazhdojnë. Tash imagjino tash kjo pikërisht tash vjen Nadia Tukiçi. Mbesa tashmë e David Tukiçi dhe e përcjell dhe e trashëgon.
1: Po.
0: Ta shëgën kulturën e gjyshit të vetë.
1: Po.
0: Dhe kjo normalisht që stafeta shkon.
1: Dhe tradita mbetet.
0: Po tradita mbetet, po tjetër.
1: Kjo është për me mbajt traditën.
0: Ti nuk është nevoja po tjetër për më bë muzikant ose për më bë artist në kuptimin e artistit si artist. Por rëndësishme që ti jetë artist në mendje dhe në shpirt.
1: Kjo është kryesorja, siç jemi edhe ne që kemi vesh muzike. Profesor Evansi, ishte shumë kënaqësi në fakt që na risolle edhe ne, por edhe publikut figurën e Ibrahim Tukiçit.
0: Jemi shumë mirë njohës për gjithçka që kalon dhe unë jam i bindur që edhe këto momente dhe këto minuta për cilën na folme, shumë shkurt kuptohet.
1: Jam i bindur që
0: dëgjuesit e nderuar të Radio Honës kanë marrë diçka dhe kanë kuptuar që me të vërtetë sa do të zhvillohemi, për sëri, shpirti jonë, mbetet identiteti jonë.
1: Po, e sakt. E the shumë mirë, ishte thanja ma e bukuri që kam në gjuhë për sot. Ne jemi në fund të emisionit, ju falenderoj të gjithve që ishit me ne dhe ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Mirë Mëngjesi e Honë do të jetë të hënën mes orës 6:30. Profesor Evansi, ti udhton shpesh. Të sugjeroj të udhtosh me Anatur's Company Heroes Theater. Përshëndes dhe falenderoj sponsorët tanë Yxha Cafe, Kuqezit e Deni, Lule Lendi, Dekor Shop Lendi dhe Hidra Sanitare Miri që bëjnë të mundur emisionin tonë. Qëndroni me Radio e Honën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje dhe një falënderim special edhe për teknikun Mondi që falenderojmë për disponibilitetin. Është fjala jeme preferume kjo disponibilitet. Mondi të falenderoj për të gjitha. Gjaj ka hea një
0: sinonim tjetër të fjallet.
1: Po, ka dishmëri në Shqip, por kam qef me thonë disponibilitet.
0: Boka.
1: Sepse më duket sikur vlerësoj teknik të
0: rëmë kuptan.
1: Po tjetër. Për punen e pa lodhur që unë bëj.
0: Për menin e ndritët të tyne.
1: Në fakt, teknika është shpirti i radios dhe i gjithë emisioneve, i falenderoj sinqerisht. Të falenderoj edhe ty që ishe me ne. Të uroj fundjavë të bukur e javë të mbarë të bukur. Të dashur dëgjues, unë ju lë takim të shtunën tek hite popullore.

0: Mirëmëngjes Sehon. Informacioni i parë i ditës kalon përmes 107.6 MHz. Telefonata apo edhe të ftuar interaktiv.
1: Zgjohu me Jehonën e na thuaj, mirëmëngjes.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri naturale. Dekor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule naturale. Shërbejnë me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera naturale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule naturale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezite Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule naturale nga Dekor Shop Lendi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours Company.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës e përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikamenta apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Me shumë gëzim ju mirëpresim në anstrehën e katedrales, kësaj shtëpie të madhe të qytetit ton, e cila në këto ditë do të shndërrohet në një vend takimi, shfletimi, meditimi dhe bashkëndarje të virtyteve intelektuale. E gjitha kjo fal edicionit të dytë të Panajirit të Librit. Sekreti i një jetë të jetuar densisht, me duket se fshihet tek simbioza mes arsyve të zemrës që kërkojnë me dasht dhe tek ato të mendjes që kërkojnë gjithmonë me njohë. Ashtu si vetë jeta, edhe qyteti jonë ka nevojë për përmbajtje. E jë shumë për fasadë. Kjo oftë ky panajër një mundësi e përbashkimit, zbulimit dhe dritet, ku çdo faqe e lexuame të jetë një hap drejt dijes, drejt tjetrit dhe drejt tej të natit Zot.
4: Ideja ishte ajo të krahasoja sëmundjen europiane që quhet parizianizmi me shkodranizmin. Këtë ide ka shpikur një komediograf francez me lindje në Shën-Petersburg, quhej Sasha Guitry, një tip genial, i cili mendonte që vetëm një shqiptar mund ishte parizian, në kuptimin që mund të adaptohej me kulturën e Parisit. Nga idoli kjo ide, Sasha Guitry, me thënë drejtën, nuk e ka kuptuar askush deri më sot. Por jam i sigur që po të kishte njohur arbreshët, Sasha Guitry do të kishte thënë që vetëm një arbresh mund jetë shkodran, në kuptimin mund të ndjek shkodranizmin.
5: Po jetojmë një kohë ku krize, ku qytetin i dashtun, qytetin edhe cilin ka linë letërsia, qyteti ku ka linë libri, ku kanë linë bibliotekat e para, ku kemi pas librarit e para, është në krizë. Shkodrant nuk kanë librari, shkodrant nuk kanë një vend ku të hynë dhe të mund të shofin prodhimin libror shqiptar. Shkodrant nuk kanë një vend ku të din se ku me hargju 10.000 lekëshin e vetëm që kanë nda për librin.
6: Duke vlerësuar kështu edhe masivitetin dhe frekuentueshmërinë e lartë të Vilipojës dhe Rriullit, normalisht edhe profilin ekonomik të pushuesve tanë, që janë zakonisht familjar apo pushues nga bashkë kombas tanë të Kosovës dhe Maqedonisë, janë këto që kryesisht frekuentojnë të zona, duke vlerësuar nevojën për garantim për garantimin e një nivelit përballueshëm tarifor për familjet dhe vizitorët ditor, sigurimin e një raporti të drejtë ndërmjet kostos së ofrimit të shërbimit dhe çmimit të aplikuar, si dhe nxitjen e konkurrencës së ndershme ndërmjet subjekteve private dhe shmangjen e praktikave abuzive. Ne propozojmë parajsë miratimin e këtij projekt vendimi për përcaktimin e çmimit maksimal për çaradhënien ditore të një çadre dhe dy shezlonëve në vlerën 900 lekë me TVSH për plazhin Velipoj dhe Rrjov. Gjithashtu për caktimin e çmimit maksimal për çaradhënien të një gazeboje në vlerën 1500 lekë me TVSH për plazhin e Velipojës dhe Rrjovit.
2: Dhe e dim që tan trendi i njerëzve që kanë të ardhurat të larta kapin pjesën e jugut. Pjesa tjetër që kap Velipoje, është janë njerëz që kanë të ardhurat të mesme dhe poshtë.
7: Mësia që ne po japim edhe me plazhet publike, pra kemi dy kategori, kemi një kategori që është në pagesë, më madh është me shazlona, pra nëse s'ka mundësi te private me paguën 900 lekë, do kemi mundësi te bashkia që është nga 300 në 500 lekë, sikurse kanë mundësi të dhe plazheve publike, kërcisht falësh, si vi me shazlonat e tyre. Nga ana tjetër duhet të mbrojt pak edhe standardet e cilësisë dhe të biznesit për më shërbim, nëse ulet në një minimum shumë të vogël. Atëherë mrinë dhe shërbimet e kanë më i ulë.
8: Si popull tentoj me keni fija abuzus, ta pabintar një fjallet dhe ta pëthojnë që shikon 9.000 do t'i vejmë të vjetra si rashti parë si rashti fundit. Pra, pse keni menu mas me e ba ndarjen e tipologjisë të shazloneve dhe qadrave dhe kush do ta kontrolloj mbarvajtjen e këti për e këdëndimi përsa i përket të qmimeve?
6: Një shazloni cili nuk plotson kushte, mundet me avu qmimin 9.000 lek, po as kush nuk do të shkoj. Sepse Velipoja fatmirësisht ka një shtrirje shumë gjatë edhe njerëzit e kanë mundësinë përmes gjallë nërmjet plazhit privat, një plazhit tjetër privat, apo pse jo edhe nërmjet plazhit të bashkisë Shkodër që do t'jeti menaxhueshëm edhe do t'jetë me gjitha kushtet edhe kriteret standardet të një plazhi funksional.
7: Ti të rrohen njerëz për mëardh sepse njihen vendin më të mirë, dhe nëse ai vën maksimum apo zon me imazhin. Ai imazh për këtë restorant, ai imazh për këtë hoteli. Dhe ne kanë tek gjithë destinacionin. Pra ne janë edhe vendime tjera që marrë për gjithë Shqipërinë dhe dim që janë abuzuar në mënyrë katastrofike. Velipoja jo shumë, po edhe vende tjera, duke arritur për me bë këtë VKM që të ketë një kontroll, sepse është menaxhim destinacion, nuk ka thjesht çmim.
9: Shoqata Mirëgjimtari 2022 me kryetar zotin Agim Antoni në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit organizon një aktivitet kulturor këtu në shtëpinë e pleqve në Shkodër me temë zemra që nuk plakën kurrë. Dhe qëllimi i këtij aktiviteti është që t'i gëzojmë dhe t'ju ndryshojmë një ditë, të bëjmë një ditë ndryshe. Pa, ka mesazh ma tepër për tritë se si duhet t'i respektojmë. Se këto nuk kërkojnë shumë vërtet, këto kërkojnë të respektohen, këto kërkojnë të flasin butë dhe ëmbël, këto kërkojnë që ku të flasin t'ju një gjatë fjala, kërkojnë që t'jenë pjesë e familjes, kërkojnë që t'vinë sa ma shpeshe dhe t'bajnë takime, qoftë edhe një bilet avioni që t'vinë e t'shohin prindrit e tyre. Kësh mesazhi im për tritë.
10: Sot në bashkëpunim me Shoqatën Mirëgjimtari 2002 zhvillojmë të aktivitet me tematik shumë të bukur, zemrat që nuk plakën kur. Ata këtë ditë ja kanë kushtu gjysheve dhe gjysheve të institucionit tonë, i falenderojmë shumë. Shtëpia të moshuarve Shkodër është hapur për bashkëpunime me të gjithë organizatat, shoqatat, donatorët, institucionet publike, që këty në gjyshat institucionit tonë t'ja ndryshojmë jetën, t'ja ndryshojmë ditët e tyre, kemi sa më shumë aktivitete, kaq më tepër kena mesazhe të tilla kaq të bukura për rinin tonë, që t'i duin të moshuarit, të rinë pranë tyre, t'i kujtojnë her pas here në raste festash, në raste të ditëve të veçanta të tyre, t'i duam dhe t'i respektojmë moshën e tretë se vetë vërtet ata kanë dhënë gjithçka për ne dhe ne sadopak që të bëjmë për ta do të arrijmë që t'ia gëzojmë dhe t'i lumturojmë zemrat e tyre. Ju falenderoj gjithëve që jeni sot pjesëmarrës, bashkëpunues me ne dhe të tillë bashkëpunëtorë nëna vlen për institucionin dhe gjithë bashku t'i japim mesazhe shoqërisë për t'i shërbyjë sa më shumë moshës së tretë.
11: Si vendi konsiderohet Partitë politike në Kosovë sërish kanë nisur fushatën zgjedhore, por kësaj radhe tashmë për zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Këto do të jenë zgjedhjet e treta brenda më pak se një viti e gjysmë. Kriza e fundit shpërtheu më 28 prill kur kuvendi dështoi të zgjedh presidentin e ri të Kosovës. Me këtë u aktivizua automatikisht afati kushtetues për shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme. Pushteti dhe opozita fajsuan njëri tjetrin për bllokadën politike. Lëvizja vetvendosja akuzon opozitën për bojkot dhe pengim të institucioneve, ndërsa partitë opozitare thonë se qeveria kërkoi kontroll të plot politik dhe nuk la hapësirë për kompromis. Por kjo nuk është e parë që Kosova futet në një cikël të tillë. Edhe pas zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, vendi mbetet për muaj të tërë pa institucione funksionale dhe pa një marrëveshje për formimin e qeverisë. Duke parë që zgjedhja e presidentit është çështje mospajtimi dhe se partitë duken lart njëra tjetrës, Kosova rrezikon të përballet me një skenar të ngjashëm me Bullgarinë, shtet që në vitet e fundit ka organizuar disa palë zgjedhje radhazi pa arritur stabilitet institucional. Edhe në këto zgjedhje garojnë partitë kryesore, Lëvizja Vetvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ndërkohë risi në këto zgjedhje është Partia Socialdemokrate, e cila synon për herë të parë hyrje në kuvend. Në zgjedhje marrin pjesë edhe partitë e komuniteteve jo shumicë. Sipas Komisionit Qendror Zgjedhor, në këto zgjedhje të drejtë vote kanë mbi 2 milion qytetarë, ndërsa për votim në diasporë janë paraqitur gjithsej 131.000 qytetarë. Procesi zgjedhor do zhvillohet në 949 qendra votimi me mbi 2500 vend votime, por pyetja kryesore mbetet: cili do të jetë epilogu i këtyre zgjedhjeve? Do të jenë zgjedhje që të ofrojnë stabilitet institucional apo do të jenë zgjedhje që prodhojnë zgjedhje të reja?
12: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
13: Është Radio Jehona.
12: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
13: Për reklamën e biznesit tuaj.
12: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
14: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
12: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. adresa Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjedhin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Gjithmonë.
1: Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim. Nga themeli deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të saktë dhe të garantuara, staf me përvojë shumëveçantë. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
6: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodrë. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanin, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanin, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vitet.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107, 6 MHz, 6 MHz.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.

aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejt për çdo ulltar, qoftë për familje, çifte apo ultime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofroj edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Te Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli e gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirëpresim.
4: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vinire. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbor.

0: Radio Jehona, që jehon kudo me valet e saj.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Odgjoni Radio Jehona.
1: Varza e gjenë mura, si në kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani mëj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Yauna.
1: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të gjamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 06-66-43-88.
5: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike,

0: Ke profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund. Kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e deli, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend,
1: Dekor Shop Lend,
0: nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
3: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
4: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0676668388. 0676668388.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vitet.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk nda.

tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirav dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
4: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
5: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Vit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona.
1: Varza gjelmura si në kini një sët, në kini një mirë.
2: Po kërkuri I siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron. Ultime turistike brenda dhe jashtë vendit. Transport me autobus modern dhe komod. Shërbim taksi dhe transporte të ndryshme. Shërbime ferme dhe agroturizëm. Rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi I Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes I shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Spëtëshov në të rezire. Mosër e reqa milu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da gjeju ndërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësia e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojë shumë vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavis_marashi_construction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
3: Radio Erona, me ju dhe për ju.

Radio Yauna. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

0: Radio Jahona me ju dhe për ju.
1: Your attention, please. This is the final call for passengers.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret në Donja Acivna, Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatinë që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qira dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna, Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumë qetë, fluturim i sigurt.
3: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
4: XL Energy Drink.
5: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
6: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
5: Chronotex.
6: Chronotex.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vitë e jonë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje. Ashtu siç në fakt e kemi bërë zakon mbas përfundimit të mbledhjeve të qeverisë, bëjmë një raportim lidhur me ato vendimet të Këshillit Ministrave që janë më të rëndësishme për t'i ndarë me publikun. Unë jam sot në fakt këtu për të ndarë një vendimarrje shumë të rëndësishme që është e lidhur me dy vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave që shkojnë në vazhdim dhe të ngjarjes më historike ndodhur para dy ditëve, atë të konferencës ndërqeveritare mes Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë, konferencë ndërqeveritare e cila theksoi dhe konfirmoi edhe një herë angazhimin dhe rrugën e pakthyeshme të Shqipërisë drejt procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Një progres i cili u konfirmua një zërasi nga të gjithë shtetet antare të Bashkimit Evropian dhe që na jep mundësinë tashmë të fillojmë me negociatat për mbylljen e kapitujve. E pikërisht për këtë, dy vendimet më të fundit të Këshillit Ministrave sigurojnë edhe një herë që puna e institucioneve shqiptare është e pakthyeshme, është e konsoliduar dhe institucionet shqiptare tashmë kanë arritur pjekurinë e mjaftueshme për të përshtatur dhe për të raportuar ashtu siç duhet reformat e ndërmarra dhe reformat dhe angazhimet të cilat Bashkimi Evropian, por jo vetëm, dhe gjithë partnerët ndërkombëtar kërkojnë nga Shqipëria dhe institucionet publike shqiptare. Në këtë vazhdim, qeveria shqiptare miratoi sot udhërrëfyesin kombëtar për arritjen e objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm deri në vitin 2030. Është një dokument strategjik i cili përmban brenda tij 66 kritere të matshme, të cilat do ta orientojnë punën e institucioneve publike në përputhje dhe me agendën 2030 të Shqipërisë, por jo vetëm, edhe me strategjinë kombëtare për zhvillim dhe integrim evropian, si dhe me objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm të organizatës të kombeve të bashkuara. Nga ana tjetër, edhe një vendim tjetër i rëndësishëm është ai i partneritetit strategjik mes institucioneve dhe qeverisë shqiptare me agjencitë e kombeve të bashkuara për periudhën 2027-2031. Gjithashtu një dokument i rëndësishëm i cili ka kaluar një fazë të gjerë konsultimesh publike jo vetëm me institucionet, jo vetëm me shoqërinë civile, por edhe me partnerët, dhe që bazohet në tre shtylla të rëndësishme, që është pikërisht zhvillimi i qëndrueshëm i kapitalit njerëzor, duke garantuar që të kemi institucione të forta të konsoliduara, por dhe punon një staf profesionalisht për të quar për para agendën europiane. Së dyti, transformimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rritja e gjelbër, një prioritet tjetër ky për të standartizuar edhe njëherë të gjithë shërbimet që ofrohen për qytetarë, por dhe mënyrën se si i qasemi kësaj qasje. Dhe së treti, mirëqeverisja, drejtësia dhe të drejtat e njeriut. Tre shtylla gjithashtu të rëndësishme kur vjen puna tek aspirata e madhe europiane. Të gjithë vendimarrjet në fakt vijnë në vazhdim e konsolidimit të shtetit të së drejtës, të forcimit kapaciteteve njerëzore, të transformimit dhe të rritjes së vazhdueshme dhe të qëndrueshme ekonomike, që në thelb janë standardet e një Shqipërie europiane. Shumë faleminderit.
1: Plajdi Bodri, Syri Televizion. Një nga pikat që u përmendët është drejtësia. Bashkimi Evropian ka ngritur shqetësimin se majoranca ka penguar drejtësinë në rastin e ish paraardhësës tuaj, duke mos i dhënë prokurorisë së posaçme heqjen e imunitetit. A do të ndryshoj kjo majorancë sjedhje në raport me drejtësinë, nëse do të kemi rastet të tjera për heqjen e imunitetit si në rastin e zonjës Balluku?
4: Qëndrimi i ynë ka qenë i qartë dhe nuk është një qëndrim i cili ka penguar apo pengon procesin e negociatave që po zhvillohen me Bashkimin Evropian. Vendimarrja më e fundit e tregoi më së miri që qeveria shqiptare, institucionet dhe jo vetëm, por edhe Partia Socialiste në kuvend ka zhvilluar dhe vazhdon të diskutoj dhe të dialogoj në një qasje konstruktive. Absolutisht gjithë këto vendimarrje nuk e kanë cënuar progresin e Shqipërisë, as nuk e kanë vënë në diskutim raportin e saj me drejtësinë. Dhe të gjitha këto janë thjesht aludime të opozitës dhe të atyre që në fakt e njollosin dhe përbaltin Shqipërinë për ditë, por që për fat keq nuk ja dolën dot dhe për fat mirë ne jemi këtu ku jemi sot, jemi duke diskutuar dhe duke negocuar për të mbyllur kapitujt brenda kësaj dekade dhe ky është lajmi që besoj duhet t'i gëzoj dhe duhet ta pranojnë të gjithë që në fund të ditës ne bëjmë detyrat, i bëjmë me përkushtim, me shumë seriozitet dhe për këtë edhe Bashkimi Evropian na njeh progresin. Nuk është një gjë e thjeshtë, nuk është pasi duket e thjeshtë nëse ne diskutojmë në të përditshmen tonë kapitujt edhe gjithë negociatat që zhvillohen, është një vendimarrje dhe një punë e jashtëzakonshme e gjithë punojësve të administratës publike, sigurisht në vullnetin e qeverisë shqiptare e cila në këtë drejtim e ka të përmbushur të gjithë misionin e saj për t'i qëndruar deri në fund dhe për të përmbushur këtë detyrim dhe këtë angazhim që i kemi vënë vetes brenda vitit 2030.
1: Me gjithë se ju thatë që është një pretendim e opozitën, së fakt është në raportin e Ibar. Me gjithë atë, duke qenë se te ju e quani pretendim të opozitës, propozimet në kodin e procedurës penale, për mos bërt mundur arrestimin e zyrtarëve të lartë, do të vijojë kjo majorancë në iniciativën e saj për të miratuar, apo do të ndjek gjuhën e Bashkimit Evropian dhe të partnerve dhe shqetësimet që ata kanë ngritur për drejtësinë?
4: Sa i përket kësaj pyetje, ajo që unë mund t'ju them është fakti që raporti i Barr do duhet lexohet mirë dhe qartë dhe do duhet lexohet ashtu siç është shkruar. Është mirë që të mos marrim dhe të bëjmë interpretimet gabuara ta atyre që shkruhen në raportet e Komisionit Evropian, sepse janë është gjuhë teknike e cila në fund të ditës orienton institucionet për të kryer patjetër dhe për të marrë përsipër angazhimet që dalin nga këto raporte. Por do t'ju ftoja që ta lexojmë me vëmendje dhe të mos bëjmë interpretime mbi bazën e raporteve. Shumë faleminderit.
5: Përshëndetje, Bekim Bici, Ora News. Unë fakt do të ndalesha pak të këmbyllja e kapitujve negociues, duke qenë se tashmë jemi të hapur për nisjen e këti procesi. Kur pritet të nisë mbyllja e kapitujve negociues dhe cilat janë kapitujt e parë që mund të mbyllën, apo që janë më afër, le themi, finalizimit të tyre? Faleminderit.
4: Në fakt, ne jemi duke punuar pikërisht tashmë presim pra me përfundimin e konferencës së 8 ndërqeveritare. Jemi duke pritur të gjithë rekomandimet për ato që do t'i jajnë kushtet për mbyllëse Dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat për përmbylljen pra e 10 kapitujve. Sigurisht që kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u raportuar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën europiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre. Faleminderit.
6: Arbiona Bajraktari vjen nga Kosova dhe për të disa të vit me radhë shpallet kampione Shqipërisë për vazhdim, pa dyshim me knaqër.
7: Jam zakonisht shumë e knaqër, vit pas viti, jam me shpallën kampion me ekipin e Vllaznisë, dhe asnjëherë nuk jam gopur, edhe vazhdimisht kena punu fort që asnjëherë mos të lëm titullin e duart të asnjë skuadër tjetër, por vetëm në shtëpinë e Vllaznisë, aty ku i takon.
8: Arbiona, shumë vite vuajtje, por besoj që tashmë rikthyer në formën tuaj më të mirë.
7: Po, normalisht kam pas para 4-5 vite kam pas dëmtime të pasnjëshme. Asnjëherë nuk jam dorzuar, kam ditë që kam marr momentin që kam u kthyer në formën tim 100%. Kam pas besim tek vetja, edhe tash jam këtu e grumulluar edhe me kontatorin edhe vazhdoj paraqitje të mira me Vllaznin dhe ftoj titullin kampion.
6: Jam shumë kënaqur vazhdimisht se Vllaznia është shtëpia ime e dytë. Vazhdon të jetë
7: aty. Po, ajo padyshim nuk s'ka diskutim, është viti im 11 te Vllaznia. Dhe njëhem si më mirë si në shpinë time.
8: Ishte një kampionat i fortë ky si vjetmi apo u bë tillë vetëm në final four?
7: U bë tillë ndoshta nga fakti që patëm një paraqitje të dopt në kupë. Atëherë ku menduan që Vllaznia është e dopt, atëherë doli edhe më fort.
6: Të gjithë familja Bajraktari ishte sot nga Kosova në Selmon Sermasi për të mbështetur Vllaznin dhe
7: natyrisht.
6: Edhe Arbionin që babi, mami dhe një delegacion i zgjeruar.
7: Pa diskutim, familja e më është qëtja ime e parë që ka po vazhdimisht, ata e dinë se sa shumë kam vujtë më këthy në fushën e futbolit dhe vazhdimisht i kam përkërën teme matë modhe.
8: Do të vazhdojnë trofet e Arbionin e Bajraktarit në Vllaznin?
7: Pa diskutim që po, jam këtu dhe jam shumë e kënaqur dhe vazhdoj me fitu titull, po ashtu dhe Vllaznia asnjëherë nuk lëshon pa drejt titullit kampion.
8: Në titull kampion për me këtë fanel për Megidoçin.
9: Patjetër shumë emocionuar, më vjen mirë që sërish të kup e çum Shkodër. Të tifozat, falenderoj gjithë tifozat që ishin pranishëm sot këtu. Patjetër shumë mund, shumë sakrificë, shumë djersë, sepse është një vit pune jashtëzakonshme çdo ditë. Të gjithë kundra nesh, kështu që ne ja arritëm objektivin, edhe më vjen shumë mirë që e morëm sërish.
6: Kishit dhe objektiv për të shënuar dhe shënuat një gol spektakel duke hapur rrugën e titullit të 13 të radhazi. E knaqur?
9: Pa tjetër që shumë e knaqur, sidomos në një finale. Finalet janë gjithmonë për shënu dhe për sulmusat dhe bërë që se cilin prej nesh përdo më të njerën. Vinë mirë që ekipi arritin fitore dhe kjo është më rëndësishme për mua.
8: Kishit me shumë rivalitet këtë kampionat apo u bë i tillë?
9: Unë mendoj se u bë i tillë, pasi ne mbaruam kampionatin 12 pikë para. Por sa do herë që ta kthejnë Vllaznin nuk do ta mundin dot, nuk do ta ulin dot, edhe do thoja që shpresoj nga federata të ketë vlerësim më të madh për kampionatin e vajzave, se të lush një finale në Rakadër është djem luajmë në Rënë Darkës, ne luajmë në Rakadër mas ditës që është pamundur edhe me makinë në kondicioner ndes. Është e vështirë daljesh, do kisha shumë dëshirë që edhe nga federata ne japin një çik mbështetje, ne japin një çik vlerësim sepse kemi nevojë dhe në fund fundit jemi vajza.
8: Por Megidoçi me titull kampion nga Vllaznia me
9: Vllaznia ka lindur dhe është kampione, kështu që ne do vazhdojmë me këtë objektiv dhe objektivi jonë i radhës tashmë, duke qenë se u shpallëm kampion, tashmë janë Kupa e Evropës dhe një paraqitje sa më dinitoze dhe për detë shumë më lart në Europë.
10: Nga vinë gjithë fasulme për Vllaznin, megjithëse sepse po thuaj se gjithë sot pas saj finale jeni pak të, po them, rregulluar ndoshta me drejtë, por nga vinë të fundit.
9: Realisht nuk duhet të hing këtë pjesë pasi është edhe pjesa më e bukur, tashmë jemi shpall kampion, nuk do doja të futesh kësaj pjese, por e rëndësishme për ne është që ne jemi kampion edhe sado që të kemi rivalitet. Rivaliteti në fushë ne e pëlqejmë, por jashtë fushë. Shpresoj që futbolli luhet në fushë dhe jo jashtë saj. Përsa kohë që futbolli luhet në fushë, Vllaznia do të jetë kampione.
6: Titulli kampion si ekip, ndërkohë Megidoçi fituesi i Putës së Ardh.
9: Patjetër shumë emocion, çmimet për mua në radh parë kanë rëndësi, çmimet me ekipin, pastaj çmimet individuale, patjetër që kanë rëndësinë e saj, duke qenë edhe sulmuese, kështu që shpresoj të jap më të mirën për ekipin, për Vllaznin dhe pse jo për çonu sa më tepër dhe për të thyrë rekorde.
6: Dedikimi i Megidoçit për këtë titull.
11: për shoqet e ekipit, tifozat, Shkodran, edhe për gjithë ata që nuk ishin sot pranishëm, familjen time për gjithë.
3: Ngjarja e ditës.
12: Radio Honda 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio e Hona.
13: Radio e Hona.
12: Numër telefoni 067-66-483-88.
14: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Ideja Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
15: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend.

të ndonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë origjinale.

0: digitale me çmimin e duhur në treg, sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Këngë dhe muzikë të huaj.

just want to party. Yo paso de todo.

0: Radioja Hona. 107.6 MHz. 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
0: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim? Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë lëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë

nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Varza e gjemura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

Haji, së po të shof në të rezire. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me borëri. Hajtë se të që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qa milu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Duhet shërojmë thesën. Duhet ridimensionojmë rolin e grave, rolin e trive, dhe të vazhdojmë të ecim sigurt drejt objektivave tona. Kilometri i fundit nuk është një kilometri i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon të gjithë e dinë se cila është peshe e kilometrit fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit aty, kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Na edhe ne në këtë kilometër të ndërmarrim çdo vendim, çdo mas për ripërtritjen e partisë. Miqtë e mi, Partia Demokratike ka qenë lokomotiv e proceseve integruese edhe i numërum shpar cilat kanë qenë. Prap jemi, shiko çfarë arritëm ne. Ne edhe nga izolimi, edhe mrapa, me dritën e të vërtetës në dur, dolem që opinioni publik me media po e po, po dhe opinioni zyrtar ndërkombëtar të ketë një qasje realiste për Shqipërinë. Dhe unë duhet të them këtu, se ne qëndrojmë gardian, ne qëndrojmë të paposhtun në përpjekjen tonë për integrim në Shqipërisë bashkimin Europian. Yllin polar është integrimi Europian i Shqipërisë. Por ky integrim, i cili, në cili një peshë të veçantë të madhe ka faktorin gjeopolitik, dhe ne respektojmë, aja është i realitet, është i faktor natyror. Ky integrim ne besojmë se duhet bazohet pas gjithash në merit, në merit, në merit. A kërkohet nga Shqipëria dhe vendet që duhet të integrohen kushtet dhe kërkesa që cenojnë interesat e qytetarëve të këtyre vendeve? Absolutisht jo. Për kundrazi, kërkohen kushtet dhe kërkesa që i bëjnë këta qytetar më të lirë, sepse kërkohen të respektohen të drejtat e tyre, që i bëjnë këta qytetarë më të begat, sepse kërkohet, respektohet liria ekonomike, të funksionoj ekonomia e tregut, të funksionoj ligji, respektohet drejtat e njeriu dhe minoritetit. Dhe jo me fjalë, ky kuvend mbaron sot. Dhe ju, nga ky kuvend, njerëzisht ju lutem, përveç entuziazmit para gjithash, të merrni mesazhin e tij. Ripërtritje, ripërtritje, ripërtritje. Ky mesazh mbart në vete shpresën e pashur të shqiptarve. Shpresa është forcë, forcë është shpresë. Rrofshi ju, rrof Partia Demokratike, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.
1: 35 vjet janë pak për historinë, por janë shumë për të parë dhe për të kuptuar jo vetëm peshën, por edhe impaktin e jashtëzakonshëm që ka pasur Partia Socialiste në jetën e vendit dhe mbi të gjitha për të kuptuar vlerën e shtuar që Partia Socialiste ka sjellë duke ju qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejtë interesit tonë kombëtar, duke i qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejtë të shkuarës, duke i qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejtë shoqërisë dhe botës. Duke në si fjalë të zakonshme në kuptimin që duket gjëja më e zakonshme dhe më normale që një forcë politike të ketë një qëndrim solid, të palëkundur dhe të kthjellët në raport me interesin kombëtar, por ja që nuk është kaq e zakonshme. Se po të ishte kaq e zakonshme, do të ishte karakteristik e të gjitha forcave politike në Shqipëri, por kjo është karakteristik e vetëm një forcë politike, Partia Socialiste. Sepse vetëm Partia Socialiste, qysh në kryet herës, nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga via e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Shembulli më kuptimplot e madje uliritës në sensin negativ është shembulli që dallon si ditën me natën Partinë Socialiste me kundështarët e saj politik. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundështarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. Nuk kanë lënë gjë pa thënë në kryet herës, nuk lën gjë pa thënë sot dhe nuk do të lënë gjë pa thënë deri kur do të jenë ata që janë humësit kronik dhe shpirti i shkatrimit në politikën shqiptare. Këtë përçarje e mbollën dhe ushqejnë dhe sot e gjithë ditën ata që Partia Socialiste i ka pasur gjithmonë përballë, sot në fakt i kemi mbrapa, edhe ne përpara kemi vetëm objektivin historik, majën ku do të vendosim flamurin e Gjergj Kastriotit edhe të Ismail Qemalit në oborin e shtëpisë europiane. Ne nuk i ndajmë njerëzit, nuk i kemi ndarë kur në tanët dhe të atyre. Pavarësisht se edhe në Partinë Socialiste jo të gjithë janë të lumtur ku shikojnë se si dyert hapen edhe për ata që vinë nga rrugë të tjera të jetës politike, prapë se prapë, ata ndjehen në shtëpinë e tyre kur vinë në shtëpinë tonë dhe bëhen pjesë e jona dhe të gjithë bashku çojmë përpara projektin e transformimit të Shqipërisë. Ndërkohë që kjo nuk ndodh dhe nuk ka se si të ndodhi në anën tjetër, ku njerëzit janë trajtuar si armiq. Shqipëria ka nevojë për shumicën e Partisë Socialiste, Shqipëria ka nevojë për socialistët në krye, pavarësisht të gjitha të metave dhe gabimeve tona. Ne kemi Ne kemi plot meta, kemi bërë plot gabime pa diskutim, nuk jemi të rënë nga qielli, por ama e përsëris, kur vjen puna tek pamja e madhe, është një pamje që flet vetë për ne. Flet vetë raporti me interesin kombëtar, flet vetë raporti me historinë, flet vetë raporti me shoqërinë, flet vetë raporti me botën. Sepse ishte partia socialiste dhe është partia socialiste në qeveri sot që ja ka ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është dhe që e ka bërë Shqipërinë nga delen e zezë që nuk e përfillte askush një dekadë më parë në një vend që është më afër se kur realizimit të një ëndre historike.
5: Se po bashkohemi, sot është një moment politik i tillë që në një proces që është paranesh është integrimi i majit të zi në Evropë. Mendoj se është një hap i rëndësishëm për gjithë komunitetin shqiptar, dhe është hap i cilin shqiptarët duhet me kenë sa me të unifikuar, sa me afer, sa me të bashkuar, dhe sa me unik që të i paracesin kërkesat e tyne, karshi këti procesit politik, sepse mendoj se janë shumë i rëndësishëm. Ju shumë mirë e dini, përfaqësuesit e forumit shqiptar në parlament, në qeveri, janë ata që janë, bardhë kryesor të proceset të integrimit të shqiptar, të integrimit të malit të zi në Evropë. Dhe në këtë mendoj që me këtë unitet e dhe matë afermë do t'japim kontributin e dhe matë matë e në këtë drejtim që të jemi sa me afer Unionit Evropian. Ky rrugëtim politik që janë formalizua sot në forum shqiptar, në që si e këshyrim disa vite me mrapa, i prekasëshin ishim e një 7 subjekte politike. Nuk a keqë mirë përmend. Iniciativa qytetare Plav, Iniciativa qytetare Tus, Aleanca Shqiptare Guci, Alternativa Shqiptare, Lidhja Demokratike Shqiptare, Unioni Nacional Shqiptar. Të gjitha këto subjekte ekzistoshin në skenën politike shqiptare në Malë të Zi. Për ata, ky është bashkimi i më i madh që kanë bërë shqiptarët në Malë të Zi prej themelimit të Forumit Demokratik në vitet e 90 të organizimit politik. Dhe mendoj se suksesi i bashkimit ka me vazhdua edhe në të ardhmen, sepse edhe qytetarët e kanë tregua shumë herë se kur t'i ofrosh bashkimin, kur t'i ofrosh unitetin, atëherë aja është aty afer pran juve dhe gjithmonë e jep përkrahjen për me vazhdua me sukses. Njëjtën kohë, shqiptarët në Malë të Zi, mbas gjitha saj, sa kemë dhe eksperiencën politike, kanë dëshirë me pa një adresë, nuk kanë dëshirë me pa shumë. Ka pa turbulencët e shumë të politike në Malë të Zi, ka pa një kohë që ka bizotrua një sistem politik apo një parti e cila ka përzgjatur, mirë po shqiptarët janë duke u kthyer mendoj në shtëpinë e vetë, të të vetit, dhe mendoj që ata kanë nevojë me pa një adresë të fuqishme, si që është forumi shqiptar, për me prezentua kërkesat e tyne, sepse kërkesat tona të ndame, të coptume, pa një adresë nuk mund të jenë relevante, si kur jemi ne të bashkuar rreth forumit shqiptar.
3: Ngjarja e ditës është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Civna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falas dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni dhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Civna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00-382-67-301-310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturin I sigurt.
6: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Qezi te Deni, segmenti rrugor, parruc Isa Politini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani I traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Bányjon a po ambiente tuaje, zgjidhni Giovanni Kater. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kater gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikater.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Kater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Flash 7 në Radio Yehona. Politik.
2: Kryetari i Partisë Socialiste, njëherësh kryeministri Edi Rama, vlerësoi të shtunën kontributin e socialistëve në transformimin e Shqipërisë dhe i ftoi anëtarët e partisë të ndjehen krenar për rolin e tyre në zhvillimin e vendit gjatë 3 dekadave e gjysmë të ekzistencës së Partisë Socialiste. Në takimin e zhvilluar në Lezhë për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, Rama tha se qeveria socialiste ka ndryshuar pozicionin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe ka afruar vendin me realizimin e objektivit historik të integrimit europian. Kryeministri tha se Partia Socialiste përfaqëson Shqipërinë europiane dhe qytetare, jo në kuptimin gjeografik të fjalës, por në sistemin e vlerave që mbështet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi të shtunën kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, programin politik duke theksuar se ekonomia, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit do të jetë shtyllat kryesore të qeverisjes së ardhshme. Gjatë fjalës së tij, Berisha deklaroi se prioriteti i parë do të jetë lufta kundër varfërisë, përmes vendosjes së minimumit jetik, rritjes së pensioneve dhe përmirësimit të pagave. Ai premtoi se synimi i PD-s është që shqiptarët të kenë pagat dhe pensionet më të larta në rajon. Berisha premtoi gjithashtu më shumë mbështetje për familje duke theksuar se pagat për fëmijët dhe minimumi jetik do të sigurojnë mbrojtjen sociale për shtresat më të prekura. Sipas tij, nënat do të përfitojnë pak të plot gjatë gjithë periudhës së lejes së lindjes.
1: Aktualitet.
2: Gjermania ka rikonfirmuar mbështetjen për Shqipërinë në luftën kundër përhapjes së armëve të vogla ilegale dhe krimit të organizuar përmes dorëzimit të një impianti të ri për çaktivizimin e sigurt të armëve pranë autoriteteve shqiptare. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast, zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Tilos Kreuter, vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve në forcimin e sigurisë dhe luftës ndaj veprimtarive të paligjshme. Gjermania së bashku me Francën është një ndër mbështetësit e një projekti të OSBE, i cili ndihmon autoritetet shqiptare në luftën kundër përhapjes së armëve të vogla dhe municioneve. Përveç çaktivizimit, projekti forcon gjithashtu kapacitetin e policisë në kërkimin e armëve përmes qenve Nuhatës. Gjermania përmes këtij projekti si dhe përmes një bashkëpunimi të ngushtë policor qëndron në krah të Shqipërisë në luftën kundër krimit të organizuar. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, Haki Çako, mori pjesë në një takim koordinues të organizuar në Tiranë nga Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi me drejtuesit e strukturave zjarfikse nga të 61 bashkitë e vendit. Në fjalën e tij, Çako vlerësoi kontributin e zjarfikseve në të gjithë territorin, duke theksuar se ata mbeten një nga shtyllat kryesore të sistemit të mbrojtjes civile në Shqipëri, veçanërisht gjatë sezonit veror, i cili karakterizohet nga rritja e rrezikut të zjarreve, të pyjeve, kullotave dhe zonave bujqësore. Ai nënvizoi se policia kombëtare e mbrojtjes civile si dhe institucionet përgjegjëse në varësi të qeverisë shqiptare kanë në fokus koordinimin dhe ndërveprimin ndërinstitucional për menaxhimin e emergjencave natyrore me theks të veçantë në parandalimin dhe përmbajtjen e zjarreve. Në përfundim, Çako theksoi rëndësinë e zbatimit të legjislacionit për përdorimin e zjarreve në mbetjet bujqësore duke apeluar për përgjegjësi të shtuar gjatë sezonit veror, i cili përbën një jullë kyçe edhe për turizmin dhe ekonominë e vendit.
1: Sociale.
2: Këshilli ndërfetar i Shqipërisë reagoi pas miratimit të udhëzuesit të praktikës klinike për trajtimin hormonal të personave transgjinor, duke kërkuar transparencë dhe publikimin e bazës shkencore, juridike dhe etike mbi të cilët është hartuar ky udhëzues. Në një deklaratë zyrtare, Këshilli ndërfetar theksoi se çështjet e kësaj natyre kërkojnë konsultim të gjerë profesional dhe debat publik për shkak të ndikimit shoqëror, etik dhe mjekësor. Sipas deklaratës, institucionet përgjegjëse duhet të bëjnë publike bazën bazën shkencore dhe mjekësore të udhëzuesit, arsyetimin për miratimin me procedurë të përshpejtuar, bazën juridike të vendimit, si dhe kriteret mbi të cilat është përfshirë kategoria personave të mitur. Këshilli ndërfetar në deklaratë thekson nevojat për debat kombëtar dhe konsultim multidisiplinor me ekspertë të mjekësisë, bioetikës, psikologjisë dhe të drejtës, ndërsa rithekësohet qëndrimi i komuniteteve fetare mbi identitetin njerëzor dhe rezervat ndaj ndërhyrjeve që synojnë ndryshimin artificial të karakteristikave gjinore biologjike. Ministri Arsimit Mirela Kumbaru bëri apel të shtunën maturantëve të mos rrezikojnë për asnjë arsye që të nxjerrin tezat e provimit të matures shtetërore, duke paralajmëruar masat e forta kontrolli dhe identifikimin për çdo shkelje të rregullores. Në konferencën për shtyp, Kumbaru tha se nëse dikush do të tentojë ta fotografojë dhe ta nxjerrë tezën, duhet të ketë parasysh që çdo fletë është e identifikueshme, tha Kumbaru. Administratorët e provimit do të jenë në vendin e qendrave të votimit dhe do të kenë një proces kontrolli qoftë edhe me mjete teknologjike, por edhe kontrole fizike të nxënësve, në të cilin sigurisht do të kemi parasysh se do të kemi rreth më shumë se 26600 maturant që do të marrin pjesë në këto provime, tha Kumbaru. Provimet do të zhvillohen në data 2, 9, 16 dhe 23 qershor.
1: Ekonomi.
2: Administrata tatimore ka nisur procesin e rimbursimit të tatimit të mbi paguar për individet që kanë deklaruar një ose dy fëmijë në ngarkim në deklaratën individuale vjetore të ardhurave DIVA 2025. Sipas njoftimit të drejtorisë përgjithshme të tatimeve, nga ky proces do të përfitojnë 34263 individ. Rimbursimi bazohet në të dhënat e deklaruara të DIVA 2025 dhe përfshin individ që pas llogaritjes përfundimtare të detyrimeve tatimore për vitin 2025 kanë rezultuar me tatim të mbi paguar. Shuma përkatëse do të transferohet në llogaritë bankare të deklaruara nga përfituesit. Sipas administratës tatimore, ky proces përfaqëson një përfitim konkret për familjet që kanë deklaruar sakt fëmijët në ngarkim dhe të ardhurat e tyre, duke mundësuar kthimin e shumave që u takojnë sipas legjislacionit tatimor në fuqi. Bordi i Transparencës në mbledhjen e radhës vendosi që çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit Gaz Oil Standard SHEN 590 të jetë jo më shumë se 185 lekë për litër, deri tani çmimi ishte 187 lekë për litër. Sakaq çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit benzinë e standardit SHEN u vendos të jetë jo më shumë se 173 lekë për litër. Aktualisht çmimi është 174 lekë për litër. Çmimet e caktuara nga bordi kanë hyrë në fuqi me datën 29 maj në orën 13 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.
1: Kulturë.
2: Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka përcjell një mesazh urimi me rastin e Kurban Bajramit për besimtarët musliman. Në një postim në mediat sociale nga Meka, ku ai gjendet aktualisht, nga Meka, qyteti i shenjtë i besimit dhe paqes: "Në këtë ditë të shënuar të Kurban Bajramit ju përcjell urimet më të përzemërta për më shumë begati, shëndet, harmoni dhe mirësi në familjet tuaja", thuhet në mesazhin e tij. Ai theksoi se Kurban Bajrami përkujton sakrificën për kushtimin ndaj Zotit, solidaritetin dhe kujdesin ndaj atyre që kanë më shumë nevojë, duke shtuar se shoqëria forcohet kur njerëzit ndajnë si gëzimin ashtu edhe përgjegjësinë për njëri tjetrin. Begaj vlersoi gjithashtu se festa të tilla rikujtojnë vlerën e besimit, familjes, mikpritjes dhe respektit të ndërsjellët që kanë qëndruar të gjalla ndër shekuj. Ai u shpreh i nderuar që festën e Kurban Bajramit po e kalon në mbretërinë e Arabisë Saudite me ftesë të mbretit Salman bin Abdul Aziz, në një vend ku miliona tre dita e festimit me fëmijët për Kurban Bajram. Dita e pare Kurban Bajramit të sivjeçëm erdhi plot dritë e rreze diellit për qindra fëmijë, të cilët u mblodhën në oborrin e xhamisë së Parrucës për të festuar së bashku në një organizim plot me vlerë në gjurmët e një tradite që sa vjen e merr formë e legitimitetit. Në fjalën e rastit, Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari u lut për bekim e shëndet, mirësi e lumturi për fëmijët tan, duke theksuar se gëzimi i fëmijëve na jep dritë shpresë të gjithëve dhe ia shton vlerat shoqërisë. Myftiu falenderoi edhe ekipin e mësueseve dhe vajzave vullnetare që bëjnë një punë të madhe plot përkushtim e dashuri për fëmijët. Mbi 1000 pako me dhurata, vizatime, recitime e lojra argëtuese në shoqërinë ilahive të përzgjedhura për këtë event i ushtua gjatërisë së kësaj dite të bekuar, duke përcjell një mesazh të madh për të gjithë: më shumë investim për fëmijët, më shumë dritë për shoqërinë. Prindër të shumt shfaqen falënderime e mirënjohje për Myftinin Shkodër për këtë aktivitet, duke u shprehur të gatshëm që të japin kontributet e tyre për çdo kohë për shtimin e këtyre hapësirave argëtuese dhe edukative për fëmijët e tyre.
1: Sport.
2: Kombëtarja e vajzave nisi mes ditën e të shtunës grumbullimin dhe përgatitjen zyrtare në kuadër të dy sfidave të fundit kualifikuese për botrorin 2027 ndaj Çekisë dhe Malit të Zi, në drejtimin e trajnerit Armir Grima. Skuadra është grumbulluar në Shkodër, ku zhvilloi edhe seancën e parë stërvitore. Ekipi nisi punën me ushtrime fizike dhe elemente teknike. Shqipëria do të luajë ndeshjen e parë ndaj Çekisë në transfert me 5 qershor në orën 17:30, ndërsa me 9 qershor në orën 19:10 do të zhvilloj në stadiumin Loro Buriçi sfidën e fundit të këtyre kualifikueseve ndaj Malit të Zi. Një tjetër polemik ka shpërthyer në futbollin brazilian, pasi mediat ndërkombëtare raportojnë se Neymar ishte i dëmtuar në momentin kur u ftua nga kombëtarja e Brazilit. Sipas raportimeve, gjendja reale fizike e sulmuesit nuk ishte bërë publike nga stafi mjekësor i klubit Santos, duke ngritur dyshime për fshehje të dëmtimit. Situata u konfirmua nga mjeku i kombëtares braziliane Rodrigo Lasmar, i cili deklaroi se Neymar ju nënshtrua ekzaminimeve të plota mjekësore menjëherë pas mbërritjes në grumbullim. Lajmi ka shkaktuar reagime të forta në Brazil, ndërsa mediat sportive po flasin për një skandal të mundshëm mes klubit Santos dhe stafit mjekësor të kombëtares. Deri tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Neymar apo nga klubi i Santos lidhur me akuzat për fshehjen e dëmtimit.
1: Nga bota.
2: Parlamenti i Kroacisë miratoi të premte

0: ndryshimet në ligjin për tregtinë, me të cilat u jepen kompetenca njësive lokale për të rregulluar shitjen e pijeve alkolike në dyqane, si dhe të ndalohet shitja e alkoolit dhe pijeve energjetike për personat nën 18 vjeç. Ndryshimet në ligj dhe tregtinë u miratuan një zëri nga deputetët. Sipas ndryshimeve, njësitë e veçqeverisjes lokale do të mund të vendosin vetë për orarin e shitjes së pijeve alkolike në territorin e tyre përmes organeve përfaqësuese. Këto vendime do të merren për mbrojtjen e shëndetit publik, rendit dhe qetësisë publike, trashëgimisë kulturore ose mjedisit. Ligji gjithashtu forcon mbrojtjen e të miturve duke detyruar shitësit të mos shesin alkool ose pije energjetike nëse vlerësohet se blerësi është nën 18 vjeç, përveç nëse ai provon moshën me dokument identifikimi. Ky rregull do të vlejë edhe për arkat automatike. Gjithashtu parashikohet se gjatë shitjes online të alkoolit, tregtarët duhet të sigurojnë verifikimin e moshës përmes sistemit shtetëror i Gradani. Shfaqja e mira kandilve të detit në brigjet e Evjas, zona e Halkidikis, ka shkaktuar shqetësim të madh tek banorët dhe pushuesit, ndërsa fenomeni është bërë veçanërisht i dukshëm gjatë ditëve të fundit. Plazhet e Halkidikis në Greqi frekuentohen gjërësisht gjatë verës edhe nga mira shqiptarë të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Pamjet e publikuara nga plazhet e zonës së Halkidikis tregojnë bregdetin dhe ujërat e cekta të mbushura me kandil të vegjël ngjyrë kafe, ndërsa raportimi e tjera flasin edhe për prani të konsiderueshme të kandilve vjollc, të cilët njihen për pickimin e tyre të dhëmshëm. Specialistët e biologjisë detare shpjegojnë se rritja e numrit të kandilve lidhet me disa faktorë natyror, si temperaturat më të larta të ujit, ndryshimit klimatik dhe rrymat detare që transportojnë organizmat drejt brigjeve.
1: Flash 7 në Radio Jehona. Radio Jehona.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo detektiv.
2: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve.
1: Uja Coffee.
2: Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop.
3: Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.
1: Uja Coffee Shop.

Përshëndetje të gjithve, ju përshëndesim nga Radio Jehona, ju përshëndesim nga Hite Popullore, takohemi si çdo të shtunë në për të qenë bashk, dy orë me preferenca tuaja të muzikës popullore, sigurisht. Një përshëndetje speciale për gjithë ju që jeni me ne, duke uru ta keni kalu bukur këtë bajram, është takimi yni par për bajram, mas bajramit për bajram, fix. Është takimi i parafundit për këtë muaj. Uroj që t'jeni gjithë mirë, të keni kalu sa më bukur. Një përshëndetje speciale për ju që jeni me ne përmes internetit në faqen Radio Jehona Shkodër dhe ju që jeni me ne në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Një përshëndetje speciale për sponsorët tan, Yxha Cafe dhe Giovanni 4, që bëjnë të mundur emisionin ton, takimet tona çdo të shtun. Në fakt, një lajm i mirë për gjithë Shkodrën është se Vllaznia është shpallë kampion. Vllaznia e femrave është shpallë kampion për herë të 13. Për sponsorët tan, Yxha Cafe dhe Giovanni 4, për gjithë ju e në veçanti për ekipin e Vllaznisë, do t'ja la fjalën teknikut të Ubejdit se harruva me ju than Ubejdin kemi sot këtu për me ju përshëndet.

0: Urimet për zemërta nga stafi ynë për ekipin e Vllaznis, me të vërtet një lajmi mirë, e 13-ta herë kampion. Po, Vllaznia e femrave, që ta theksoj mirë. 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri yni për hershëm i mesazheve. 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte me numër apo me WhatsApp përmes internetit mundësuar nga itcom. Një përshëndetje dhe një falënderim për sponsorin tonë Yxha Cafe. Yxha Cafe vjen nga Vet Group me një eksperiencë mbi 70 vjeçare në prodhimin e kafes, duke sjell ekspres dhe turke. Yxha Cafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, kemi telefon. Ma kalo me një herë, po e pim kafen ma vonë. Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Faleminderit, Lida, ju përshëndet, jasharim nga Drenica.
0: Faleminderit ty, knaqësi që jemi ne.
1: Faleminderit, dhe me që edhe këtët është bajram, të uroj festën e kurban bajramit.
0: Urime e gëzime gjithashtu.
1: Faleminderit, urime aty në Radio Dehona, urime të gjuhësve, të gjithë shqiptarëve musliman, dhe urime për mbar botër muslimane.
0: Faleminderit.
1: Ti Lida, si ke kaluat për bajram?
0: Mirë, në përgjithësi mirë, po ju si e kaluat për bajram?

0: Po, po, edhe ne mirë kemi kaluar, kemi shkëmbyer vizita tek njëri tjetri, na kanë ardhur edhe disa gërbecar, mirë, mirë.
1: Në shikon, mashallah, pamba që i fi.
0: Atëre, dhe të dëgjojmë një këngë të mirë. Irma Libohova, ku të ta bojnë bajramin?
1: Pa tjetër.
0: Faleminderit, Lida, dhe të festojmë së bashku.
1: Shumë faleminderit, festa e gëzime uroj të keni gjithmonë, vetëm të mira uroj për ju. Kemi një tjetër telefon e mirë presë, për shëndetje e mirë se na vjen.
2: Për shëndetje mirë me ngjesë, Lida, mirë se kam gjithë,
1: mirë nga përbërë. Mirë se na vjen, kënaqësi që i meni, mirë, po ju se jeni.
2: Ka që jam e ju, faleminderit shumë, mirë jeni dhe mirë, me këndë dhe me mendës. Ashtë një vjetër, për shëndetje, si staf të rritur, për cilë janë në këtë dhe me mundit. Përshëndet nga shortin të nga përkitën, përshëndet dhe nga Shkodrë, antë nga kuja, për një këtë valjë dhe të tjetër, që dit një kohë një burin dërua dhe rësëtëtuaj, se më shërin këtë nga të shpejt, ja shari nga Drenica, përshëndet jullin nga Korqa, për edhe përbënjën nga Vlora, arkani nga Tepelena, ma të njëre mira Foksian, në gjithë telefonatën e se valja ka që në kodush me falem dhe e për Korqin dhe bashkë e dhe qërshë.
1: Faleminderit ty të përshëndes, të rëj një ditë bukur, ju përshëndesim familjarisht. Kemi sërish një telefonatë e mirë presë, për shëndetje, mirë se na vjen.
3: Lida për shëndetje, së ngrë një.
1: Mirë, po ju, se keni një.
3: Një duke na.
1: Bahet që i fi që duke një mirë.
3: Të shëshën shpojnë, mundi apo obedin?
1: Obedin kemi sot. Në disponibiliti të në tuaj.
3: Yes, yes, gratë. Atë për sot të më të mëzijal një këngë të parushmi të Aginova. Të në kërit më të mirë të kjesit. Dhe më të posë. Në këtë këngë ju përshmet të ljusit të. Për të të të një realistin. Mirë në grunin, Brahimin. Familjen të eme. Gjithashtu përshmet të vojzin. Eme i sila aty gjemë onë në Gjermania.
1: O, e përshëndes.
3: Gjermania një vendë shumë i përfëmëtën.
1: Po.
3: Pa dita, po u një kërkuzon.
1: E vërtejt, e vërtejt. E vërtejt.
3: Po, disha ma mirë të Spanjës. Dishë me thanë që aja konga e rikot me në përdozin një qëtë të mërëve.
1: Ta.
3: Për vlaznin, ma, se i meritan vlaznia, mi ta dy me kështë e fungën.
1: Ishte për vlaznin e femrave, për vlaznin e vajzëve.
3: Aga, mi skusi për favore.
1: Unë e theksova, vlaznia e vajzëve janë shpal kampione.
3: Yes, yes, mi skusi. Gjitha kjo përshneshtë dhe pjëve në korqë, në së mion, dhe...
1: Po.
3: Atë fjallin tjetër të manë të gëgjitojnë në kretonë, mund se e këmë arruat dhe në mi.
1: E, përshëndesim, andin,
3: po. Dhe që pëllu si mirë, ju shkohë marë emisioni.
1: Shumë faleminderit. Ma e kalu shi mirë edhe ju, shumë faleminderit, përshëndes. Qa isha të i thanë, a ishim të i pi kafe. Yxha kafe e gjenit të tuneli zigzag në Parruc, të rruga Gjan dhe Afërshkollës ose Kuka dhe në Gjabije, Yxha Coffee Shop zigzag Gjabije, me një tradit të njohur në përzgjedhjen dhe përpunimin e kafes. Yxha sjell aroma autentike dhe cilësi të pa kompromis në çdo filxhan. Kush ka dëshirë për një vend ku mëngjesi niset me energji, ku shijohet pushimi me relax gjatë ditës, apo ku takimet me miqë shkojnë shumë mirë në një ambient mikpritës, Yxha Coffee Shop Zigzag është destinacioni ideal. Menuja ofron një përzgjedhje të pasur kafesh, çajrash aromatike dhe ëmbëlsirash të freskëta që plotësojnë çdo shije. Specialiteti që ka fitu zemrat e klientëve janë brioshet, të freskëta, të buta, të përgatitura me kujdes, kombinuar kombinohen në mënyrë perfekte me një ekspres apo cappuccino të yxhes, duke krijuar një eksperiencë të paharrueshme shije. Atmosferë ngrohtë, mikpritje dhe cilësia e produkteve bëjnë këtë vend që klientët ta vlerësojnë vazhdimisht dhe të kthehen, të kthehen, të kthehen. Vizitorët përmendin shpesh kafen cilësore, pastërtin mikpritjen si arsyet kryesore pse rikthehen sërish. Zgjidhni shijen e vërtet të kafes tek Yxha Coffee Shop Zigzag Xhavie. Takohuni aty dhe shijoni çdo moment dhe diskutoni me lezet, me qetësi, me pozitivitet, me një kafe para dhe me një brioche të mirë, brioche të mëdhenj me mbushje të ndryshme, mini brioche për t'i marrë me vete, ëmbëlsira të tjera, akullore, çdo gjë që ju shkon mendja, çdo gjë që kombinon me kafen. Yxha Cafe porositni edhe në numrin 069 20 98 410. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com apo Instagramin Yxha Coffee Shop. Për t'ju përshëndetur e ka fjalën sërish tekniku.

sidomos kur është puna për kafe, nuk njof shkodran që se ka qejf kafen. Ne do të përshëndesim sponsorin ton tjetër Giovanni 4, që mundëson gjithashtu emisionin ton zgjedhja e duhur për plaka dhe pajisje hidrosanitare. Kur vjen punat e ndërtimi, rinovimi apo arredimi ambienteve të shtëpisë dhe biznesit, cilësia e materialeve dhe eleganca e dizajnit bëjnë diferencen. Giovanni 4 është një emër i besuar në treg, duke ofruar një gamë të gjerë plakash pajisje hidrosanitare dhe aksesorësh modern për çdo projekt, cilësi që zgjatë në kohë. Tek Giovanni 4 do gjeni plaka me stile, ngjyra dhe përmasa të ndryshme, të përshtatshme për ambiente të brendshme të jashtme. Çdo produkt është përzgjedhur me kujdes për të garantuar rezistencë, estetikë dhe jetëgjatësi. Pajisje hidrosanitare moderne nga lavamanët dhe WC-t te kabinat e dushit, rubinetet dhe aksesorët e banjes. Giovanni 4 ofron produkte që kombinojnë funksionalitetin me dizajnin bashkohor. Çdo detaj është menduar për të krijuar ambiente komode, elegante dhe praktike. Zgjidhje për çdo stil dhe buxhet. Pavarësisht nëse preferoni një stil modern, klasik apo minimalist, tek Giovanni 4 do gjeni produkte që i përshtaten kërkesave dhe buxhetit tuaj. Stafi profesional është gjithmonë i gatshëm t'ju ndihmojë me këshilla dhe zgjidhje të personalizuara. Gamë gjerë plakash dhe pajisjesh hidrosanitare, produkte cilësore dhe të certifikuara, modele moderne dhe bashkohore, shërbim profesional dhe këshillimi specializuar, çmime konkurruese dhe oferta tërheqëse. Giovanni 4 është partneri ideal për të realizuar projektet tuaja me cilësi, stil dhe besueshmëri. Vizitoni showroomin e Giovanni 4 dhe zbuloni koleksionet më të fundit për banjon, kuzhinën dhe çdo ambient tjetër që meriton të duket perfekt. E gjeni në rrugën e Tuzit 4001 Shkodër, e gjeni në rrjetet sociale Giovanni 4, në faqen www.giovanni4.com e kontaktoni edhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Për t'ju falenderuar, për t'ju përshëndetur, sërish fjalën e ka tekniku me njëherë.

Të falenderoj vet për këtë këngë kaq të bukur, kishim edhe kohë pa ne ju këtu në emisionet tona. Nëse po kërkoni një partner të besueshëm për udhëtimet tuaja, Ana Tours Company është zgjedhja ideale. Për bileta, rezervime dhe organizim udhëtimesh brenda dhe jashtë vendit, me përvojë në sektorin e transportit dhe turizmit, kompania ofron shërbime profesionale që e bëjnë çdo udhëtim më të lehtë, më të rehatshëm dhe më të sigurt. Bileta dhe rezervime të shpejta. Ana Tours Company ju ofron rezervimin e biletave për destinacione të ndryshme me procedura të thjeshta dhe asistencë të vazhdueshme, qoftë për udhëtime turistike, familjare apo biznesi. Stafi i kualifikuar kujdeset që klientët të marrin zgjidhjen më të përshtatshme për nevojat e tyre. Linja e greqisë çdo ditë nisja në orën 13 te kompania këtu në Shkodër, sepse kompania në fakt qendrën e ka në Tiranë, por sigurisht zemrën e kemi në Shkodër. Një nga shërbimet më të kërkuara të kompanisë janë udhëtimet drejt Greqisë. Ana Tours Company ofron transport të sigurt dhe komod në linjat kryesore, duke garantuar standarde të larta shërbimi, orare të përshtatshme dhe mbështetje për pasagerët gjatë gjithë procesit të udhëtimit. Për të apasionuarit pas natyrës dhe turizmit, Ana Tours Company promovon destinacionet e veçanta më pikante të malësive tona, ku vizitorët mund të shijojnë qetësinë e natyrës, ajrin e pastër dhe mikpritjen tradicionale shqiptare. Në Melgush gjenden ambientet të mrekullueshme ku vizitorët mund të kalojnë fundjava relaksuese pranë fermës dhe bujtinave, ushqimi bio, produktet vendase, atmosfera familjare dhe një kafe falas krijojnë një eksperiencë autentike për çdo turist. Për adhuruesit e aventurës, zona ofron edhe hapësira të dedikuara për camping. Peizazhet natyrore, qetësia dhe mundësitë për aktivitete në natyrë e bëjnë Melgushën një destinacion ideal për të gjithë ata, për gjithë turistët që këtë ditë po vizitojnë Shkodrën apo kanë mend me vizitu më vonë, por sigurisht edhe për ne të tjerët, edhe për ne që jemi afër. Rezervime të shpejta dhe të sigurta, bileta për destinacione të ndryshme, udhëtime të organizuara drejt Greqisë, paketa turistike dhe ekskursione, vizita në ferma dhe bujtina tradicionale, mundësi kampingu dhe aktivitete në natyrë, shërbim profesional dhe mbështetje për klientët. Kjo është arsyeja pse duhet të zgjidhni Ana Tours. Zbuloni destinacione të reja, udhtoni pa shqetësime, krijoni kujtime të paharrueshme. Besoni udhëtimin tuaj tek profesionistët dhe shijoni çdo kilometër të aventurës tuaj me Ana Tours Company. Qendra në Tiranë, ndërsa në Shkodër e gjeni tek rruga Edit Durham. E kontaktoni në numrat 067 405-3706, 067-405-3707, 067-405-3709, 067-405-3710. Gjithashtu edhe përmes Instagramit njiheni me udhëtimet, me copëza udhëtimesh, me copëza atmosfere të mrekullueshme nga udhëtimet me Ana Tours. Ubejt, do të kalojmë tani tek një preferencë e transferuar qysh javën tjetër, që në fakt na ka ardhë me mesaj e në thot. Përshëndetje Jehona, dua të përshëndes shoqet e mia tonen, Mirjetën, Vjollcen. Po pikrisht kjo është kënga. Buten, Violetën, Jonen, Erjonen, Liren, Valbona Saracin dhe Filës Sokolin që janë të mrekullueshme me këngën Po vjen bosi, po vjen shefi, pa tjetër. Ju lutem jepeni se kemi urgent. Supozojmë që edhe sot është urgent, ju kërkoj shumë falje. Dua të përshëndes edhe ata që na kanë natë, po, edhe unë i përshëndes. Ju uroj një fundjavë të bukur, ju përshëndesim me njëherë.

0: Jemi rikthyer bashkë, do të mirëpres telefonatën. Patjetër, përshëndetje, mirë se na vjen, po. Mirë, po ju, si keni një?
1: Mirë, po do zhëtë. Në e dhe me përshëndetje, dhe në të mund dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe
0: Me cilën këngë do t'i përshëndesim?
1: Me Bajrami, që lëgjeri qjetër, ardhi Bajrami, ardhi...
0: Po, pa tjetër.
1: A, eko, ashtë të shqipnish meshme,
0: da. Po, pa tjetër, për knetsin të ndë.
1: Jero, për shqipnit njëra.
0: Shumë faleminderit, ju uroj Bajram të bukur, e çdo vit e ma bukur, e festoshi, gjithat mira të urojmë për ju. Ndërko, për para se të vazhdojmë me preferencat e radhës, 0-6-7-4-6-2-2-3-6-6, vazhdojmë të jetë numri mesajëve dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8, numri për thirrje direkte me numër, apo me WhatsApp për mes internetit, mundësuar nga itcom. Ne do t'jemi bashkë deri në orën 11, edhe njëherë përshëndes dhe falenderoj Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që bëjnë të mundur emisionin ton. Do t'kalojmë tek një përshëndetje nga stafi ynë për gjithë ju me rastin e Bajramit dhe më pas preferenca e Jasharit po me rastin e Bajramit.

Jemi rikthyer bashkë në studio dhe do të jemi bashkë deri në orën 11. Ç'a the u bëjt? Po po. Ne gjej. Unë që isha të i thanë. A, do t'jemi bashkë deri në orën 11. 06-7-4-6-2-2-3-6-6 vazhdon të jetë numri mesazheve 06-7-6-6-4-8-3-8-8 vazhdon të jetë numri për thirrje direkte edhe gjatë kësaj ore që kam bëjt. Po thuj se një orë e 6 minuta. Do t'jemi bashkë në hite popullore. Tek Yxha Cafe akullore, tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhavije, akulloret me shije të ndryshme kanë filluar tashmë. Uroj t'i keni provuar, por sigurisht edhe kafja vazhdon të jetë mike e pandashme në çdo stinë. Brioshet që kombinojnë me kafen vazhdojnë të jenë të pandashëm për çdo stinë. Unë ju përshëndes ju që atë në këto momente jeni aty, duke shiju një kafe të mirë me një brioshë të mirë, vetëm me mendimet tuaja, apo ju që jeni me familjarët apo me miqtë tuaj, ju përshëndes. Ndërkohë do të kalojmë tek preferenca e Samiut, duke uru gjithat mirat, me njëherë preferenca jote të përshëndes.

Jemi rikthyer bashk edhe sot edhe nesër vazhdon të jetë kafja nga Meksika. Kafja e muajit për vetëm 90 lekë tek Yxha Cafe, e rritur në rajone të pasura si Chia Pes, Veracruz, Oaxaca, një kafe që sjell në filxhan nota të ngrohta çokollate, arash dhe një prekje të lehtë karameli. Edhe të dy ditë nxitoni ju që nuk e keni provuar ende. Ne do të kalojmë tani tek preferenca e bardhit e përshëndesim.

Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Atëherë, po, mund të bëjmë përshëndetjen dhe preferencen, po? E, me sa duket, kishte një problem me telefonata, ndoshtë a rilidhemi më vonë, ne këtu do t'jemi deri në orën 11:06-746-2236-6, vazhdo në numri mesazheve, dhe 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8, përshëndetje, mirë se na vjen.
1: Përshëndetje, Liza, përshëndetje.
0: Përshëndetje, mirë se na vjen.
1: A kemi e mirë?
0: Mirë, po ju?
1: Mirë, farë me e shumë.
0: Gëzohem.
1: Si gjithë mua në gojohë më lije.
0: Faleminderit.
1: Të me zote.
0: Gjithashtu. Gjithë
1: të shlet brurit goni jam.
0: Po.
1: Kam i besaj.
0: Po.
1: Gjithë të shlet gjallin në gresim kalamat.
0: Po.
1: Gjithë të shlet me gjithë gruën dhe të gjem me kanën e me të shalis.
0: Pa, tjetër.
1: Nga kodra dhe raj.
0: Pa, tjetër.
1: Po, gjumë, kam i vrejtje për që kam falë, eh? Nuk ma ke që kongën dhe në fundë, herë tjetër që ta kam kërkuam.
0: Sot, deri në fundë do të lajmë.
1: Këtë të rujtë zote. Këtë të rujtë zote. Përshëndetje
0: juve. Edhe ju përshëndesim e gjithat mirat. Shumë faleminderit. Ka lezet fjalët e mira, ka lezet kur edhe vrejtja bëhet me mirësi. Apo jo. Do të kalojmë Ubejt mbës kësaj kange. Do të jetë preferenca e mirit, sërish një tjetër kangë Bajrami, ju përshëndesim.

Jemi rikthyer sërish bashkë. Unë po lexoj mesazhet që kanë ardhur tek ne, por sigurisht do t'i plotësojmë pak më vonë. Për shembull, mesazhi i parë na thot Nadia Mir Jehona për të gjithë gëzuar festën e Kurban Bajramit, në veçanti përshëndes familjen time, fëmijët e mi me familjet e tyre, kolektivin e punës dhe juve, stafin e Radio Jehonës në veçanti. Ty Lida që je e mrekullueshme ka për mu. Me një këngë me rastin e festës së Bajramit, kalosh i bukur, shumë faleminderit. Gëzuar edhe juve, shëndete, lumturi, ju urojmë do ta kemi patjetër për kënaqësinë tuaj një tjetër këngë Bajrami pak më vonë. Ju falenderojmë, ju përshëndesim. Përshëndetje Radio Jehona, thot mesazhi tjetër. Jemi një grup shoqesh, përshëndesim kolektivin e punës të maskave me këngën Shoqnia nga Eli Malaj. Nuk besoj se kemi këtë këngë, por do t'ju kompensojmë me një këngë tjetër nga Eli Malaj pak më vonë. Sigurisht, unë ju përshëndes. Ju përshëndesi ju që keni dërguar mesazhin dhe gjithë kolektivin e punës të maskave. Ndërkohë do të plotësojmë preferencën e zotrisë, do të jetë një këngë për Metushalin. Ju përshëndesim.

Sacrenare është qiftelia, kur i kënën malësort lavdia. Në atë lavdi, e nërë vatanit, rezel shën emri shkrelianit. Kur në eshën male rezja dilit, atjen vuqej lugin shkrelit, sikur thojnë zanat e malit amanet gojës kangtarit. Me i kujtu do burat vjetër, për njatë bres që zvjen ma tjetër, që shkrin jetën në të malci, merujt nerë, merujt burninë.

0: Jemi rikthyer bashkë sërish tek Yxha Cafe, jo vetëm kafe, por edhe ëmbëlsira të ndryshme. Një larmishmëri kafesh me nota të larmishme dhe me kremozitet që rrallë mund të gjeni. Brioche që rrallë kund mund të gjeni me mbushje të ndryshme me krem, vanilje, pistakjo, çokolad, fruta, pylli, reçel, mini brioche për t'i marrë me vete nëse jeni në lëvizje, waffles, donuts, akullore, çdo gjë që duhet për të kalu një moment të ëmbël e të bukur. Kafe Yxha e gjeni edhe tek tuneli zigzag në Parruc, kemi telefon, ma kalu me një herë se e pim kafen. Ma von, përshëndetje. Hajde, bujrum. Mirë, po ju si jeni?
1: Gjithë,
0: jam gjithë haliti. Në që jemi ne gjithë haliti.
1: Në gjithashtu në osha të gjatë këngën e për më përmenë të lësofin dhe sakolarifin. Sakolarifi kushtin i gruës, të prekëm zhe shpit mirë unë atë në...
0: E pas ke marrë grunë nga derë fisnike, po?
1: Pa, pa, pa, të më thamë, derë fisnike, sa. Bile, e këmë këshiltare. Edhe këshillëtare, më thënë, më gjithë është e vjetën, e ka kaju të e gjithë, po para një ore më këshilloj me shumë një mena të gjithë, për gushlime, ke për
0: gushlime. E përshëndes, po duhet, duhet, gratë, duhet mi pak të punë. Atëherë,
1: po. E ka thënë a i pari jonë që zile sëjtë dhe më të klasë djallin dhe fjallën, se unë vajzë akumë për i kom flori.
0: Mashallah.
1: Mashallah, mirë. Mirë, të shkjo përshëndes, ju kushën në pullë të atje?
0: U bejdin kemi.
1: U bejdin, me jetë, me
0: jetë,
1: me jetë. Të shkjo, vëzdësha me, me thonë u bejdin të gjithë një kongë, prapë kongë trimnije, trimnije, të gjithë vete si doj, edhe përshëndes Nikolën, përshëndes e shajnë nga Drenita, edhe këtë këshiltarën time këto, edhe këshiltarën time këto.
0: Pa tjetër. Ishte knaqësi, është knaqësi që ime ne ju, përshëndesim gjithat mirat për ju. Shumë faleminderit. Tek Yxha Cafe. Përveç kafes, edhe ëmbëlsirat e tjera për ta bërë momentin më të ëmbël, më të bukur, që kombinojnë me kafen, por që kombinojnë edhe me lëngjet e freskët, atësh që ka fillu i nxehti. Kafe Yxha e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, si gjithmonë. E gjeni te rruga Gjan Yxha Coffee Shop, e gjeni afër shkollës ose Kuka Yxha Coffee Shop, si dhe në Xhabije Yxha Coffee Shop zigzag në Xhabije. Kafe Yxha e gjeni edhe në markete të ndryshme në Shkodër e jo vetëm. Vizitoni faqen e webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop. Yxha Cafe Child është shija perfekte për çdo moment, për të gjithë të dashuruarit e kafes, që kërkojnë cilësi, komoditet dhe shije autentike. Yxha Child sjell një përvojë të veçantë në çdo filxhan, e përgatitur me kujdes dhe e paketuar në formë çaldash praktike. Kjo kafe është zgjidhja ideale për përdorim të përditshëm në shtëpi apo në ambientet e punës. Ofron një balancë të shkëlqyer mes aromës dhe shijes, duke krijuar një kafe të butë, të këndshme dhe të qëndrueshme. Çdo çeld garanton freski dhe cilësi maksimale për një përgatitje të shpejtë dhe pa mundim. Për ata që preferojnë një eksperiencë më të fortë, Yxha Cafe Intenso është zgjedhja ideale. Me një aromë më të teksuar dhe trup më të plot, ofron ndjesi energjie dhe karakteri në çdo glëng, perfekte për ata që duan kafen e fortë dhe me personalitet, për ata që dëshirojnë të shijojnë kafen pa efektin e kafeinës, Yxha Decafeinato ruan gjithë aromën dhe shijen e një kafeje cilësore, duke e bërë atë të përshtatshme për çdo kohë të ditës pa kompromis. Zgjidhni Yxha Cafe Child për një eksperiencë të lehtë, të shpejtë dhe plot shije. Kafja e mirë e bën edhe ditën më të mirë. Çdo filxhan një kënaqësi. Ju përshëndes edhe një herë, ju kujtoj që Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410 për t'ju përshëndetur sërish fjalën e ka tekniku me një herë.

Rikthehemi për kafen e radhës, po. Një përshëndetje për Giovanni 4 për sponsorin ton tjetër që sjell pllakën Rosso, një zgjedhje që sjell ngrohtësi në hapësirat ku aplikohet, tekstura dhe ngjyra në balancë perfekte, një zgjedhje që transformon hapësirën dhe jep jetë çdo projekti. E gjeni tek Giovanni 4, rruga Tuzit, kilometri 2, Shkodër. Vizitoni faqen e webit www.giovanni4.com. Rjetet sociale Giovanni 4 e kontaktoni edhe në numrin 067-400-4556. Shower Trace është pllaka që në fakt janë baza e çdo dushi funksional dhe estetik, të dizajnuara për komoditet maksimal dhe për shtatje perfekte në çdo hapësirë. Kombinojnë thjeshtësinë me elegancën moderne, zgjidhje praktike që japin tualetit një ndjesi të pastër e të rafinuar. Një tjetër pllakë që dua t'ju prezantoj është pllaka Crema Marfil, që karakterizohet nga thjeshtësia dhe balanca vizuale, me nuanca kremi, ngjyrë krem, boj krem. Tekstura e saj e lehtë dhe ngjyra natyrale ndihmojnë në krijimin e hapësirave të ndriçuara dhe të qeta. E gjeni tek Giovanni 4, disponibël tek Giovanni 4. Unë i shikoj tek rrjetet sociale të Giovanni 4, ju ftoj t'i vizitoni, ju ftoj gjithashtu të vizitoni fizikisht Giovanni 4 në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 401, Shkodër. Ju përshëndes e për t'ju përshëndetur, tekniku sërish ka zgjedh këngë të bukura për kënaqësinë tuaj.

Jemi rikthyer bashk në fakt edhe pak minuta do të jemi bashk, por sigurisht që gjatë këtyre minutave unë do t'i mirëpres mesazhet tuaja në numrin 0674622366, si dhe thirrje direkte 0676464888. Edhe një herë përshëndes dhe falenderoj Yxha Cafe dhe Giovanni 4 që mbështesin emisionin ton. Gjatë këtyre minutave do të mirëpresim edhe mesazhet edhe telefonatat, dhe nëse nuk do të kemi kohë t'i plotësojmë sot, sigurisht ne do t'i plotësojmë të dielën tek mirëmëngjesi hon. Ju që keni dëshirë të bëni një udhëtim të shpejt, ju që po mendoni me udhëtu për transport, për shërbime taksi, për shërbime ferme, për rezervime hotelesh dhe guida turistike, për bileta avioni, tragedi dhe autobuzi, për udhëtime individuale dhe në grup. Pra, nëse ju ka shku mendja për këto, drejtohuni tek Anatours e gjeni në rrugën Edit Durham në Shkodër, sigurisht e gjeni edhe në Tiranë. Me Anatours udhëton me zemër të qetë, me mendje të qetë e mbi gjitha me alegri, me pozitivitet. Ne do të kalojmë tek preferenca e gjysh halitit. Ju përshëndesim familjarisht, të gjithat mirat për ju.

Në jemi në fund të emisionit, unë ju falenderoj të gjithve që ishit me ne gjatë këtyre dy orëve. Ritransmetimi i emisionit Hite Popullore do të jetë të dielën mes orës 6:30 të pasdites. Ndërkohë ju ftoj të vazhdoni të qëndroni me Radio Jehonën 107.6 MHz për të ndjekur programet tona në vazhdim. Qëndroni me ne edhe përmes internetit në faqen tonë Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona. Edhe një herë për Përshëndes dhe falenderoj VAT Group dhe Yxha Cafe që ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje. Përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950. Duke përzgjedhur kafen më të mirë dhe cilësore për të arritur shije dhe aromë të mrekullush. Yxha Cafe e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc, te rruga Gjan, Yxha Coffee Shop, afër shkollës Osokuka, Yxha Coffee Shop, ndërsa në Xhabije ju mirëpret Yxha Coffee Shop sërish, por e veçanta është prezenca e ëmbëlsirave. Një kënd i ngrohtë ku aroma e kafes së freskët bashkohet me ëmbëlsitë artizanale. Zgjojeni mëngjesin me një kafe të përgatitur mjeshtërisht me përzierje premium, shoqëruar me një brioshë të ngrohtë të butë për ata që duan një çast të qetësie në mes të ditës. Ofrohet për zgjedhje elegante e çajrave natyral, perfekt për të shijuar me një copë ëmbëlsirë të freskëta të përgatitura çdo ditë tek lokali. Çdo produkt është i përzgjedhur me kujdes, duke përdorur përbërës të freskët dhe natyral. Kafe artizanale me shije të thellë e të balancuar, brioshë të freskëta të pjekura çdo mëngjes, ëmbëlsira shtëpie për çdo shije, çajra të zgjedhur për relaksim dhe aromë të veçantë, ambient i këndshëm e mikpritës tek Yxha Coffee Shop Zigzag në Xhabije. Vizitoni faqen e Webit vetgroup.com dhe Instagramin Yxha Coffee Shop.

Yja Cafe kontaktoni edhe në numrin e telefonit 069 20 98 410. Ju përshëndesim, ju falenderojmë që mbështesni emisionet tona live. Urojmë gjithat mirat për ju. Përshëndesim edhe vajzat që po përgatisin kafen dhe klientët që po e shijojnë kafen në këtë momente tek Yja Coffee Shop dhe rruga Gjan, ose tek Yja Coffee Shop afër shkollës ose Kuka, ose tek Yja Coffee Shop Zigzag në Xhavije. Ju përshëndesim edhe një herë. Një përshëndetje gjithashtu speciale për sponsorin ton, Giovanni 4, aty ku takohen cilësia dhe stili. Pllaka të të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale nga ngjitset izolusi deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar. Fal teknologjisë më të avancuar të tregut evropian, tek Giovanni 4 gjeni komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarëse xhami, mobilje banjo, rubineta, mishelator, aksesorë të ndryshëm të përshtatshëm për stilin dhe buxhetin tuaj. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. E gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001 Shkodër, ose online www.giovanni4.com, në rjetet sociale Giovanni 4 dhe në numrin e telefonit 067-400-4556. Ju përshëndes, ju falenderojmë, urojmë punë të mbarë, suksese e gjithat mirat për ju. Ndërkoni do të mbyllim Obejt me Ili Malaj për mesajet, do t'jetë një këngë bajrami, do t'jetë edhe Ili Malaj për vajzat që përna ndjekin nga puna. Duke falenderuar teknikun për disponibilitetin, unë kam dëshirë të mbyll me një thënjet bukur nga Sheki Huseini që unë ndjekë vazhdimisht në rjetet sociale. Trupi ynë nuk së muret vetëm nga ajo që hamë, por mbi të gjitha nga ajo që na ha për brenda. Prandaj, nga një herë, duhet të thuash jo për mirëqenien tane, për të mirën tane. Zonja dhe zotrinj, miru takofshim të dielën tek mirëmëngjesi hon.

0: Vite popullore. Muzika më e mirë ndër vite. Çdo të shtun ora 9, së bashku me preferencat tuaja. Hapësira më e madhe muzikës origjinale shqiptare mban firmën e Radio e Horus. Hite popullore.
1: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkoder. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Auto serviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Auto Service Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Auto Service Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Auto Service Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Auto Service Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Edicioni 64 i festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë sjell plot 31 krijimtari të re, pra 31 krijime të reja. Sigurisht këngë që i përshtaten grup moshës. Ne vazhdojmë me konkurimin apo me garimin në dy kategori, në të vegjëlve dhe në kategorinë junior, ku kategoria e të vegjëlve është nga mosha 5 deri në 8 vjeç, ndërsa kategoria e junior është 9 në 14 vjeç. Sinqerisht, prurjet këtë vit janë të jashtëzakonshme. Në çdo vit Shkodra ka pafund fëmijë të talentuar, ashtu siç e kanë treguar veten e tyre në çdo dalje skenike. Kori për ne, për mu personalisht, po për gjithë grupin e ngushtë të punës, është ajo qershia mitort, është baza, është ai themeli i këtij festivali. Mendoj që me marrveshjen e kryer nga Bashkia Shkodër, Shkodra mori atë që meriton, sepse është festivali me historinë më të gjatë dhe festivali që sinqerisht sjell pra krijimtarinë më të mirë. Tematika sigurisht në përshtatje me moshën e fëmijëve, këngë me mesazh, që trasin mesazh, pra ku ka më mirë kur fëmijët janë pjesa ku na bajnë thirrje nejtrive për me kanë më të mirë dhe këta i bajnë më së miri nëpërmes këngës.
5: Po mendoj që në momentin e parë që flasim për fëmijët, gjithmonë ata janë risia e çdo festivali, por faktin që rrymat janë të ndryshme, fëmijët janë të ndryshëm, mënyra se si ato interpretojnë janë të ndryshme. Kështu që mendoj që kur themi festivali fëmijëve, që këtu fillon risia. Në fakt në koncept në këtë vit kemi menduar që në momentin e parë, jo vetëm për sa i përket shpërfaqjes së parë, që është projeksioni që do të jetë çdo këngë do të ketë gjendjen të përcaktuar nëpërmjet projeksionit, pra do kemi emocionin e këngëtarit, do të kemi një shkatë menduar nga regjia, por njëkohësisht edhe zhvillimi i projeksionit do të jetë në mënyrë të tillë që do të, si më thonë, në një farë mënyre analitike do të zhvillojmë këngën nëpërmjet projeksionit që do jetë 360 gradë. Pra, nuk do të kënaqen vetëm fëmijët në skenë, por do të jenë edhe spektatorët në sallë që do të marrin një emocion të jashtëzakonshëm të këngëve që fëmijët do të këndojnë. Njërisi që është shumë e bukur këtë vit, kemi prezencën e Kronit tashmë fituese së fundit të festivalit në Fruta Perimi që e patëm goxha të suksesshme edhe në Gjeorgji, pra qitjen e saj, së bashku me Isti Islamin, i cili është një personazh që ka 9 vite përpara ka qenë prezantues këtij festivalit. ka qenë shumë i suksesshëm dhe duke qenë se i do shumë fëmijët, këtë vit ka ardhur me një energji tjetër dhe me një bashkëpunim shumë të bukur me Kronin. Mendoj që e gjithë energjia e stafit që është e jashtëzakonshme, e gjithë dëshira e mirë të gjithëve për të nxjerrë një punë të bukur, mendoj që është rrisia e çdo festivali dhe prandaj Shkodra funksionon kaq bukur sepse është dashuria në mes. Ju falenderoj prapë që për të dytin vit jam pjesë e këtij festivali. Dytin vit plas unë vetë, se është i 64-ti, dhe mendoj që do dëshiroj dhe shumë vitet tjera përsa të kemë fort e energjit jenë pjesë e ti.
1: Për disa mund të qëhet punë, për ne nuk është punë, absolutisht. Ska qënë punë e në parë kërë e kam prezentuar, edhe këtë herë është thjesht kënaqësi, jeta është e vrullshme, rutina është e ngarkuar, por sa herë që tepet mundësia për qenë afër fëmijëve në festivalin e fëmijëve në Shkodër, nuk mund t'i thuash jo, kështu që ja ku jemi. Unë duke qenë shumë afër me muzikën, të gjithë ne duam muzikën, muzika është pjesë e jetës. Për jetimi në Shkodër është pak më ndryshe, mund të kesh marrë pjesë në shumë kompeticione, festivale fëmijësh, evente, koncerte, se di. Të marrësh pjesë në një garë që zhvillohet në Shkodër prej kaq shumë dekadash, është tjetër emocion, është tjetër kënaqësi, është tjetër ndjesi. Edhe si bëhet në Shkodër, unë nuk kam as Shkodra. Dhe, kështu që mund ta them, do të them, nuk kam as konflikt interesi, por si bëhet në Shkodër një koncert, një festival, një përjetim emocioni nuk bëhet tjetër kund. Fëmijët janë shumë të mirë, fëmijët janë shumë të mirë, unë kam emocion sa herë takoj korin. Unë nuk arrit dot të memorizoj të gjithë fëmijët që janë çdo vit në kor, por më duket sikur trupi në korit e njoh gjithmonë. Edhe, do të them, impakti i parë, kontakti i parë me festivalin e fëmijëve në Shkodër është kori. Patjetër edhe solistët që çdo vit sjellin emocion, sjellin këngë të reja, sjellin një copëz realiteti që për ne që rritemi vit pas viti sikur e humbasim ndonjëherë kontaktin, por këta fëmijë na sjellin me këmbën në tokë dhe na sjellin në një tokë që na pëlqen.
3: Të vit vi gjithashtu në rolin e koordinatorës, jemi bërë një staf shumë i madh, shumë i plot, është një punë mrekullueshëm mes të gjithëve. Këtë vit vim edhe me sektorin që na ka siguru Bashkia Shkodër, sektori i festivalit që është i vetmi në Shqipëri që merret vetëm me festivalin gjatë gjithë vitit. Që festivali e meriton shumë se ka kaq shumë punë dhe jemi me shumë plane të gjata në lidhje me arkivën e festivalit që ta digitalizojmë, që të bëjmë, të nxjerrim gjitha këngët online. Dhe na presin shumë punë të bukura dhe t'i shfaqim gjëra që janë bërë vit pas viti, le t'i kemi edhe online që çdo qytetar t'i ketë, pavarësisht në Shkodër, në Shqipëri apo edhe anëmban. Normalisht një lidhje shumë e fort, është nuk ta përshkruaj dot, nuk e ndaj dot, është lidhja vetëm se unë kam lindë festival, jam rritur me festivalin, është kjo dashuria që është ka, na kanë ushqyer familja gjatë viteve. Po për mua është diçka shumë e veçantë, vi e bëj me shumë dashuri, me shumë pasion, dhe do vazhdoj ta bëj sa herë të mundem, ose sa herë na krijohet mundësia.
6: Në dy gjëra që besoj, na vlen jo vetëm ne si protestues, jo vlen edhe këtë policë që neve kemi do prapa, që për 4 muaj do të thonë edhe këta vetë nuk kuptojnë çfarë detyre po bëjnë. Dhe nëse nesër ndodhe kundërta, secili prej tyre do ndihet pak i fyer për urdhrat që ka marrë. Së pari, mas shumë përpjekjesh, banorët e rajonit arritën të futen në parlament. Dhe fatkesisht, aty, parlamenti u zbraz. Ngeli vetëm Zëvendës Kryeministja, e cila pretendoi të japë sqarime, po që sqarime nuk ishin. Nëse foli për ligjshmëri, duhet ta dinte të Zëvendës Kryeministja, se në këtë trullë që sot po ndërtohet, janë disa vendime gjyqësore të fituara për para se sa pronari që po ndërton tani. Paktën minimumi, shokët e shoqit e saja, të grupit parlamentar, duhet rrinë aty për respekt të saja, nëse mirë për banorët nuk ishin respekt. Unë do të kërkoja, aty pa është prezent një deputete nga Shkodra, Neo Mansoria, si që quin, do të edhe falenderit që shëndore aty, por aja duhet të vi këtu, se Neo Mansorin e ka këtu, e ka Lucianin. Duhet të vi këtu edhe të bëhet vete dyta e vete treta me shoqit e saj, për t'i dalë zotë tokës këtu, se duke i dalë zotë tokës këtu, i dalë zotë tokës edhe në Dugajin, edhe në Thenë, edhe në Razëm, edhe kudo. Kohët e fundit, në gjithë teritorin e Shqipërisë, po flitet për reformë territoriale. Mblidhen sa njerëz aty me një kohë mendimi tuve, edhe shprejnë mendimin e tyre dhe ju fiku kërometri. Reformë territoriale nuk ka thjesht vetëm darje kufish, për cilat nuk marën përgjësi askush, si që janë bërë për para mirë apo kesh, edhe i fshinin i ribajnë sa herë duan ata. Reforma territoriale përfshin njerëzit, është bashkësi territorë shtu. Janë njerëz që kanë jetu, që kanë historinë, kanë kulturën, kanë traditat, kanë varrezat, kanë gjithçka nga para arsit e tyre edhe që vazhdojnë të trashgojnë edhe sot. Anashkalimi këtyre njerëzve, mos pyetja këtyre njerëzve, është një gabim shumë i madh dhe pastaj do të detyrohemi të bëjmë përsëri reformë dhe asnjëri nuk marr përgjegjësi për reformat që janë bërë më para, për kostot që kanë pas ato, edhe për shpenzimet ekonomike që ka pas populli shqiptar për këto reforma. Kjo më kujton, më falim, më kujton në vargjet e poetit madh të ndjerit Agim Doçi, më falë sepse edhe nosha sa zhvend i për thonë këtu, por me këto veprime, me këto ligje, me këto reforma, ashtu thotë poeti, vend që s'nje, thotë ligje ashtë norma, nga Athina ardhë kushtetuta. Vit për vit shpikim reforma, një ma futet sot ta futa. U thash për para më falni, për do për këto janë vargjet e poetit madh Agim Doçi, i cili e përshkruan në realitetin shqiptar, kështu siç është sot.
7: Bravo.
6: Këto banor, ndjen të fyrë, por besoj edhe forcat policore ndjen të fyrë që janë këto. Sepse prej 4 muajsh ato përballen me tjetën problematik, e cila duhet kishte marrë një zgjidhje. Përderisa gjërat janë në procese gjyqësore, duhet të shprehej drejtësia, pastaj të mbronte policia. Nuk kemi punë ne, forcat e sigurisë private le të vazhdojnë punën e tyre, se ato paguhen, ndërsa forcat e policisë shtetit paguhen nga gjithë, si nga ju, edhe nga tjerët, për të kryer një detyrë tjetër. Në incident jemi dakord, në një rast jemi dakord, por nuk mund të jenë prezent gjithmonë, se kjo është e pafalshme. Kam thënë edhe përpara, këto zotërit shofin, nëse ka në vend Europian, apo në Amerikë, që i biznes privat ruhet me kaq forca policore, le të na thonë a ne si shembull, ta shohim dhe le ta marrim. Kohët e fundit ne kemi aderuar në bordin e paqes, dhe disa nga këta forcat policisë, djemë të rinë dhe vajzat të reja, nëse mund tjetë në Palestinë, sepse ne atje prezencë me efektiva do kemi, se s'kemi prezencë me lekë, se s'kemi mundësi. Dhe këto stërvitin e kanë bërë këtu. Stërvitin e kanë bërë. Gjdo ditë kap banorë që i duhet shkojnë në teritorin e tyre, kap i këtej i dhe anej. Po të thotë kanë marë urdhër. Urdhër nga i herë, kur janë kundër ligjshëm, edhe nuk zbatohen. Sepse zotëria përmeni kushtetutën, neni pari kushtetutës është barazia para ligjit. Pra nëse disa banorë kanë fitu këtu me ligjë token, le që kanë pas tyre, le kanë fitu dhe me ligjë, tani si mundet një që kanë fitu me ligjë, brava t'i dilit zëna ti. Një fenomen i tijë ndodhe atër aeroport i Vlorës, në qofë se noqet, dhe i dje policia i ka dalë zëtë 2%. Tani ndroj situata, fitoj 98%, tani policia, njëta policia dhe i dalë zëtë 98%. Do të thoni me urdha. Me urdha po, edhe urdha ka një kuptim. Për nëjë, zëtëri efektivë policisë, banorë që vinë këto, vinë trojnë e tyre, vinë vendë e tyre, duhet të shkojnë, të ashetisin, të levizin, ku do sepse është e drejta tyre. Kanë levizë gjithë tjetër, pëse së duhet levizin të një?
0: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Jehona.
10: Radio Jehona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
11: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë.
7: Idea Marashi Construction. Ne ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjati të sigurta, punime me gur, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, bojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Idea Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Idea Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin. Cilësi e lartë ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçare. Na kontaktoni 068-44-96-200 ose 068-68-82-223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi, besim, përkushtim. Nga ideja, në realitet.
10: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069-55-41-699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lend.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lend. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lend.
0: Adresa: Dekor Shop Lend. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash 7 në Radio Jehona. Politik.
3: Kryetari i Partisë Socialiste, njëherësh kryeministri Edi Rama, vlerësoi të shtunën kontributin e socialistëve në transformimin e Shqipërisë dhe i ftoi anëtarët e partisë të ndjehen krenar për rolin e tyre në zhvillimin e vendit gjatë 3 dekadave e gjysmë të ekzistencës së Partisë Socialiste. Në takimin e zhvilluar në Lezhë për 35 vjetorin e Partisë Socialiste, Rama tha se qeveria socialiste ka ndryshuar pozicionin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare dhe ka afruar vendin me realizimin e objektivit historik të integrimit europian. Kryeministri tha se Partia Socialiste përfaqëson Shqipërinë europiane dhe qytetare, jo në kuptimin gjeografik të fjalës, por në sistemin e vlerave që mbështet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha prezantoi të shtunën kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, programin politik duke theksuar se ekonomia, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit do të jetë shtyllat kryesore të qeverisjes së ardhshme. Gjatë fjalës së tij, Berisha deklaroi se prioriteti i parë do të jetë lufta kundër varfërisë, përmes vendosjes së minimumit jetik, rritjes së pensioneve dhe përmirësimit të pagave. Ai premtoi se synimi i PD-s është që shqiptarët të kenë pagat dhe pensionet më të larta në rajon. Berisha premtoi gjithashtu më shumë mbështetje për familjet duke theksuar se pagat për fëmijët dhe minimumi jetik do të sigurojnë mbrojtjen sociale për shtresat më të prekura. Sipas tij, nënat do të përfitojnë pak të plot gjatë gjithë periudhës së lejes së lindjes.
2: Aktualitet.
3: Gjermania ka rikonfirmuar mbështetjen për Shqipërinë në luftën kundër përhapjes së armëve të vogla ilegale dhe krimit të organizuar përmes dorëzimit të një implanti të ri për çaktivizimin e sigurt të armëve pranë autoriteteve shqiptare. Në ceremoninë e zhvilluar me këtë rast, zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Tilos Kreuter, vlerësoi bashkëpunimin mes dy vendeve në forcimin e sigurisë dhe luftës ndaj veprimtarive të paligjshme. Gjermania së bashku me Francën është një ndër mbështetësit e një projekti të OSBE, i cili ndihmon autoritetet shqiptare në luftën kundër përhapjes së armëve të vogla dhe municioneve. Përveç çaktivizimit, projekti forcon gjithashtu kapacitetin e policisë në kërkimin e armëve përmes qenve nuhatës. Gjermania përmes këtij projekti, si dhe përmes një bashkëpunimi të ngushtë policor, qëndron në krah të Shqipërisë në luftën kundër krimit të organizuar. Muzikë. Drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Haki Çako mori pjesë në një takim koordinues të organizuar në Tiranë nga Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi me drejtuesit e strukturave zjarrfikse nga të 61 bashkitë e vendit. Në fjalën e tij, Çako vlersoi kontributin e zjarrfikseve në të gjithë territorin, duke theksuar se ata mbeten një nga shtyllat kryesore të sistemit të mbrojtjes civile në Shqipëri, veçanërisht gjatë sezonit veror i cili karakterizohet nga rritja e rrezikut të zjarreve të pyjeve, kullotave dhe zonave bujqësore. Ai nënvizoi se policia kombëtare e mbrojtjes civile si dhe institucionet përgjegjëse në varësi të qeverisë shqiptare kanë në fokus koordinimin dhe ndërveprimin ndërinstitucional për menaxhimin e emergjencave natyrore me theks të veçantë në parandalimin dhe përballjen e zjarreve. Në përfundim Çako theksoi rëndësinë e zbatimit të legjislacionit për përdorimin e zjarreve në mbetjet bujqësore duke apeluar për përgjegjësi të shtuar gjatë sezonit veror, i cili përbën një përjull kyçe edhe për turizmin dhe ekonominë e vendit.
2: Sociale.
3: Këshilli ndërfetar i Shqipërisë reagoi pas miratimit të ullëzuesit të praktikës klinike për trajtimin hormonal të personave transgjinor, duke kërkuar transparencë dhe publikimin e bazës shkencore, juridike dhe etike mbi të cilët është hartuar ky ullëzues. Në një deklaratë zyrtare, Këshilli ndërfetar theksoi se çështjet e kësaj natyre kërkojnë konsultim të gjerë profesional dhe debat publik për shkak të ndikimit shoqëror, etik dhe mjekësor. Sipas deklaratës, institucionet përgjegjëse duhet të bëjnë publike bazën shkencore dhe mjekësore të ullëzuesit, arsyetimin për miratimin me procedurë të përshpejtuar, bazën juridike të vendimit, si dhe kriteret mbi të cilat është përfshirë kategoria personave të mitur. Këshilli ndërfetar në deklaratë thekson nevojat për debat kombëtar dhe konsultim multidisiplinor me ekspertë të mjekësisë, bioetikës, psikologjisë dhe të drejtës, ndërsa rithekësohet qëndrimi i komuniteteve fetare mbi identitetin njerëzor dhe rezervat ndaj ndërhyrjeve që synojnë ndryshimin artificial të karakteristikave gjinore biologjike. Ministri Arsimit Mirela Kumbaru bëri apel të shtunën maturantëve të mos rrezikojnë për asnjë arsye që të nxjerrin tezat e provimit të maturës shtetërore, duke paralajmëruar masat e forta kontrolli dhe identifikimin për çdo shkelje të rregullores. Në konferencën për shtyp, Kumbaru tha se nëse dikush do të tentojë ta fotografojë dhe ta nxjerrë tezën, duhet të ketë parasysh që çdo flet është e identifikueshme, tha Kumbaru. Administratorët e provimit do të jenë në vendin e qendrave të votimit dhe do të kenë një proces kontrolli qoftë edhe me mjete teknologjike, por edhe kontrole fizike të nxënësve, në të cilin sigurisht do të kemi parasysh se do të kemi rreth më shumë se 26600 maturant që do të marrin pjesë në këto provime, tha Kumbaru. Provimet do të zhvillohen në data 2, 9, 16 dhe 23 qershor.
2: Ekonomi.
3: Administrata tatimore ka nisur procesin e rimbursimit të tatimit të mbi paguar për individët që kanë deklaruar një ose dy fëmijë në ngarkim në deklaratën individuale vjetore të ardhurave DIVA 2025. Sipas njoftimit të Drejtorisë Përgjithshme të Tatimeve, nga ky proces do të përfitojnë 34263 individ. Rimbursimi bazohet në të dhënat e deklaruara të DIVA 2025 dhe përfshin individ që pas llogaritjes përfundimtare të detyrimeve tatimore për vitin 2025 kanë rezultuar me tatim të mbi paguar. Shuma përkatëse do të transferohet në llogaritë bankare të deklaruara nga përfituesit. Sipas administratës tatimore, ky proces përfaqëson një përfitim konkret për familjet që kanë deklaruar sakt fëmijët në ngarkim dhe të ardhurat e tyre, duke mundësuar kthimin e shumave që u takojnë sipas legjislacionit tatimor në fuqi. Bordi i Transparencës në mbledhjen e radhës vendosi që çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit Gaz Oil Standard SSHN590 të jetë jo më shumë se 185 lekë për litër, deri tani çmimi ishte 187 lekë për litër. Sakaq çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit benzinë e standardit SSHN u vendos të jetë jo më shumë se 173 lekë për litër. Aktualisht çmimi është 174 lekë për litër. çmimet e caktuara nga bordi kanë hyrë në fuqi me datën 29 maj në orën 13 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes.
2: Kultur.
3: Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj ka përcjell një mesazh urimi me rastin e Kurban Bajramit për besimtarët musliman. Në një postim në mediat sociale nga Meka, ku ai gjendet aktualisht, nga Meka, qyteti i shenjtë i besimit dhe paqes, në këtë ditë të shënuar të Kurban Bajramit ju përcjell urimet më të përzemërta për më shumë begati, shëndet, harmoni dhe mirësi në familjet tuaja, thuhet në mesazhin e tij. Ai theksoi se Kurban Bajrami përkujton sakrificën për kushtimin ndaj Zotit, solidaritetin dhe kujdesin ndaj atyre që kanë më shumë nevojë, duke shtuar se shoqëria forcohet kur njerëzit ndajnë si gëzimin ashtu edhe përgjegjësinë për njëri tjetrin. Begaj vlerësoi gjithashtu se festat të tilla rikujtojnë vlerën e besimit, familjes, mikpritjes dhe respektit të ndërsjellët që kanë qëndruar të gjalla ndër shekuj. Ai u shpreh i nderuar që festën e Kurban Bajramit po e kalon në mbretërinë e Arabisë Saudite me ftesë të mbretit Salman bin Abdul Aziz, në një vend ku miliona besimtarë nga gjithë bota bashkohen në lutje për ulësi dhe paqe. Tradita e festimit me fëmijët për Kurban Bajram. Dita e parë e Kurban Bajramit të sivjeçëm erdhi plot dritë e rreze diellji për qindra fëmijë, të cilët u mblodhën në oborrin e xhamisë së Parrucës për të festuar së bashku në një organizim plot me vlerë në gjurmët e një tradite që sa vjen e merr formë e legitimitetit. Në fjalën e rastit, Myftiu i Shkodrës Imam Muhammed Sytari u lut për bekim e shëndet, mirësi e lumturi për fëmijët tan, duke theksuar se gëzimi i fëmijëve na jep dritë shpresë të gjithëve dhe jashton vlerat shoqërisë. Myftiu falenderoi edhe ekipin e mësuesëve dhe vajzave vullnetare që bëjnë një punë të madhe plot përkushtime dashuri për fëmijët. Mbi 1000 pako me dhurata, vizatime, recitime e lojra ergëtuese në shoqërinë e ilahive të përzgjedhura për këtë event i ushtua gjallërisë së kësaj dite të bekuar, duke përcjell një mesazh të madh për të gjithë: më shumë investim për fëmijët, më shumë dritë për shoqërinë. Prindër të shumtë shfaqen falënderime e mirënjohje për myftinin Shkodër për këtë aktivitet, duke u shprehur të gatshëm që të japin kontributet e tyre për çdo kohë për shtimin e këtyre hapësirave argëtuese dhe edukative për fëmijët e tyre.
2: Sport.
3: Kombëtarja e vajzave nisi mesditën e të shtunës grumbullimin dhe përgatitjen zyrtare në kuadër të dy sfidave të fundit kualifikuese për botrorin 2027 ndaj Çekisë dhe Malit të Zi, në drejtimin e trajnerit Armir Grima. Skuadra është grumbulluar në Shkodër, ku zhvidhoi edhe seancën e parë stërvitore. Ekipi nisi punën me ushtrime fizike dhe elemente teknike. Shqipëria do të luajë ndeshjen e parë ndaj Çekisë në transfert me 5 qershor në orën 17:30, ndërsa me 9 qershor në orën 19:00 do të zhvillojë në stadiumin Loro Buriçi sfidën e fundit të këtyre kualifikuesve ndaj Malit të Zi. Një tjetër polemik ka shpërthyer në futbollin brazilian pasi mediat ndërkombëtare raportojnë se Neymar ishte i dëmtuar në momentin kur u ftua nga kombëtarja e Brazilit. Sipas raportimeve, gjendja reale fizike e sulmuesit nuk ishte bërë publike nga stafi mjekësor i klubit Santos, duke ngritur dyshime për fshehje të dëmtimit. Situata u konfirmua nga mjeku i kombëtares braziliane Rodrigo Lasmar, i cili deklaroi se Neymar ju nënshtrua ekzaminimeve të plota mjekësore menjëherë pas mbërritjes në grumbullim. Lajmi ka shkaktuar reagime të forta në Brazil, ndërsa mediat sportive po flasin për një skandal të mundshëm mes klubit Santos dhe stafit mjekësor të kombëtares. Deri tani nuk ka asnjë reagim zyrtar nga Neymar apo nga klubi i Santos lidhur me akuzat për fshehjen e dëmtimit.
2: Nga bota.
3: Parlamenti i Kroacisë miratoi të premte ndryshimet në ligjin për tregtin, me të cilat u jepen kompetenca njësive lokale për të rregulluar shitjen e pijeve alkolike në dyqane, si dhe të ndalohet shitja e alkoolit dhe pijeve energjetike për personat nën 18 vjeç. Ndryshimet në ligj dhe tregtin u miratuan një zëri nga deputetët. Sipas ndryshimeve, njësitë e veçqeverisjes lokale do të mund të vendosin vetë për orarin e shitjes së pijeve alkolike në territorin e tyre përmes organeve për kryesuese. Këto vendime do të merren për mbrojtjen e shëndetit publik, rendit dhe qetësisë publike, trashëgimisë kulturore ose mjedisit. Ligji gjithashtu forcon mbrojtjen e të miturve duke detyruar shitësit të mos shesin alkool ose pije energjetike nëse vlerësohet se blerësi është nën 18 vjeç, përveç nëse ai provon moshën me dokument identifikimi. Ky rregull do të vlejë edhe për arkat automatike. Gjithashtu parashikohet se gjatë shitjes online të alkoolit, tregtarët duhet të sigurojnë verifikimin e moshës përmes sistemit shtetëror i Gradani. Shfaqja e mira kandilve të detit në brigjet e Evjas, zona e Halkidikis, ka shkaktuar shqetësim të madh tek banorët dhe pushuesit, ndërsa fenomeni është bërë veçanërisht i dukshëm gjatë ditëve të fundit. Plazhet e Halkidikis në Greqi frekuentohen gjërësisht gjatë verës edhe nga mira shqiptar të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë. Pamjet e publikuara nga plazhet e zonës së Halkidikis tregojnë bregdetin dhe ujërat e cekta të mbushura me kandil të vegjël ngjyrë kafe, ndërsa raportimi e tjera flasin edhe për prani të konsiderueshme të kandilve vjollës, të cilet njihen për pickimin e tyre të dhëmshëm. Specialistët e biologjisë detare shpjegojnë se rritja e numrit të kandilve lidhet me disa faktor natyror, si temperaturat më të larta të ujit, ndryshimit klimatik dhe rrymat detare që transportojnë organizmat drejt brigjeve.
2: Flash 7 në Radio Jehona.
4: Tu Radio Jehona.
1: Radio Jehona ju paraqet.
5: Ngjarja e ditës.
6: Duhet shërojmë kthesën. Duhet ridimensionojmë rolin e grave. Rolin e trive. Dhe të vazhdojmë. Të ecim sigurt drejt objektivave tona. Kilometri fundit nuk është një kilometri i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon, të gjithë e dinë se cila është peshe e kilometrit fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit aty, kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Na edhe ne, në këtë kilometër, të nërmarim gjdo vendim, gjdo mas, për i përtritit e partis. Miqtë e mi, Partia Demokratike ka qenë lokomotiv e proceseve integruese edhe i numërum shpartë cilat kanë qenë. Prap jemi, shiko çfarë arritëm ne. Ne edhe nga izolimi, edhe mrapa, me dritën e të vërtetës në dur, dolem që jo vetëm opinioni publik me media po e po, po dhe opinioni zyrtar ndërkombëtar të ketë një qasje realiste për Shqipërinë. Edhe unë duhet të them këtu, se ne qëndrojmë gardian, ne qëndrojmë të paposhtun në përpjekjen tonë për integrim në Shqipërisë bashkimin Europian. Ylli i polar është integrimi Europian i Shqipërisë. Por ky integrim, në cili një peshë të veçantë të madhe ka faktorin gjeopolitik, dhe ne respektojmë, aja është një realitet, është një faktor natyror. Ky integrim ne besojmë se duhet bazohet pas gjithasht në merit. A kërkohet nga Shqipëria dhe vendet që duhet të integrohen kushtet dhe kërkesa që cenojnë interesat e qytetarëve të këtyre vendeve? Absolutisht jo. Për kundrazi, kërkohen kushtet dhe kërkesa që i bën këta qytetarë më të lirë, sepse kërkohet të respektohen të drejtat e tyre, që i bëjnë këta qytetarë më të begat, sepse kërkohet të respektohet liria ekonomike, funksionoj ekonomia e tregut, të funksionoj ligji, respektojnë drejtat e njeriu dhe minoritetit. Dhe jo me fjalë, ky kuvend mbaron sot. Dhe ju, nga ky kuvend, njerëzisht ju lutem, përveç entuziazmit para gjithash, të merrni mesazhin e tij. Ripërtritje, ripërtritje, ripërtritje. Ky mesazh mbar në vete shpresën e pashur të shqiptarve. Shpresa është forcë, forcë është shpresë. Rrof Shiu, rrof Partia Demokratike, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore.
7: 35 vjet janë pak për historinë, por janë shumë për të parë dhe për të kuptuar jo vetëm peshën, por edhe impaktin e jashtëzakonshëm që ka pasur Partia Socialiste në jetën e vendit dhe mbi të gjitha për të kuptuar vlerën e shtuar që Partia Socialiste ka sjellë duke ju qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejtë interesit ton kombëtar, duke i qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejtë të shkuarës, duke i qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejtë shoqërisë dhe botës. Duke në si fjalë të zakonshme në kuptimin që duket gjëja më e zakonshme dhe më normale që një forcë politike të ketë një qëndrim solid, të palëkundur dhe të kthjellët në raport me interesin kombëtar, por ja që nuk është kaq e zakonshme. Se po të ishte kaq e zakonshme, do të ishte karakteristik e të gjitha forcave politike në Shqipëri. Por kjo është karakteristik e vetëm një forcë politike, Partia Socialiste. Sepse vetëm Partia Socialiste, qysh në kryet herës, nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga via e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Shembulli më kuptimplot e madje ulëritës në sensin negativ është shembulli që dallon si ditën me natën Partinë Socialiste me kundështarët e saj politik. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundështarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. Nuk kanë lënë gjë pa thënë në kryet herës, nuk lën gjë pa thënë sot dhe nuk do të lënë gjë pa thënë deri kur do të jenë ata që janë humësit kronik dhe shpirti i shkatrimit në politikën shqiptare. Këtë përçarje e mbollën dhe ushqejnë dhe sot e gjithë ditën ata që Partia Socialiste i ka pasur gjithmonë përballë, sot në fakt i kemi mbrapa, edhe ne përpara kemi vetëm objektivin historik, majën ku do të vendosim flamurin e Gjergj Kastriotit edhe të Ismail Qemalit në oborin e shtëpisë europiane. Ne nuk i ndajmë njerëzit, nuk i kemi ndarë kur në tanët dhe të atyre. Pavarësisht se edhe në Partinë Socialiste jo të gjithë janë të lumtur ku shikojnë se si dyert hapen edhe për ata që vinë nga rrugë të tjera të jetës politike, prapë se prapë, ata ndjehen në shpinë e tyre kur vinë në shpinë tonë dhe bëhen pjesë e jona dhe të gjithë bashku çojmë përpara projektin e transformimit të Shqipërisë. Ndërkohë që kjo nuk ndodh dhe nuk ka se si të ndodhi në anën tjetër, ku njerëzit janë trajtuar si armiq. Shqipëria ka nevojë për shumicën e Partisë Socialiste, Shqipëria ka nevojë për socialistët në krye, pavarësisht të gjitha të metave dhe gabimeve tona. Ne kemi plot meta, kemi bërë plot gabime pa diskutim, nuk jemi të rënë nga qielli, por ama e përsëris. Kur vjen puna tek pamja e madhe, është një pamje që flet vetë për ne. Flet vetë raporti me interesin kombëtar, flet vetë raporti me historinë, flet vetë raporti me shoqërinë, flet edhe raporti me botën. Sepse ishte Partia Socialiste dhe është Partia Socialiste në qeveri sot, që ja ka ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është, dhe që e ka bërë Shqipërinë nga delen e zezë, që nuk e përfillte askush një dekadë më parë, në një vënd që është më afër se kur realizimit të një ëndre historike.
8: Se po bashkohemi, sot është një moment politik i tillë që në një proces që është paranesh, është integrimi i majit të zi në Evropë. Mendoj se është një hap i rëndësishëm për gjithë komunitetin shqiptar, dhe është hap i cilin shqiptarët duhet me kënë sa me të unifikuar, sa me afer, sa me të bashkuar, dhe sa me unik që të i procesin kërkesat e tyne, karshi këti procesit politik, sepse mendoj se është shumë i rëndësishëm. Ju shumë mirë dini, përfaqësuesit e forumit shqiptar në parlament, në qeveri, janë ata që janë bashkë kryesor të procesit të integrimit të shqiptarëve, të integrimit të malit të zi në Evropë. Dhe në këtë mendoj që me këtë unitet edhe më të afërm do të japim kontributin edhe më të madh në këtë drejtim që të jemi sa më afër Unionit Evropian. Ky rrugtim politik që janë formalizuar sot në forum shqiptar, nëse si kshyrim disa vite më mbrapa, i prekasin ishim në një 7 subjekte politike. Nuk ka keq mirë përmend. Iniciativa qytetare Plav, Iniciativa qytetare Tus, Aleanca Shqiptare Guci, Alternativa Shqiptare, Lidhja Demokratike Shqiptare, Unioni Nacional Shqiptar. Të gjitha këto subjekte ekzistoshin në skenën politike shqiptare në Malë të Zi. Për ata, ky është bashkimi i më i madh që kanë bërë shqiptarët në Malë të Zi prej themelimit të Forumit Demokratik në vitet e 90 të organizimit politik, dhe mendoj se suksesi i bashkimit ka me vazhdua edhe në të ardhmen, sepse edhe qytetarët e kanë tregua shumë herë se kur t'i ofrosh bashkimin, kur t'i ofrosh unitetin, atëherë aja është aty afer pran juve dhe gjithmonë e jep përkrakjen për me vazhdua me sukses. Njëjtën kohë, shqiptarët në Malë të Zi, bas gjitha saj, sa kemë dhe eksperiencën politike, kanë dëshirë me pa një adres, nuk kanë dëshirë me pa shumë. Ka pa turbulencët e shumë të politike në Malë të Zi, ka pa një kohë që ka bizotrua një sistem politik apo një parti e cila ka përzgjatur, mirë po shqiptarët janë duke u kthyer mendoj në shtëpinë e vetë, të të vetit, dhe mendoj që ata kanë nevojë me pa një adres të fuqishme, si që është forumi shqiptar, për me prezentua kërkesat e tyne, sepse kërkesat tona të ndame, të coptume, pa një adres nuk mund të jenë relevante, si kur jemi ne të bashkuar rreth forumit shqiptar.
9: Ngjarja e ditës është Radio Jehona.
10: Është Radio Jehona.
9: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
10: Për reklamën e biznesit tuaj,
9: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirëpret me Donja Cilvna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Cilvna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00-382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qet, fluturin i sigur.
11: Qezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sapor Litini, 100 metra, pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

napján. Tek Giovanni Cutter, Janie Githestu, complete moderne bagnoje, cabina, dusi, dars e gjami, mobilje bagno speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, michelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe budget. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Your attention, please. This is the final call for passengers.
0: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës, zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoricë, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoricë. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382 67 301 310. E përsërisim numrin 00382 67 301 310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
2: XL Energy Drink.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Ngjarja e ditës.
5: Edicioni 64 i festivalit mbarkombëtar të këngës për fëmijë sjell plot 31 krijimtari të re, pra 31 krijime të reja. Sigurisht këngë që i përshtaten grup moshës. Ne vazhdojmë me konkurimin apo me garimin në dy kategori, në të vegjëlve dhe në kategorinë junior, ku kategoria e të vegjëlve është nga mosha 5 deri në 8 vjeç, ndërsa kategoria e junior është 9 në 14 vjeç. Sinqerisht, prurjet këtë vit janë të jashtëzakonshme. Në çdo vit Shkodra ka pafund fëmijë të talentuar, ashtu siç e kanë treguar veten e tyre në çdo dalje skenike. Kori për ne, për mu personalisht, po për gjithë grupin e ngushtë të punës, është ajo qërshia mitort, është baza, është ajë themeli këti festivali. Mendoj që me marveshjen e kryer nga Bashkia Shkodër, Shkodra mori atë që meriton, sepse është festivali me historinë më të gjatë dhe festivali që sinqerisht sjell pra krijimtarinë më të mirë. Tematika sigurisht në përshtatje me moshën e fëmijëve, këngë me mesazh, që trasin mesazh, pra ku ka më mirë kur fëmijët janë pjesa ku na bajnë thirrje nejtrive për me kanë më të mirë dhe këtë e bajnë më së miri nëpërmes këngës.
6: Unë mendoj që në momentin e parë që flasim për fëmijët, gjithmonë ata janë risia e çdo festivali, por faktin që rrymat janë të ndryshme, fëmijët janë të ndryshëm, mënyra se si ato interpretojnë janë të ndryshme. Kështu që mendoj që kur themi festivali fëmijëve që këtu fillon risia. Në fakt në koncept në këtë vit kemi menduar që në momentin e parë, jo vetëm për sa i përket shpërfaqjes së parë që është projeksioni që do të jetë çdo këngë do të ketë gjendjen të përcaktuar nëpërmjet projeksionit, pra do kemi emocionin e këngëtarit, do të kemi një shkatë menduar nga regjia, por njëkohësisht edhe zhvillimi i projeksionit do të jetë në mënyrë të tillë që do të, si më thënë, në një farë mënyrë analitike do të zhvillojmë këngën nëpërmjet projeksionit që do jetë 360 gradë. Pra, nuk do të kënaqen vetëm fëmijët në skenë, por do të jenë edhe spektatorët në sallë që do të marrin një emocion të jashtëzakonshëm të këngëve që fëmijët do të këndojnë. Njërisi që është shumë e bukur këtë vit, kemi prezencën e Kronit tashmë fituese së fundit të festivalit në Fruta Perimi që e patëm goxha të suksesshme edhe në Gjeorgji, pra qitjen e saj, së bashku me Isti Islamin, i cili është një personazh që ka 9 vite përpara ka qenë prezantues këtij festivalit. Ka qenë shumë i suksesshëm dhe duke qenë se i do shumë fëmijët, këtë vit ka ardhur me një energji tjetër dhe me një bashkëpunim shumë të bukur me Kronin. Mendoj që e gjithë energjia e stafit që është e jashtëzakonshme, e gjithë dëshira e mirë të gjithëve për të nxjerrë një punë të bukur, mendoj që është risia e çdo festivali dhe prandaj Shkodra funksionon kaq bukur sepse është dashuria në mes. I falenderoj prapë që për të dytin vit jam pjesë e këtij festivali. dytin vit plas un vet, është i 64-ti, dhe mendoj që do dëshiroj edhe shumë dhe shumë vite të tjera përsa të kemë fort energjit janë pjesë e ti.
7: Për disa mund të quhet punë, por ne nuk është punë absolutisht. S'ka qenë punë në parë kur e kam prezantuar, edhe këtë herë është thjesht kënaqësi. Jeta është e vrrullshme, rutina është e ngarkuar, por sa herë që të jepet mundësia për të qenë afër fëmijëve në festivalin e fëmijëve në Shkodër, nuk mund t'i thuash jo, kështu që ja ku jemi. Unë duke qenë shumë afër me muzikën, të gjithë ne duam muzikën, muzika është pjesë e jetës. Për jetimin në Shkodër është pak më ndryshe, mund të kesh marrë pjesë në shumë kompeticione, festivale fëmijësh, evente, koncerte, se di. Të marrësh pjesë në një garë që zhvillohet në Shkodër prej kaq shumë dekadash, është tjetër emocion, është tjetër kënaqësi, është tjetër ndjesi. Edhe si bëhet në Shkodër, unë nuk kam Shkodra. Dhe, kështu që mund ta them, do të them, nuk kam as konflikt interesi, po si bëhet në Shkodër një koncert, një festival, një përjetim emocioni nuk bëhet tjetër kund. Fëmijët janë shumë të mirë, unë kam emocion se ata takoj korin. Unë nuk arrit dot të memorizoj të gjithë fëmijët që janë çdo vit në kor, por më duket sikur trupi në korit e njeh gjithmonë. Edhe, do të them, impakti i parë, kontakti i parë me festivalin e fëmijëve në Shkodër është kori. Patjetër edhe solistët që çdo vit sjellin emocion, sjellin këngë të reja, sjellin një copëz realiteti që për ne që rritemi vit pas viti sikur e humbasim ndonjëherë kontaktin, por këta fëmijë na sjellin me këmbën në tokë dhe na sjellin në një tokë që na pëlqen.
8: Këtë vit vi gjithashtu në rolin e koordinatorës, jemi bërë një staf shumë i madh, shumë i plot, është një punë mrekullueshëm mes të gjithëve. Këtë vit vim edhe me sektorin që na ka siguruar Bashkia Shkodër, sektori i festivalit që është i vetmi në Shqipëri që merret vetëm me festivalin gjatë gjithë vitit. Që festivali e meriton shumë se ka kaq shumë punë dhe jemi me shumë plane të gjata në lidhje me arkivën e festivalit që ta digitalizojmë, që të bëjmë, të nxjerrim gjitha këngët online. Dhe na presin shumë punë të bukura dhe të shfaqim gjërat që janë bërë vit pas viti, le të kemi edhe online që çdo qytetar t'i ketë, pavarësisht në Shkodër, në Shqipëri apo edhe anëmban. Normalisht një lidhje shumë e fortë. Nuk ta përshkruaj dot, nuk e ndaj dot, është lidhja vetëm se unë kam lindë festival, jam rritur me festivalin, është kjo dashuria që është ka, na kanë ushqyer familja gjatë viteve. Po për mu është diçka shumë e veçantë, vi e bëj me shumë dashuri, me shumë pasion, dhe do vazhdoj ta bëj sa herë të mundem, ose sa herë na krijohet mundësia. Në
9: dy gjëra që besoj, në vlenë, jo vetëm ne si protestus, në vlenë edhe këtë polizit që ne kemi do prapa, që për 4 muaj të përthonë, edhe këta vetë në kuptojnë qëfar të tyre po bëjnë. Dhe nëse nesër në dhe kundërta, se cili për tyre do në djetë pak i fyrë për urna që ka marë. Së pari, mas shumë përpjekës, banorë të rjodit arritën të futën parlament. Dhe fatkesisht, aty, parlamenti u zbraz. Ngeli vetëm Zëvendës Kryeministja, e cila pretendoj t'jap sharime, po që sharime nuk ishin. Nëse foli për liqëpëri, duhet a ditë dhe Zëvendës Kryeministja, se në këtë trullë që sot po ndërtohet, janë disa vendime gjyqësore të fituara për para se sa pronari që po ndërtohen tani. Paktën minimumi, shokët e shoqit e saja, të grupit parlamentar, duhet rrinë aty për respekt të sajnë, se mirë për banorët nuk ishë respekt. Onë do të kërkoja, aty pash prezent një deputete nga Shkodra, Neo Malsoria, si që quin, edhe falemderit që shëndroj aty, por aja duhet vi këtu, se Neo Malsorin e ka këtu, e ka Lucianin. Duhet vi këtu edhe të bat vete dyta, e vete treta me shoqit e sajnë, për t'i dalë zotë tokës këtu, se duke i dalë zotë tokës këtu, i dalë zotë tokës edhe në Dugajin, edhe në Thet, edhe në Razëm, edhe kudo. Kohët e fundit, në gjithë teritori e Shqipëris, po flitet për reformë teritoriale. Mblidhen

0: arsit e tyre edhe që vazhdojnë të trashgojnë edhe sot. Anashkalimi këtyre njerëzve, mos pyetja këtyre njerëzve, është një gabim shumë i madh dhe pastaj do të detyrohemi të bëjmë përsëri reformë dhe asnjëri nuk marr përgjegjësi për reformat që janë bërë më para, për kostot që kanë pas ato, edhe për shpenzimet ekonomike që ka pas populli shqiptar për këto reforma. Kjo më kujton, më falim, më kujton vargjet e poetit madh të ndjerit Agim Doçi. Më falë sepse edhe nosha sa zhvendi për e thonë këtu, por me këto veprime, me këto ligje, me këto reforma, ashtu thot e poeti, vend që s'nje thot e ligje ashtë norma, nga Athina ardhë kushtetuta, vit për vit shpikim reforma, një ma futet sot ta futa. U thash për para më falëni, për do për këto janë vargjet e poetit madh Agim Doçi, i cili e përshkruan në realitetin shqiptar, kështu siç është sot.
1: Bravo.
0: Këto banor. Këto banor. Ndjen të fyr, por besoj edhe forcat policore ndjen të fyr që janë këtu. Sepse prej 4 muajsh ato përballen me tjetën problematik, e cila duhet kishte marrë një zgjidhje. Përderisa gjërat janë në procese gjyqësore, duhet të shprehej drejtësia, pastaj të mbronte policia. Nuk kemi punë ne, forcat e sigurisë private le të vazhdojnë punën e tyre, se ato paguhen, ndërsa forcat e policisë shtetit paguhen nga gjithë, si nga ju, edhe nga tjerët, për të kryer një detyrë tjetër. Në një incident jemi dakord, në një rast jemi dakord, por nuk mund të jenë prezent gjithmonë, se kjo është e pafalshme. Kam thënë edhe përpara, këto zotërit shofin, nëse ka në vend europian, apo në Amerikë, që i biznes privat ruhet me kaq forca policore, le të na thonë a ne si shembull ta shohim dhe le ta marrim. Kohët e fundit ne kemi aderuar në bordin e paqes. Dhe disa nga këta forcat policisë, djemë të rinë dhe vajzat të reja, nëse mund tjetë në Palestinë, sepse ne atje prezencë me efektiva do kemi, se shkemi prezencë me belek, se shkemi mundësi. Dhe këto stërvitin e kanë bërë këtu. Stërvitin e kanë bërë. Çdo ditë ka banor që i duhet shkojnë në territorin e tyre, ka pikë këtej dhe anej. Po të thotë kanë marrë urdhër. Urdhër nga i herë, kur janë kundër ligjshëm, edhe nuk zbatohen. Sepse zotëria përmendi kushtetutën, neni pari kushtetutës është barazia para ligjit. Pra nëse disa banor kanë fitu këtu me ligj token, le që kanë pas tyre, le kanë fitu dhe me ligj, tani si mundet një që kanë fitu me ligj, brava t'i dilit zëta ti. Një fenomen i tijë ndodhe atë aeroport i Vlorës, në qofë se noqet, dje policia i ka dalë zëtë 2%. Tani ndroj situata. Fitoj 98%, tani policia, njëta policia dhe një dalë zëtë 98%. Do të thoni me urdha. Me urdha, po. Edhe urdha ka një kuptim. Për nej, zëtëri efektiv policisë. Banorë që vinë këto, vinë trojnë e tyre, vinë vend e tyre. Duhet të shkojnë, të ashetisin, televizin, ku do, sepse është e drejta tyre. Kanë lëviz gjithë tjetër, pëse s'duhet të vizit tani?
2: Ngjarja e ditës.
3: Ilhona 107.6 MHz.
4: Radio juaj.
5: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
6: Biznesit tuaj.
5: Kontakto në Radio Erona.
6: Radio Erona.
5: Numër telefoni 067-66-483-88.
7: Kur punë kërkon mjeshtri, kur çdo detaj ka rëndësi. Zgjedhja është e qartë. Ideja Marashi Construction. Le ndërtojmë me cilësi dhe përkushtim, nga themelit deri në përfundimet, fasada elegante, gjatitë të sigurta, punime me gurë, izolime profesionale, rafinatura moderne, pllaka cilësore, vojra efikase dhe ndriçime dekorative që japin jetë çdo hapësire. Por kjo nuk është e gjitha. Ideja Marashi Construction sjell edhe ndërtim dhe shtrim oborrësh me dizajne 3D, pishina moderne me sisteme hidraulike profesionale, restaurime dhe ndërtime në terrene të vështira, projektime me standarde bashkohore dhe mirëmbajtje të plotë të ambienteve të jashtme dhe të brendshme. Ideja Marashi Construction, ku profesionalizmi ndërton besimin.

0: sjellje las ndërtimi, punë të sakta dhe të garantuara, staf me përvojshëm vjeçar. Na kontaktoni 068 44 96 200 ose 068 68 82 223. Na gjeni edhe në Instagram dhe TikTok @ideavismarashiconstruction. Idea Marashi Construction, cilësi besim për kushtim. Nga ideja, në realitet.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Landing. Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Dervishbek Shkodër. Lend. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet me surprizë. Ju mirëpresim.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, veranda, sera dhe mbulime moderne, lënd drusore për qati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bën falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të dëgjoni rubrikën Kujtesa Historike dhe përsëritjen e programeve tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Në varësi të kohës, do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe operatorja e zërit Asle Jikëllmas do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Tada është dëgjuar së njërën fillimisht me titut e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, i shoqëruar nga një delegacion parlamentar me pjesëmarrje të gjerë, do të zhvilloj një vizitë zyrtare në Finlandë dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankaraja është e gatshme të thelloj bashkëpunimin me Japoninë në fushën e industrisë mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe ekipi negociator Mohamed Bakir Kalipaf deklaroi se Teherani nuk do të miratojë asnjë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës derisa të garantojnë plotësisht të drejtat e popullit iranian. Ndërkaq mediat iraniane raportojnë se në kuadër të një marrëveshje të mundshme ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit, administrata amerikane është zotuar të mundësojë Iranit qasje brenda 60 ditëve në 12 miliard dollar nga pasuritë e tij të bllokuara. Disa ushtarë izraelit kanë pohuar se gjatë operacioneve ushtarake në rripin e Gazës kanë marrë urdhra për të qelluar ndaj çdo personi që afroi ose kalonte të ashtu quajtrën via e verdhë, edhe gjatë periudhave të armpushimit. Nëntë refugjat sirian mes tyre 6 fëmijë nga e njëjta familje kanë humbur jetën si pasojë një sulmi ajror izraelit në vend banimin e quajtur Adlun, pranë qytetit Saida në jug të Libanit. Ndërsa kryeministri libanez Nawaf Salam deklaroi se vendi i tij përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe tetë të rrezikshme. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, i shoqëruar nga një delegacion parlamentar me pjesëmarrje të gjerë, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Finlandë dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor. Siç njofton Parlamenti Turk, vizita në Helsinki realizohet me ftesë të kryetarit të Parlamentit të Finlandës, se Jussi Halla-aho. Gjatë qëndrimit në kryeqytetin finlandez, Kurtulmushi do të zhvillojë takime kokë më kokë dhe në nivel delegacionesh me homologun e tij. Në qendër të bisedimeve pritet të jenë marrëdhëniet dypalëshe dhe bashkëpunimi ndërmjet parlamenteve, si dhe zhvillimet rajonale e globale. Palët do të shqyrtojnë mundësitë për forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve. Kurtulmushi do të drejtohet deputetëve dhe pjesëmarrësve në aktivitetin me temë Tyrkia në një botë në ndryshim, një partner, një faktor ekuilibrues dhe një aktor strategjik, organizuar nga grupi i miqësisë Finland-Tyrkia. Ai do të vizitojë gjithashtu seancën plenare të parlamentit finlandez. Vizita në Helsinki parashikon edhe një pritje të Kurtulmushit nga presidenti Finlandës Alexander Stubb. Ai do të takohet po ashtu me ministren e punëve të jashtme Elina Valtonen, do të vizitojë qendrën e bashkësisë islame turko-tatare dhe do të zhvillojë një takim me qytetarët turqë që jetojnë në Finlandë. Në program janë parashikuar dhe vizita në disa kompani të teknologjisë. Pas përfundimit të kontakteve në Finlandë, kryeparlamentari turk do të udhëtojë drejt Suedisë. Në Stockholm ai do të takohet me kryetarin e parlamentit suedez Andreas Norlen, si në format dypalësh, ashtu edhe në nivel delegacionesh, ndërsa do të vizitojë dhe seancën plenare të parlamentit suedez. Kurtulmushi do të marrë pjesë gjithashtu në një tryezë të rrumbullakët në Institutin Suedez për Marrëdhënie Ndërkombëtare, ku pritet të mbajë një fjalim mbi çështjet rajonale dhe globale. Në kuadër të vizitës në Suedi, ai pritet të takohet me kryeministrin Ulf Kristersson dhe pas faljes së namazit të xhumas në Xhamin Fitia, të zhvilloj një takim me gjithashtu me përfaqësues të komunitetit turk në Stockholm. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankaraja është e gatshme të thelloj bashkëpunimin me Japoninë në fushën e industrisë mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Në një intervistë për gazetën japoneze Nikkei Asia, Fidani theksoi se Tyrkia dhe Japonia kanë aftësi plotësuese dhe mund të zhvillojnë projekte të përbashkëta në prodhimin dhe zhvillimin e dronëve, si dhe në sistemet kundër mjeteve ajrore pa pilot. Ai nënvizoi se teknologjitë turke të dronëve janë dëshmuar në kushte të ndryshme operative dhe mund të ofrojnë mundësi bashkëpunimi të rëndësishme me Japoninë, veçanërisht në sigurinë kufitare dhe bregdetare. Sipas tij, potenciali i madh bashkëpunimi ekziston po ashtu në sektorët e energjisë, transformimit digital, aviacionit, teknologjive hapsinore, robotikës dhe zinxhirëve të furnizimit. Duke folur për burimet minerare strategjike të vendit të tij, Fidani tha se synimi i Tyrkis nuk është vetëm nxjerrja e mineraleve, por prodhimi i produkteve me vlerë të lartë të shtuar. Ai vlerësoi se teknologjia dhe investimet japoneze mund të krijojnë një partneritet të dobishëm për të dyja palët. Shefi diplomacisë turke njoftoi po ashtu se bisedimet nëpërmjet Ankaras dhe Tokios për një marrëveshje të sigurimeve shoqërore kanë shënuar përafrim dhe se palët shpresojnë të arrijnë një marrëveshje në të ardhmen e afërt. Lidhur me zhvillimet në lindjen e mesme, Fidani u shpreh optimist për negociatat mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke deklaruar se një marrëveshje është më afër se kurrë më parë. A i theksoj se pas vendosis a armpushimit ndërmjet Shëbas, Izraelit dhe Iranit, vëmendja është përqendruar të ngushtica e Hormuzit, pasi çdo blokim i saj do të kishte pasoja ndërkombëtare të mëdha. Sa u përket marrëdhënieve me Izraelin, Fidani risolli në vëmendje se Tyrkia ka pasur lidhje historike dhe tregtare me këtë vend, por theksoj se normalizimi i marrëdhënieve varet nga ndalimi i sulmeve ndaj palestinezve dhe garantimi i qasjes së popullsisë së Gazës në nevojat humanitare bazë. A i përsëriti dhe mbështetjen e Ankaras për zgjidhjen me dy shtete. Fidani gjithashtu kritikoi politikat izraelite në rajon, duke thënë se bashkësia ndërkombëtare duhet të parandaloj destabilizimin e mëtejshëm të rendit rajonal dhe global. A i propozoi krijimin e një platforme rajonale bashkëpunimi, ku mund të përfshihen Tyrkia, Pakistani, Arabia Saudite, Egjipti dhe vendet e gjirit, ndërsa Irani mund të bashkohet procesit kur të krijohen kushtet e nevojshme. Në fund, ministri turk i punëve të jashtme bëri të ditur se vendi i tij dëshiron të mirëpres samitin e NATO-s që pritet të mbahet në Ankara në muajin korrik në me lider dhe ministrat të mbrojtjes nga Japonia, Korea e Jugut, Australia dhe Zelanda e Re. Ai shtoi se të gjitha përgatitjet po zhvillohen duke parashikuar dhe pjesëmarrjen e presidentit amerikan Donald Trump. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe i ekipit negociator, Muhammed Bakir Ghalibaf, deklaroi se Teherani nuk do të miratoj asnjë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës derisa të garantohen plotësisht drejtat e popullit iranian. Sipas Agjencisë Zyrtare Iraniane të Lajmeve IRNA, Ghalibafi tha gjatë një seance parlamentare online se diplomacia shërben për të kurorëzuar fitoret e arritura në fush betejë. A i theksoj se negociatorët iranian nuk u besojnë deklaratave dhe premtimeve të kundërshtarit, duke nënvizuar se kriteri kryesor për Teheranin janë përfitimet konkrete. Si pas ti, Irani do t'i përmbush angazhimet e veta vetëm nëse sigurohen të drejtat e qytetarve iranian. Ghalibafi deklaroi gjithashtu se në fazën e re të konfliktit, kundërshtarët po përpiqen të minojnë unitetin kombëtar përmes presioneve ekonomike dhe propagandës mediatike, por e cilësoi këtë si një përpjekje të destinuar për dështim. A i shtoj se përbalje vazhdojnë në disa fronte njëkohësisht për fshirat të ushtarak, diplomatik, shoqëror dhe në shërbim të qytetarve. Nga na tjetër, mediat iraniane raportojnë se në kuadrë të një marveshje të mundshme ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit, administrata amerikane është zotuar të mundësoj Iranit qasje brenda 60 ditve në 12 miliard dolar nga pasurit e ti të blokuara. Televizioni shtetëror iranian publikoi përmbajtjen e një dokumenti jo zyrtar që përshkruan kornizën e një memorandumi mirë kuptimi prej 14 pikash të përgatitur me ndërmjetësimin e Pakistanit. Sipas dokumentit, një nga pikat kryesore të marrëveshjes lidhet me ripërcaktimin e rregullave të kalimit në përngushtitjen e Hormuzit. Në këtë suazë Iranit do të njihej e drejta ekskluzive për të përcaktuar natyrën e anijeve që kalojnë përmes ngushticës. Çdo anije nga kesa e së cilës konsiderohet kërcënim ose operatori përfundimtar së cilës cilësohet si armiqësor ndaj Iranit, nuk do të trajtohet si anije tregtare dhe nuk do të lejohet të kalojë nëpër korridoret detare të përcaktuara. Raporti thekson se teksti marrëveshjes është ende në shqyrtim nga autoritetet iraniane dhe për këtë arsye mbetet në nivel jo zyrtar. Irani njoftoi se ka rrëzuar një dron të armatosur amerikan të tipit MQ-1 Predator pasi ai kishte hyrë në hapësirën ajrore mbi ujrat territoriale iraniane. Në një deklarat me shkrim, Garda Revolucionare Iraniane bërë të ditur se droni ushtrisë amerikane u zbulua në orët e para të mëngjesit teksa po kryente si pasaj një operacion armiqësor. Si pas deklaratës, mjeti fluturues me telekomand u neutralizua nga sistemet moderne të mbrojtjes ajrore të gardës revolucionare. Autoritetet iraniane paralajmëruan gjithashtu se do t'i përgjigjen me vendosmëri çdo veprimi që e konsiderojnë agresion ndaj vendit. Ndërkaq forcat armatosura të Iranit njoftuan se të gjitha anijet që kalojnë në përngushticën e Ormuzit duhet të marrin leje nga marina e gardës revolucionare, si pas autoriteteve iraniane, mos respektimi i kësaj kërkese mund të rrezikojë sigurinë e lundrimit të tyre. Në një deklarat me shkrim të shtabit qendror Hatemul Enbia, organi përgjegjës për drejtimin e operacioneve ushtarake, thuhet se administrimi i ngushticës së Ormuzit kryhet plotësisht nga forcat armatosura të Iranit. Deklarata fekson se anijet duhet të përdorin vetëm korridoret e përcaktuara të lundrimit dhe të pajisen me autorizim përkatës nga Marina e Gardës Revolucionare Iraniane. Teherani paralajmëroi gjithashtu se çdo anije ushtarake e huaj që përpiqet të ndërhyjë në administrimin e ngushticës ose të pengojë trafikun detar, do të konsiderohet objektiv i forcave të armatosura të Iranit.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Disa ushtarë izraelit kanë pranuar për Agjencinë Amerikane të Lajmeve Associated Press se gjatë operacioneve ushtarake në rripin e Gazës kanë marrë urdhra për të qelluar ndaj çdo personi që afroi ose kalon të ashtu quajtur vija e verdhë edhe gjatë periudhave të armpushimit. Ushtarët, të cilët kërkuan të mbeten anonim, thanë se vendosin të flasin për shkak të zemërimit të shqetësimit që ndjejnë për ngjarjet që kanë dëshmuar në terren. Sipas tyre, në shumë raste palestinezët janë shënjuar pa u verifikuar identiteti i tyre dhe pa u përcaktuar nëse përbënin realisht një kërcënim. Ata përshkruan një atmosferë kaosi dhe mungese rregullash të qarta brenda forcave izraelite që operojnë në Gazë. Sipas dëshmive të tyre, disa ushtarë konsideronin vrasjen e palestinezëve si një veprim të zakonshëm, ndërsa të tjerë madje shfaqnin kënaqësi pas sulmeve. Një nga ushtarët rrëfeu se gjatë armpushimit, forcat izraelite qelluan mbi një automjet civil palestinez që po kalonte pranë zonës së kontrolluar prej tyre, duke vrarë të gjithë personat që ndodheshin në makinë. Ai shtoi se autorët e sulmit u përgëzuan nga shokët e tyre dhe se festimet pas operacioneve vdekjeprurse ishin bërë praktike zakonshme. Një ushtar 20 vjeçar deklaroi se kishte parë koleg që gëzoheshin kur qellonin ndaj palestinezëve që afroheshin prej vijës së verdhë. Sipas tij, udhëzimet e marra pas armpushimit ishin të qarta. Çdo person që kalonte ose i afroi kësaj vije, duhet të qellohej direkt. Ushtarë të tjerë pohuan se në terren përdorej shpesh urdhri neutralizojini pavarësisht kostos, ndërsa një tjetar tha se njësit kishin marrë udhëzim për të mbrojtur vijën e verdhë me çdo kusht. Sipas tyre, me kalimin e kohës edhe të shtonat paralajmëruese u zëvendësuan nga përdorimi i zjarrit vdekjeprurës. Dëshmitë përfshin edhe pretendime se koordinatat e objektivave për bombardim jepeshin her pas here mbi bazën e intuitës ose hamendjeve pa verifikim të mjaftueshëm. Në reagimin e saj për Associated Press, ushtria izraelite deklaroi se vija e verdhë është një zonë e ndjeshme dhe se në terren ka tabela paralajmëruese. Autoritetet ushtarake mohuan se palestinezët që afroheshin pranë saj qelloheshin automatikisht, duke pretenduar se hapja e zjarrit lejohej vetëm në rastet kur ekzistonte një kërcënim i drejtë për drejtë. Megjithatë, ushtarët që folën për Agjencinë e Lajmeve me selinë në New York këmbgulin se armpushimi në Gazë shpesh nuk zbaktoi në praktik. Njëri prej tyre deklaroi se termi armpushim nuk pasqyron realitetin në terren dhe se përdorimi i tij nuk i shërben përpjekjeve për t'i dhënë fund luftës. Nga ana tjetër, Hamas e njoftoi se vazhdon kontaktet me vendet ndërmjetësuese për fazën e dytë të marrëveshjes së armpushimit në Gazë, e cila ka hyrë në fuqi më 10. Zëdhënësi i Hamasit, Hazim Qasim, deklaroi se po zhvillohen konsultime për të arritur qasje të arsyeshme dhe të pranueshme lidhur me zbatimin e kësaj faze. Ai akuzoi Izraelin se po e minon marrëveshjen përmes planeve për të marrë nën kontroll deri në 70% të rripit të Gazës dhe për zhvendosen me forcë të palestinezëve. Sipas Qasimit, shkeljet e vazhdueshme izraelite në Gazë po vënë në provë besueshmërinë të gjitha palëve të përfshira në proces. Ai u bëri thirrje vendeve ndërmjetësuese që të mbajnë një qëndrim më të vendosur për të dhënë fund këtyre shkeljeve dhe për të siguruar zbatimin e pjesës së mbetur të planit të armpushimit. Qasimi tha se Hamasi ka treguar gatishmëri dhe fleksibilitet për ecurinë e fazës së dytë, por pretendoi se Izraeli po pengon përpjekjet për përparim. Ai akuzoi gjithashtu përfaqësuesin e lartë të Këshillit të Paqes për Gazën, Nikolaj Mladenov, se po i vështirëson bisedimet duke i lidhur të gjitha çështjet me një temë të vetme. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se ushtria izraelite kontrollon aktualisht rreth 60% të gripit të Gazës dhe se ka urdhëruar zjerimin e këtij kontrolli në 70%. Sipas zyrës për media dhe qeverisë në Gazë, sulmet izraelite u kanë marrë jetën rreth 929 palestinezëve dhe kanë lënë të plagosur 2811 të tjerë që nga hyrja në fuqi e armpushimit më 10 tetor të vitit të kaluar. Autoritetet në Gazë bëjnë të ditur se që nga fillimi ofensivës izraelite më 8 tetor 2023, 72.938 palestinezë, shumica gra e fëmijë, kanë humbur jetën dhe mbi 172.000 të tjerë janë plagosur, po ashtu raportohet të jenë shkatëruar rreth 90% e infrastrukturës dhe objekteve të shtetit në Gazë. Nën refugjat sirian, mes tyre 6 fëmijë nga e njëjta familje, kanë humbur jetën si pasojë një sulmi ajror izraelit në vend banimin e quajtur Adlun, pranë qytetit Saida në jug të Libanit. Sipas Agjencisë Zyrtare Libaneze të Lajmeve NNA, avionët luftarak izraelit goditën një shtëpi të banuar nga civil. Ministria e Shëndetësisë së Libanit njoftoi se viktimat të nxjerra nga rrënojat i përkisnin të njëjtës familje siriane. Izraeli kishte nisur më 2 mars një val të gjerësulmesh ajrore ndaj Libanit dhe kishte pushtuar disa vendbanime në jug të vendit. Autoritetet libaneze kanë bërë të ditur se si pasojë për shkallëzimit të konfliktit, numri të zhvendosurve brenda vendit ka kaluar 1 milionët. Vlen të kujtojmë që përplasjet vazhdojnë edhe pse armpushimi mes Libanit dhe Izraelit është zgjatur disa herë me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas Ministrisë Libaneze të Shëndetësisë, sulmet izraelite kanë shkaktuar vdekjen e 3371 personave që nga 2 marsi. Ndërkohë, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se ka urdhëruar intensifikimin e operacioneve ushtarake në Liban. Nga ana tjetër, Hizbullahu vazhdon të sulmojë forcat izraelite, duke e akuzuar Tel Avivin për shkelje të vazhdueshme të armpushimit. Kryeministri i Libanit, Nawaf Salam, deklaroi se vendi i tij po përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe tetë të rrezikshme. Në një konferencë për shtyp në Beirut, Salam i tërhoqi vëmendjen mbi sulmet ajrore dhe toksore që Izraeli vazhdon të kryejë ndaj Libanit pavarësisht armpushimit. Ai theksoi se duhet të intensifikohen përpjekjet diplomatike për arritjen e një armpushimi të qëndrueshëm. Sipas tij, zhvillimet e dy ditëve të fundit tregojnë se Izraeli jo vetëm që ka zgjeruar shtrirjen e operacioneve ushtarake për te i lumit të Litani, por ka përqafuar edhe një politikë shkatërimi në shkallë të gjerë. Selami tha se këto veprime janë shkelje të suverenitetit të Libanit dhe njëherë është përpjekje për të fshirë historinë e vendit të tij. Kryeministri libanez nënvizoi se vendimet për paqen dhe luftën duhet të jenë ekskluzivisht në kompetencën e shtetit. Ai shtoi se qeveria është vendosur të jap fund luftës dhe të mos lejojë që Libani të shndërrohet në arën konfliktesh të huaja. Duke folur për negociatat e zhvilluara me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Selami deklaroi se shteti po i zhvillon ato në emër të të gjithë libanezve. Ai pranoi se nuk ka garanci për sukses, por e cilësoi rrugën e negociatave si alternativën me koston më të ulët për Libanin dhe popullin e tij. Negociatat nuk do të thonë dorëzim, qëllimi i tyre është sigurimi i armpushimit, deklaroi ai. Në fund, Selami ju drejtua edhe banorve të jugut të Libanit të detyruar të braktisin shtëpit për shkak të sulmeve izraelite, duke premtuar se shteti do të bëjë gjithçka për zbatimin e armpushimit dhe rindërtimin e zonave të dëmtuara. Kreu i korporatës shtetërore ruse të energjisë bërthamore Rosatom, Aleksej Lihachev, ka bërë të ditur se një dron ukrainas ka goditur një njësi energjetike në centralin bërthamor të Zaporizhjes. Në një deklarat me shkrim, Lihachevi tha se centrali është sulmuar nga një dron kamikasi i përkiste Ukrajinës dhe se pas goditjes është regjistruar një shpërthim. A i theksoj se droni ka goditur ndërtesën e turbinës së një prej njësive të centralit. Si pas ti, nga shpërthimi nuk është dëmtuar pajisje kryesore, por është hapur një vrim në murin e sallës së turbinës. Lihachevi e cilësoj sulmin si të qëllimshëm dhe shtoi: "Tashmë jemi edhe një hap më afër një ngjarje që ka gjasë të prek gjithashtu ata që jetojnë shumë larg kufive të Rusisë dhe Ukrainës e që mendojnë se janë plotësisht të sigurt. Centrali bërthamor i Zaporizhjes është më i madhi në Evropë. Forcat ruse morën kontrollin e tij në mars të vitit 2022 pas fillimit të luftës në Ukrainë."
2: Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

0: Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 31 maj. Si sot më 1279-ën para Erëson erdhi në pushtet Ramsesi i dytë, faraoni i tretë i dinastisë 19 të Egjiptit të lashtë. Në këtë datë të vitit 1237, ndroi jetë Sultan Aladdin Kejkubati, sovrani par i shtetit Seljuk të Anadolit. Të njëjtën ditë të 1799-ës, pas disfatës në Akra, Napoleon Bonaparte i ela fushën e betejës forcave osmane nën komandën e Xhezar Ahmet Pashës. Si sot në vitin 1809, u nda nga jeta kompozitori austriak me famë botërore, Franz Josef Haydn. Në këtë datë të 1859-ës, filloi të punoj për herë të parë ora e Big Benit, kulla e famshme e sahatit në kryeqytetin Londër të Anglisë. Të njëjtën ditë të vitit 1902, u nënshkrua traktati i Fereningingut, i cili i dha fund luftës së dytë boere dhe siguroi kontrollin britanik mbi Afrikën e Jugut. Kjo zgjidhje parashikonte fundin e armiqësive dhe veçqeverisjes eventuale të Transvalit dhe shtetit Lir Oranj si koloni të Mbretërisë së Bashkuar. Republikat Boere pranuan suverenitetin e kurorës britanike dhe Londra zyrtare ra dakord për detaje të ndryshme. Si sot më 1930-ën u lind në San Francisco të Shteteve të Bashkuara të Amerikës aktori, regjisori, producenti dhe muzikanti me famë botërore Clint Eastwood. Pas arritjes së suksesit në serialin televiziv perëndimor Rawhide, ai u bë i famshëm në nivel ndërkombëtar me rolin e tij si njeriu pa emër në trilogjinë e dollarëve të Sergio Leones. Gjatë mesit të viteve 1960 dhe si polici antihero Harry Callahan në 5 filmat Dirty Harry për gjatë viteve 1970-1980. Këto role, ndër të tjera, e kanë bërë Eastwoodin një ikon kulturore të qëndrueshme të kinematografisë. Në këtë datë të vitit 1941, Mbretëria e Bashkuar përfundoi ripushtimin e Irakut dhe kthimin e Abdullahut në pushtet si regjent për Faisalin e dytë. Lufta anglo-irakiane ndërmjet 2 dhe 31 maj të atij viti ishte një fushat ushtarake aleate udhëhequr nga britanikët kundër Irakut në drejtimin e Rashid Aliut, i cili ishte ngjitur në pushtet gjatë luftës së dytë botërore me ndihmën e Gjermanisë dhe Italisë. Të njëjtën ditë të 1970-s, një tërmet 7.9 ballësh goditi Ankashin e Perus me një intensitet maksimal të shkallës 8 Mercalli. Lëkundjet shkaktuan një rrëshqitje dheu masive që varrosi së gjalli qytetin e Yungajit. Afro 75.000 njerëz humbën jetën dhe 50.000 të tjerë u plagosën. Ky konsiderohet si tërmeti më i fuqishëm që ka goditur ndonjëherë këtë vend të Amerikës së Jugut. Si sot në vitin 1982, vdiq në moshën 52 vjeçare alpinisti dhe eksploruesi italian Carlo Mauri. Në vitet 1969 dhe 1970, ai ishte antar i ekspeditës së aventurierit norvegjez Thor Heyerdahl, i cili përshkoi Atlantikun me anijet Ra-1 dhe Ra-2 prej papirusi. Pas ekspeditave në fjalë, Mauri u angazhua gjithashtu në shumë të tjera, përfshi këtu itinerarin e Marco Polos në stepat aziatike dhe eksplorimin e Patagonisë e Amazonës. Në këtë datë të 2002-shit, në Korenë e Jugut dhe Japoni filloi kampionati botëror i futbollit FIFA 2002, të cilin do ta fitonte Brazili duke mposhtur në finale Gjermaninë me rezultatin 2-0. Të njëjtën ditë të vitit të 2008, atleti jamaikan me famë botërore Usain Bolt theu rekordin global në garën e 100 metrave, të cilin e përfundoi për 9 sekonda e 72 të qintat. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 31 majin ndër vite. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
3: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
10: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
11: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Етерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
14: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
3: Аич радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия овоза.
17: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
18: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосу.
20: Эзо ифонетис Тюркия.
4: Овди радио глас Тюркия.
21: Гидар радио мурия Тюркия.
22: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
23: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
24: Este Radio Voz de Turkiye.
25: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
26: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Türkiye Öne Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

po ta pëndërmer hapa për të bashkuar në 230 volt të për tensionin e rjetit elektrik. Pavarësisht kësaj, qytetarët Turq duhet të jenë të përgatitur për 110 volt nëse kalojnë në kontinentin Amerikan dhe për lloje të ndryshme të prizave nëse shkojnë në vende si Arabia Saudite. Në themel të këtij dallimi, qëndron përsëri ndarja Tesla Edison. Tani po ju përcjellim artikullin e Ur Begjerikli për TRT Haber lidhur me këtë temë. Për shkak të zbatimit të tensioneve të rjetit dhe prizave të ndryshme në vendet e ndryshëm, gjatë udhëtimeve jashtë shtetit duhet të dihen paraprakisht tensioni i rjetit dhe llojet e prizave të vendit ku do të shkohet. Në botë përdoren vlera të ndryshme të voltit, pra të tensionit dhe hercit të frekuencës për tensionin e rjetit elektrik të qytetit. Si në shumë çështje të elektricitetit, baza e kësaj rrjedh përsëri nga divergjenca e opinioneve midis Nikola Teslas dhe Thomas Edisonit. Në shekullin e 19, gjeniu i elektricitetit, Tesla, zhvilloi një model të prodhimit me shpërndarjes së energjisë elektrike bazuar në rrymën alternative, pra AC me tre faza. Në llogaritjet e tij, ai përcaktoi se frekuenca më e përshtatshme për rrymën alternative ishte 60 Hz, pra frekuenca ideale për një cikël të plotë të rrymës është 60. Ai mbrojti gjithashtu idenë se tensioni duhet të ishte 240 volt, sepse në këtë mënyrë mund të arrijë efikasiteti maksimal. Edisoni mbrojti qëndrimin e tij për 110 volt. Megjithatë, Thomas Edison argumentoi se rryma e vazhdueshme DC 110 volt ishte më e sigurt. Kur përdorimi i elektricitetit u përhap, u kuptua se rryma alternative ishte më e dobishme për të transmetuar fuqi në distanca të larta, por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në gjeografinë në ndikimin e saj, vazhdoi të përdorej rryma elektrike me 110 volt. Në Evropë, ndërsa po ndërtoheshin impiantet e energjisë, donse fillimisht nisi me 110 volt, doli në pa probleme se nga dy pajisjet elektronike që punonin me të njëjtën fuqi, ajo që përdorte 110 volt konsumonte 2 herë më shumë elektricitet se ajo që përdorte 220 volt. Kjo çonte në nevojën për kablo më të trash. Për këtë arsye, Evropa u orientua drejt 220 voltit. Megjithatë, u preferuan 50 Hz sepse ishte më i përshtatshëm për sistemin numerik me bazën 10. Pavarësisht se ishte deri në 15% më pak efikas, 50 Hz vazhdoi të përdoret. Pas luftës së dytë botërore, polet u qartësuan. Donse vendet si Anglia preferuan frekvenca të ndryshme pas luftës së dytë botërore, 220 volt dhe 50 Hz u bën standard në të gjithë Evropën. Duke qenë se Turqia u ngrit në infrastrukturën e saj elektrike në përputhje me Evropën, ajo zbatoi elektricitetin e rjetit 220 volt dhe 50 Hz. Megjithatë, Komisioni Ndërkombëtar Elektronik në vitin 1983 nisi përsëri lëvizjen për të bashkuar me një standard të vetëm vendet që përdorin 220, 230 dhe 240 volt. Veçanërisht për shkak të prodhimit, eksportit dhe importit të pajisjeve elektronike, u mor vendim që si një standard i përbashkët brenda 20 viteve të kalohet në nivelin 230 volt në rjetet e qytetit për banesat dhe 400 volt në industri dhe objektet e prodhimit. Turqia përdor 230 volt që nga viti 2003. Vendet ku bën pjesë edhe Turqia që nga viti 2003 përdorin standardin 230 volt 50 Hz. Edhe pse nga një zakon i vjetër thuhet 220 volt, tashmë në zbatim elektriciteti i rjetit të qytetit është fiksuar në 230 volt. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të eliminuar humbjet e shkaktuara nga voltazhi i ulët, filloi të përdor të dyja rrymat në banesa si një zgjidhje të ndërmjetme. Për pajisjet që kërkojnë energji të lartë si furat, përdoret 230, ndërsa për ato që kërkojnë energji të ulët si ndriçimi, vazhdon të përdoren 110 volt. Ndryshimi po zbatohet hap pas hapi që miliona pajisje elektrike të mos kthehen më njëherë në mbeturina. Japonia vazhdon të përdorë një rrymë të ndryshme me 110 volt. Në të ardhmen, pritet që e gjithë bota të kalojë në standardin 230 volt. Dallimi midis vendeve nuk kufizohet vetëm me tensionin e rjetit dhe frekuencën. Ekzistojnë gjithashtu lloje të ndryshme të prizave nga shkronja A deri te shkronja O. Lloji i prizës që përdoret gjerësisht në Turqi është ai me dy hyrje dhe i emëruar si tipi F. Megjithatë, vitet e fundit përdorimi i prizave C po rritet me shpejtësi. Ndërsa në SBA janë të përhapura prizat e tipit A dhe B, në Evropë fillimisht ishte i përhapur tipi C, i cili u përhap edhe në Afrikë dhe Azinë Perëndimore. Tipi F njihet si i tokëzuar dhe më i sigurt.
Në Evropë dhe Tyrkje, gjithashtu në pështopi përdorin rele që parandalojnë rjedhjen e rrymës dhe ndërpresin qarkun.

Në vitrinën e një pasticerie të vjetër, mes ëmbëlsirave me çokoladë dhe arra, gjithmonë bie në sy një ëmbëlsirë që dallohet për lartësinë e saj. Jo për ngjyrën apo zbukurimin, por për vëllimin. Shtresa e bardhë që ngrihet mbi një patispajin të hollë, duket sikur sfidon gravitetin. Sigurisht që kjo ëmbëlsirë është champita. Në pamje të parë, duket e thjeshtë, por le një mbresë që mbetet gjatë në kujdes. Champita nuk është një ëmbëlsirë që konsumohet në këmbë, ajo kërkon një moment, qoftë një pushim i shkurtër me kafe, qoftë një bisede gjatë. Në Bosnjë-Hercegovinë, champita zgjidhet kur kërkohet një ëmbëlsirë e lehtë, por njëkohësisht me një shije që lë përshtypje.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, Shampita nuk ka shumë shtresa. Ajo që e bën të veçantë është kontrasti, një patispanjë e hollë dhe e qëndrueshme mbi të cilën ngrihet një shkumë e butë dhe e fryrë. Pikërisht ky ekuilibër është i pari më i rëndësishëm që e përcakton Shampitën. Shtresa e poshtme duhet të jetë mjaftueshme fort për të mbajtur të gjithë strukturën. Ajo përgatitet me vezë, sheqer dhe miell dhe piqet në formën e një shtrese të hollë, ndërsa shtresa e sipërme është karakteri vetë shampitës, të bardhët e vezëve bashkohen me shurup sheqeri dhe marrin një përbërje të dëndur, të ndritshme dhe voluminoze. Kjo mas shpërndahet me bollëk me patispanjë dhe pritet në copa të trasha. Në disa variante pjesa e sipërme skuqet lehtë apo spërkatet me sheqer pluhur. Rrallëherë shtohet karamel apo çokoladë, por sido që të jetë, forma më klasike mbetet dhe ajo më e preferuara.

Nëse rajev rëfehet një histori, një pasticëri fitoj famë falë shampitave të saj më të mëdha se të tjerat. Njerëzit shkonin aty qoftë edhe vetëm për t'i parë. Një ditë, një djalë i ri porositi dy shampita për të bërë përshtypje miqve të tij. Kur ëmbëlsirat mbërinë në tavolinë, ai e kuptoi gabimin. Ato jo vetëm që ishin të mëdha, por edhe tepër ngopëse. Megjithatë, ai nuk hoqi dorë. Të parën e mbaroi lehtësisht, por te e dyta ndaloi. Të gjithë po e shikonin. Pas disa përpjekësh, buzëqeshi dhe tha, shampita nuk konsumohet për garë, por për kënaqësi. Që nga jo ditë, kjo fjali u bë një kujtesë që përsëritej shpesh në atë pasticëri.

për të përgatitur shampitë nevojiten këto përbërës. Për patispanjë nevojiten 4 vezë, 4 lugë gjelle sheqer, 4 lugë gjelle miel. Për kremin, 4 të barda vezësh, 250 gram sheqer, 100 ml ujë. Fillimisht përgatitet patispanja, vezët dhe sheqeri rihen mirë, më pas shtohet mieli. Mesa hidhet në tepsi dhe piqet derisa të marrë një ngjyrë të lehtë të artë. Për kremin, përgatitet shurupi me sheqer dhe ujë. Në të njëjtën kohë rrihet e barda e vezëve. Shurupi i nxehtë shtohet ngadalë tek te barda dhe përfitohet një shkumë të ëndër dhe qëndrueshme. Kjo masë shtrohet mbi patispanjën e ftohur dhe nivelohet me kujdes. Pasi ftohet plotësisht, pritet në copa katrore. Prerja ka rëndësi. Fika duhet të lërë një vijë të pastër dhe të rregullt, sepse te shampita pamja është pjesë e shijes.

Shambita është një ëmbëlsirë që qëndron mes të përditshmes dhe të veçantës. Nuk i përket vetëm festave, por as nuk përgatitet pa arsye. Është një ëmbëlsirë e lehtë, por lehtësia e saj nuk e zvoglon ndikimin që lë. Në Bosnjë-Hercegovinë, Shambita është simboli i zbatimit të saktë të një ideje të thjeshtë. Nuk ka shtresa të fshehta, nuk sjell surpriza. Është pikërisht ajo që duket. Sot në episodin e programit tonë me titull Kushina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që tregon se si një strukturë e thjeshtë mund të lërë një përshtypje të fortë. Shambita nuk përpiqet të bëhet diçka që nuk është dhe pikërisht për këtë mbetet e paharrueshme. Deri në takimin e radhës, ditët tuaja qofshin të lehta si shkuma dhe plotësia. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radion Zëri Tyrkis, ku flasim për te kufive mbi strategjinë që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm atë që po ndodh brenda stadiumeve, por edhe grupet gjigande të kapitalit që mbajnë në dorë pronësinë e tyre dhe mënyrën se si kjo strukturë pronësie është shëndruar në një tabelë shau të gjeoekonomisë globale. Futbolli nuk është më vetëm një sport, ai është bërë një flamur në kërkim të shteteve për fuqi të butë dhe njëkohësisht një klasë strategjike asetesh që fondet e investimeve e shohin si një stres të sigurt të re. Tema jon është pronësia e shumë fishte e klubeve ose MCO dhe kodet gjeoekonomike të kësaj klime të re investimesh. Të ndëruar dëgjues, ndërsa bote e futbollit përpiqet të shëronte plagët e pandemisë, në skenë u shfaq një shpëtimtar i ri, pronësia e shumë fishte klubeve, pra grupet MCO. Klubet që u dobësuan financiarisht nga efektet e virusit nisën të tërhiqeshin njëri pas tjetrit në rrjetet e këtyre strukturave gjigande. Ndërsa të dhënat e UEFA-s në vitin 2022 flisnin për rreth 180 klube, deri në fund të vitit 2023, shohim se 325 klube në mbar botën janë bërë pjesë e një rrjeti të madh, ku pronarët zotrojnë aksione dhe në klube të tjera. Kjo nuk është vetëm një rritje numerike, por edhe një zhvendosje gjeografike dhe klasore. Dikur pronësia e klubeve ishte në duart të pasurve lokal ose shoqatave të tifozve, ndërsa sot përballim me një shtresë elitare globale të përbërë nga 120 grupe ose individ të ndryshëm. Edhe pse 31% e këtyre klubeve ndodhen në Evropë, ky fenomen tashmë është përhapur në të gjashtë konfederatat e FIFA-s. Veçanërisht tërheqja e investitorëve kinez nga operacionet jashtë shtetit dhe zëvendësimi i tyre nga kompanitë e kapitalit privat dhe kapitalit sipërmarrës me origjinë nga Amerika e Veriut e ka kthyer futbollin në një klasë asetesh të identifikueshme për industrinë financiare. Po deri në çfarë niveli ka arritur kjo klimë investimesh? Shifrat janë brisëlënëse. Në vitin 2019, vlera e bashkimeve dhe blerjeve në botën e futbollit ishte vetëm 240 milion dollar. Në vitin 2022, kjo shifër u rrit në 5 miliard dollar dhe deri në fund të vitit 2023 pritet të kalonte 10 miliard dollar. Pikërisht këtu ndodhet edhe qendra e gjeoekonomisë. Një nga aktorët më të fuqishëm që po shfaqet në këtë periudhë të re është kapitali i gjirit. Ashtu siç e kemi theksuar shpesh në agjendën gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shëndrojnë pasurinë e tyre nga burimet natyrore në një fushë ndikimi global, po e përdorin fushët e gjelbra si kështjellë diplomatike. Lojtari më i madh në këtë fushë është City Football Group, i financuar dhe kontrolluar nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Në duart e tyre ndodhet një portofol prej plot 12 klubesh. Suksesi i këtij modeli nuk është dëshmuar vetëm financiarisht, por edhe në aspektin sportiv. Në vitin 2022, klubet pjesë të këtij grupi, Manchester City, Melbourne City, Mumbai City dhe Yokohama F Marinos fituan titujt kampion në ligat e tyre përkatëse. Megjithatë, kjo medalje ka dhënë anën e saj të errët. Fondi publik i investimeve i Arabisë Saudite, i njohur si PIF, bërë një hyrje gjigande në këtë ligë duke bler klubin Newcastle United dhe vetëm brenda 2 vitesh përfshiu në strukturën e tij edhe 4 klube më të mëdha të vendit të vet, duke krijuar kështu strukturën e dytë më të madhe të pronësisë së shumëfish të klubeve në botë. Edhe rrjeti prej 6 klubesh i Katarit i ndërtuar rreth Paris Saint-Germain, si dhe grupet e investimeve nga Bahreini kanë zënë vendin e tyre në këtë garë. Ashtu siç kemi folur për konceptin e inteligjencës artificiale sovrane, tani po hym edhe një epokë të re të investimit sovran në futboll. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm linjat energjetike, por edhe arterien më të madhe të kulturës popullore globale. Të nderuar dëgjues, kjo dëshirë për kontroll nuk kufizohet vetëm në lindjen e mesme. Edhe brenda Evropës po shohim lëvizje interesante gjeoekonomike. Qeveria hungareze në ndëshjen e kryeministit Viktor Orban ka investuar më shumë se 55 milion euro në klube, stadiume

investimi mund të kërcënojnë ndjeshmërinë dhe integritetin e turneve të klubeve. Rreziku që dy klube me të njëjtin pronar të përballen në fush mund të hedhë hije mbi frymën konkurruese që qëndron në themel të sportit. Madje edhe mirëndësishëm është rreziku i përhapjes financiare, i njohur si financial contagion. Nëse pronari një grupi gigant, MCO, përfshihet në krizë financiare, kjo mund të krijojë një efekt domino zinxhir, duke vënë në rrezik dhjetra klube dhe mira futbolist. Sipas të dhënave të UEFA-s, në 180 klubet e përfshira në këto rrjete ndodhen rreth 6500 lojtar profesionist, ndërsa stadiumet më të fundit tregojnë se ky numër po i afrohet 12000. Rënja e një grupi të tillë do të thoshte borxhe transferimesh të papaguara dhe mira sportistë mbetur pa punë. Por sa të besueshëm janë këta investitorë, ne duhet të vëmë në diskutim edhe kriteret e përshtatshmërisë, pra të besueshmërisë dhe përputhshmërisë së tyre. Në të kaluar nga strukturat e pronësisë së shumëfish të klubeve të krijuara nga emra si Eric Mao dolën skandale gjigande të trukimit të ndjeshjeve, ndërsa dega letoneze Noa Group u trondit nga ndëshkimet për trukime, klubi gjerman KFC Werdingen u përball me pragun e kolapsit financiar. Fakti që Audi Pilei, i cili kishte krijuar një portofol klubesh në Angli, Emiratet Bashkuara Arabe dhe Afrikën e Jugut, u dënua në vitin 2023 me 13 vjet burg për mashtrim, nxjerr qartë në pa boshllëkun e mbikëqyrjes në këtë sektor. Klima e investimeve për momentin duket e etur dhe agresive, por tifozët nuk janë të kënaqur me këtë situatë. Në Holandë, tifozët e NAC Breda protestuan dhe penguan për pjekjen për blerjen e klubit nga City Football Group. Ndërkohë, te klubi historik danez Brøndby, drejtuesit e tifozëve shprehin shqetësimin. Me pronarët aktual mund të negociojmë, por kush do të jetë i radhës, sepse grupet e kapitalit privat e kanë përcaktuar strategjinë e tyre të daljes ende pa e bërë investimin. Gjë që do të thotë se për ta klubi nuk është një trashëgimi komunitare, por një aset që do të shitet kur të vijë momenti i përshtatshëm. Të ndërruar dëgjues, sot shqyrtuam mënyrën se si fushat e gjelbra janë shëndruar në një laborator gjigant gjeoekonomik. Futbolli tashmë nuk përbëhet vetëm nga golat, ai është një ndërthurje transferimesh energjetike, lëvizjesh diplomatike dhe instrumentesh financiare. Rritja e fenomenit të pronësisë së shumëfish të klubeve mbart potencialin për të bërë jo funksionale institucione tradicionale si UEFA. Nëse një grup i vogël investitorësh nis të kontrollojë klubet më të mëdha të Evropës, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga federatat, por nga këto konsorciume. Ashtu siç kemi diskutuar në këtë epokë digjitale bërthamore, edhe bota e sportit ka krijuar tashmë fuqinë e saj bërthamore dhe rreziqet që shoqërojnë atë. Këtu mbërrim në fundin e edicionit të sotëm të agjendës gjeoekonomike. Në episodet e ardhshme do të vazhdojmë të diskutojmë se çfarë lëvizje strategjike mund të ndërmarrë vendi ynë në këtë garë globale të ekonomisë së sportit, duke ruajtur vlerat e veta, kudo që të ndodheni në botë. Ju përshëndesim grohosisht në çdo vend ku arrinë zëri ynë. Me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia dhe kapitali të harmonizojnë me vlerat etike, mirë dëgjofshi. Agenda geoeconomica.

Të dashur dëgjues, për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kryetari i Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Numan Kurtulmush, i shoqëruar nga një delegacion parlamentar me pjesëmarrje të gjerë, do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Finlandë dhe Suedi nga data 1 deri më 5 qershor. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, deklaroi se Ankara është e gatshme të thelloj bashkëpunimin me Japoninë në fushën e industrisë mbrojtjes, veçanërisht në teknologjinë e mjeteve fluturuese me telekomandim. Kryetari i Parlamentit të Iranit dhe i ekipit negociator Mohammed Bagir Ghalibaf deklaroi se Teherani nuk do të miratojë asnjë marrëveshje.

0: në Shtetet e Bashkuara të Amerikës derisa të garantohen plotësisht të drejtat e popullit iranian. Ndërkaq, mediat e vendit raportojnë se në kuadër të një marrëveshje të mundshme ndërmjet Teheranit dhe Washingtonit, administrata amerikane është zotuar të mundësojë Iranit qasje brenda 60 ditëve në 12 miliard dollar nga pasuritë e tij të bllokuara. Disa ushtarë izraelit kanë pohuar se gjatë operacioneve ushtarake në rripin e Gazës kanë marrë urdhra për të qelluar ndaj çdo personi që afrohej ose kalonte të ashtu quajturën via e verdhë edhe gjatë periudhave të armpushimit. Nën refugjat sirian, mes tyre 6 fëmijë nga e njëjta familje, kanë humbur jetën si pasojë një sulmi ajror izraelit në vendbanimin Adlun, pranë qytetit Saida në jug të Libanit, ndërsa kryeministri libanez Nawaf Salam deklaroi se vendi i tij po përballet me sulme izraelite të paprecedente dhe të rrezikshme. Miq të vyer, dëgjuat transmetimin e tërë të Shqipë për sot, sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, së rubrikën kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues geografik. Unë Hilmi Velagoshti në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatoren e zërit Aslë i Këllmazi, urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja e dhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, anë kini një njërë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizonë dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilleti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Flesh Haber.
9: Duhet shërojmë pëthesën. Duhet ridimensionojmë rolën e grave, rolën e trive, dhe të vazhdojmë. Tecim sigurt drejt objektivave tona. Kilometri i fundit nuk është një kilometri i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon, të gjithë e dinë se cila është peshe e kilometrit fundit, por nuk ka kilometr me frymëzuar se ai. Kur ke arrit aty, kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Na edhe ne, në këtë kilometr, të nërmarim çdo vendim, çdo mas, për i përtritin e partisë. Miqtë mi, Partia Demokratike ka qenë lokomotiv e proceseve integruese edhe i numërum shpar cilat kanë qenë. Prap jemi, shiko çfarë arritëm ne. Ne, edhe nga izolimi, edhe mrapa, me dritën e të vërtetës në dur, dolem që jo vetëm opinioni publik me media po dhe opinioni zyrtar ndërkombëtar të ketë një qasje realiste për Shqipërinë. Dhe unë duhet të them këtu, se ne qëndrojmë gardian, ne qëndrojmë të paposhtun në përpjekjen tonë për integrim në Shqipërisë Bashkimin Evropian. Yllin polar është integrimi evropian i Shqipërisë. Por ky integrim, në cili një peshë të veçantë të madhe ka faktorin gjeopolitik, dhe ne respektojmë, aja është i realitet, është i faktor natyror. Ky integrim ne besojmë se duhet bazohet pas gjithash në merit, në merit, në merit. A kërkohet nga Shqipëria dhe vendet që duhet të integrohen kushtet dhe kërkesa që cenojnë interesat e qytetarëve të këtyre vendeve, absolutisht jo. Përkundrazi, kërkohen kushte dhe kërkesa që i bëjnë këta qytetarë më të lirë, sepse kërkohet të respektohen të drejtat e tyre, që i bëjnë këta qytetarë më të begat, sepse kërkohet të respektohet liria ekonomike, të funksionoj ekonomia e tregut, të funksionoj ligji, respektohen drejtat e njeriu dhe minoritetit. Dhe jo me fjalë, ky kuvend mbaron sot, dhe ju nga ky kuvend njerëzisht ju lutem, përveç entuziazmit para gjithash, të merrni mesazhin e tij. Ripërtritje, ripërtritje, ripërtritje. Ky mesazh mbar në vete shpresën e pashur të shqiptarëve. Shpresa është forcë, forcë është shpresë. Rrofë shiu, rrofë Partia Demokratike, rrofë Shqipëria, fitore, fitore, fitore.
1: 35 vjetë janë pak për historinë, por janë shumë për të parë dhe për të kuptuar jo vetëm peshën, por edhe impaktin e jashtëzakonshëm që ka pasur Partia Socialiste në jetën e vendit dhe mbi të gjitha për të kuptuar vlerën e shtuar që Partia Socialiste ka sjell duke ju qasur në një mënyrë të pa diskutueshme të drejtë interesit ton kombëtar, duke i qasur në mënyrë të padiskutueshme të drejtë të shkuarës, duke i qasur në mënyrë të padiskutueshme të drejtë shoqërisë dhe botës, duke në si fjalë të zakonshme në kuptimin që duket gjëja më e zakonshme dhe më normale që një forcë politike të ketë një qëndrim solid të palëkundur dhe të kthjellët në raport me interesin kombëtar, por ja që nuk është kaq e zakonshme. Se po të ishte kaq e zakonshme, do të ishte karakteristik e të gjitha forcave politike në Shqipëri. Por kjo është karakteristik e vetëm një forcë politike, Partia Socialiste. Sepse vetëm Partia Socialiste e qysh në kryet herës nuk ka lëvizur asnjëherë asnjë milimetër nga via e drejtë e mbrojtjes së interesit kombëtar. Shembulli më kuptim plot e madje uliritës në sensin negativ është shembulli që dallon si ditën me natën Partinë Socialiste me kundështarët e saj politik. Partia Socialiste gjendet përballë një fronti kundështarësh që nuk lën gjë pa thënë ndaj përfaqësuesve të saj. Nuk kanë lënë gjë pa thënë në kryet herës, nuk lënë gjë pa thënë sot dhe nuk do të lënë gjë pa thënë deri kur do të jenë ata që janë humësit kronik dhe shpirti i shkatrimit në politikën shqiptare. Këtë përçarje e mbollën dhe ushqejnë dhe sot e gjithë ditën ata që Partia Socialiste i ka pasur gjithmonë përballë, sot në fakt i kemi mbrapa, edhe ne përpara kemi vetëm objektivin historik, majën ku do të vendosim flamurin e Gjergj Kastriotit edhe të Ismail Qemalit në oborin e shtëpisë evropiane. Ne nuk i ndajmë njerëzit, nuk i kemi ndarë kur në tanët dhe të atyre. Pavarësisht se edhe në Partinë Socialiste jo të gjithë janë të lumtur ku shikojnë se si dyert hapen edhe për ata që vinë nga rrugë të tjera të jetës politike, prapë se prapë, ata ndjehen në shpinën e tyre kur vinë në shpinën tonë dhe bëhen pjesë e jona dhe të gjithë bashku çojmë përpara projektin e transformimit të Shqipërisë. Ndërkohë që kjo nuk ndodh dhe nuk ka se si të ndodhi në anën tjetër, ku njerëzit janë trajtuar si armiq. Shqipëria ka nevojë për shumicën e Partisë Socialiste, Shqipëria ka nevojë për socialistët në krye, pavarësisht të gjitha të metave dhe gabimeve tona. Ne kemi plot meta, kemi bërë plot gabime pa diskutim, nuk jemi të rënë nga qielli, por ama e përsëris, kur vjen puna tek pamja e madhe, është një pamje që flet vetë për ne. Flet vetë raporti me interesin kombëtar, flet vetë raporti me historinë, flet vetë raporti me shoqërinë, flet edhe raporti me botën. Sepse ishte Partia Socialiste dhe është Partia Socialiste në qeveri sot që ja ka ngritur kokën çdo shqiptari kudo ku është dhe që e ka bërë Shqipërinë nga delen e zezë që nuk e përfillte askush një dekadë më parë në një vend që është më afër se kur realizimit të një ëndre historike.
5: Se po bashkohemi, sot është një moment politik i tillë që në një proces që është paranesh është integrimi më i tij në Evropë. Mendoj se është një hap i rëndësishëm për gjithë komunitetin shqiptar. Dhe është hapi në cilin shqiptarët duhet me kenë sa me të unifikuar, sa me afer, sa me të bashkuar dhe sa me unik që të i paracesin kërkesat e tyne karshi këti procesit politik, sepse mendoj se janë shumë i rëndësishëm. Ju shumë mirë dini, përfaqësuesit e forumit shqiptar në parlament, në qeveri, janë ata që janë bardhë kryesor të procesit të integrimit të shqiptar, të integrimit të malit të zi në Evropë. Dhe në këtë mendoj që me këtë unitet edhe matë afer, do t'japim kontributin edhe matë matë në këtë drejtim që të jemi sa me afer Unionit Evropian. Ky rrugëtim politik që janë formalizua sot në forum shqiptar, në që se këshyrim disa vite me mrapa, i prekasëshin ishim një 7 subjekte politike. Nuk a kesë mirë përmend. Iniciativa qytetare Plav, Iniciativa qytetare Tus, Aleanca Shqiptare Guci, Alternativa Shqiptare, Lidhja Demokratike Shqiptare, Unioni Nacional Shqiptare. Të gjitha këto subjekte ekzistoshin në skenën politike shqiptare në Malë të Zi. Për ata, ky është bashkimi më i madh që kanë bërë shqiptarët në Malë të Zi prej themelimit të Forumit Demokratik në vitet e 90 të organizimit politik. Dhe mendoj se suksesi i bashkimit ka me vazhdua edhe në të ardhmen, sepse edhe qytetarët e kanë tregua shumë herë se kur t'i ofrosh bashkimin, kur t'i ofrosh unitetin, atëherë aja është aty afer pranë juve dhe gjithmonë e jep përkrahjen për me vazhdua me sukses. Njëjtën kohë, shqiptarët në Malë të Zi, bas gjitha saj, sa kemë dhe eksperiencën politike, kanë dëshirë me pa një adresë, nuk kanë dëshirë me pa shumë. Ka pa turbulencët e shumë të politike në Malë të Zi, ka pa një kohë që ka bizotrua një sistem politik apo një parti e cila ka përzgjatur, mirë po, shqiptarët janë duke u kthyer mendoj në shtëpinë vetë, të të vetit, dhe mendoj që ata kanë nevojë me pa një adresë të fuqishme, si që është forumi shqiptar, për me prezentua kërkesat e tyne, sepse kërkesat tona të ndame, të coptume, pa një adresë nuk mund të jenë relevante, si kur jemi ne të bashkuar rreth forumit shqiptar.
0: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
10: Your attention, please. This is the final call for passengers.
11: Fluturoni nga aeroporti i Podgoricës
2: zgjidhni komoditetin dhe qetësinë vetëm pak minuta larg. Apartmani Aerodrom ju mirpret me Donja Acivna Podgoric, vetëm 2 km nga aeroporti, me ambiente moderne, parking falës dhe Wi-Fi të shpejtë për çdo udhëtar, qoftë për familje, çifte apo udhëtime biznesi. Këtu do të gjeni rehatin që ju duhet para dhe pas fluturimit. Shijoni edhe një kafe të freskët apo një vak të lehtë në ambientet tona. Për më shumë lehtësi, ju ofrojmë edhe makina me qirave dhe transport të organizuar. Adresa: Apartmani Aerodrom Donja Acivna Podgoric. Telefononi në Viber ose WhatsApp 00382-67-301-310. E përsërisim numrin 00382-67-301-310. Rezervoni tani. Gjumi qetë, fluturim i sigurt.
11: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Qezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
12: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

banjon apo ambientet tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinis Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.
2: Emisionin Ora e Gjumas.

Të ndëruar dëgjues të Radio Honës, jemi rikthyer sërish në studio pasi dëgjuam pjesë kuranore nga Suratu Al-Ahqaf, nga ajeti i saj i 15 deri tek ajeti i 35. Ajetet kanë këto kuptime. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Njeriun e kemi porositur të jeti sjellshëm ndaj prindërve të vet. Nëna e mbart atë me mund dhe me mund e lind. Ai mbartet dhe ushqehet me gjij për 30 muaj. Dhe kur arrin në moshën e burrërisë, e i mbush 40 vjet, a i thot, o Zoti im, më frymzo që të të falenderoj për begatit që ti më ke dhënë mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira, me të cilat ti do të jesh i kënaqur. Më dhuro pas ardhës të mirë, tek ty kthehem i penduar, dhe ty të dorëzohem. Këta janë ata njerëz të cilve do t'ua pranojmë veprat e tyre më të mira e nuk do t'ua vëmë re veprat e tyre të këqija. Ata do t'jenë banor të xhennetit. Ky është premtimi i vërtet që u është premtuar. Mirë po, ndonjëri u thot prindërve të vet, uf, ju, apo me premtoni se do të ringjallem, ndonë se para meje kanë kaluar shumë brezni? Kur ata i drejtohen Allahut për ndihmë, duke i thënë djalit, mirë për ty, beso, sepse premtimi Allahut është i vërtet. Ai përgjigjet, këto janë vetëm përrallat e popujve të lashtë. Njerëz të tillë do të pësojnë fatin e kombeve të kaluara prej gjindeve dhe njerëzve, ndaj të cilve u përmbush fjala e dënimit. Vërtet, ata janë për herë të humburit. Për të gjithë do të ketë shkallë të caktuara, si pas asaj që kanë punuar, në mënyrë që Allahu t'i shpërblej për veprat e tyre, as kujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Ditën, kur ata që kanë mohuar, do të vihen para zjarit, do t'u thuhet, ju keni shfrytzuar gjithë të mirat në jetën tuaj toksore, dhe jeni kënaqur me to. Ndërsa sot, do të ndëshkoheni me dënim poshtrues. Sepse keni qenë arrogant në tokë, pa kur farë të drejte, dhe nuk i jeni bindur Allahut. Kujtoje vëllan e fisit Ad, kur e paralajmëroi popullin e vetë në Ahkaf, ndërsa ka pasur paralajmërues edhe para ti, edhe pas ti, kur u tha, adhuroni vetëm Allahun. Unë me të vërtet kam frikë se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Ata u përgjigjen, vall, a ke ardhur të na largosh ne prej hyjnive tona? Sillna dënimin që po na premton dhe të shohim nëse thua të vërtetën. Ai u tha, vetëm Allahu e di. Unë kam për detyrë vetëm që t'ju përcjell mesazhin për të cilin jam dërguar. Por unë po shoh se ju jeni popull i zhytur në padije. Dhe kur pa një re